obeť. A Boh na našu potrebu obete už vopred pamätal. A nie len pamätal, ale ju aj sám zabezpečil. Ba dokonca ju aj sám priniesol, keď dal svojho jednorodeného syna. Ján, 3. kapitola, 16. verš. Aký milostivý Boh! Čo žiada, to i sám zabezpečí. Žiada obeť a sám ju i prinesie. Pane, ďakujeme, že Ty si sa stal tou obeťou, ktorá nám otvorila prístup k Bohu.

a prišli tam aj všetci starší. A keď ich pozdravil, rozprával všetko dopodrobná, čo učinil Boh skrze jeho službu medzi pohanmi. A oni keď to počuli, oslavovali Boha a povedali mu: vidíš, bratu, okrem mnohé 10 000 Židov sú, ktoré uverili, a všetci sú horlivcami zákona. Ale o tebe sú tak poučení, že učíš všetkých Židov, ktorí sú medzi pohanmi, odpadnutie od Mojžiša, vraj hovoríš, aby nebrezávali deti a neurobili podľa tých obyčají. Čo teda? Na každý spôsob sa musí zísť na vstôž, lebo sa dokočujú, že si prišiel. Rob podľa to, čo ti hovoríme. Máme 4 mužov, ktorí majú na sebe sľub. Vezme si tých a očisti sa obradne s nimi. Vynalož na nich, koľko vyžaduje ich sľub, aby si dali ostrihať hlavu. A zvedia všetci, že nie je nič pravdy na tom, čo počuli o tebe, ale že aj sám zachovávaš zákon. A úhľadom uverujúcich pohanov sme my písali usúdiať, že nemusia zachovávať nič z toho, len aby sa chránili obetovaného modlám, krvi, zaduseného a smielstva. Tu ich hľadal Pavel mužov, nasledujúceho dňa obradne sa s nimi očistiať, schodil do chrámu a oznamoval vyplnenie dní obradného očisťovania, a bola za jedného každého z nich donesená obec. A keď sa mal dokončiť tých 7 dní, uvideli ho v chráme Židia z Ázie a vzhovorili všetok ľud a položili na ňo ruky a kričali: mužovia Izraeliti, pomôžte. Toto je ten človek, ktorý všetkých a všade učí proti izraelskému ľudu, proti zákonu a proti tomuto miestu, a ešte aj Grékov uviedol do chrámu a podchodnil toto sveté miesto. Videli si on totiž predtým v meste efeského Trofima, o ktorom sa domnievali, že Pavel uviedol do chrámu. A prohol sa celé mesto a zbehol sa ľud, a pochytia z Pavla vlekli ho von z chrámu a hneď zamkli dver. A kým ho sa snažili zabiť, vyšla hore tisícnikový tlko správa, že sa zbúril celý Jeruzalem. A on hneď vzal vojakov a stotníkov a zbehol na ňu. A oni, keď videli tisícnika a vojakov, prestali byť Pavla. Keď sa priblížil tisícnik, pochytil ho a rozkával poviazať ho dvomi reťazami a vypytoval sa, kto je a čo urobil. Ale jedno a druhé časy kričali v zástupe. Keď pre veľký nepokoj nemohol zvedieť istotu, dal Pavel odmieť sa do tábora. Keď prišiel na schodby, prihodil sa, že ho museli vojaci niesť pre násilie zástupu, lebo išlo za ním celé to množstvo ľudov a kričali: zabi ho! Tak takých nepokojov sme už mali skutkov dosť, že? Zúrivosti, a potom vzbudzuje evangelium u ľudí, ktorí ho nechce prijať. A ja som rozmýšľal, že aké funkčenie môžeme z toho ešte dnes vziať, keď sme to prvý pád videli. A myslím, že by sme mohli sa venovať sa k tým prvom bodom z toho slova, a to je, že kto vlastne pomohol Pavlovi do väzenia. Tu máme také tri skupiny, ktoré pomohli apoštolovi Pavlovi, alebo kazateľovi Evanjelia, alebo apoštolovi do väzenia. A tie tri skupiny sú hodne poučené, keď sa na ne tak pozrieme. Tá prvá skupina sú, ja by som ich tak nazval, neviem, ako by ste ich vynazvali, oni mohli to aj možno dať rôzne mená, ale mne jedno meno, jeden názov tak prišiel na mysel, ako sú neobhodní kresťania. Títo Židia, ktorí sa nevedeli odtrhnúť od svojho obradného zákona, tak vyžadovať od Pavla, aby sa tam išiel obradne očisťovať a vlastne ho dostali do tých rúk. Ja viem, že si povieme, tam mal proroctvo, že sa to stane, takže niekedy ľudia by schlom, neviem, či sa to aj vám nestalo, ja som mal s tým nejaké problémy, že je niečo prorokované, že sa to musí stať a potom vlastne aj ten, kto to urobí, nie je zodpovedný za to, čo robí, lebo aj tak to bolo prorokované. My mali si tý taký názor. Ja som spomínal otázku alebo prípad Judášov, sa niektorí si museli, pretože to bolo prorokované,

0: že on vraví, že ľudá zase bola to taký pešiak na šachovnici a že si nemohol všeražiť. No toto nie je učenie písma. To, že je niečo projektované, vôbec neodpisuje ľudskú slobodu. No, a to bolo projektované, tak ten, čo to robí vždy dobrovoľne a robí to na vlastnú zodpovednosť. To, že zlého vie, že on to urobí, neznamená, že ho do toho donúti a že s ním urobí nejaký kompiúter alebo robot a teraz, pretože to je predpovedané, tak on to musí robiť. Takže to je niečo veľmi dôležité si uvedomiť, my keď sa dostávame do kontaktu s prorodstvom, že sa dostávame do kontaktu so vševedúcnosťou Božou a tam máme problémy. No teda to vidí, ktorý mohol sa tváriť, že ako tomu rozumie, ale jedno je jasné, že písom ukazuje, že človek zostáva slobodný a zostáva zodpovedný za to, čo robí. Takže sledom na tento text, na tomto slovo, to, že apoštol Pavel mal prorokované, že bude uväznený, neznamená, že tí, ktorí od toho uväznenia dostali, neboli za to zodpovední. A to my ťa písme všade. Že Boh, keď predpovedal niečo cez prorokov, tak čo sa dáva tam podmienku, že stane sa to, keď budete poslúchať, alebo stane sa to, ak nebudete poslúchať. Takže to sa bolo prorokstvo, ak nebudete to poslúchať, tak sa to stane. Často vám hovorí, ja viem, že nebudete poslúchať, pretože to má ich charakter. Nemusíte prinúť svoje deti, aby niečo urobili, keď viete, aký mal charakter. Ak necháte na stole zákusok, oni to majú radi, tak nemusíte ich musíť k tomu, aby si to vzali. Musíte vedieť, že keď tam bude nejaká vec, hej, to bude zákusok na stole a dieťa príde domov, nemusíte ho nutiť, aby si to vzalo. Čo ste predpovedať, že v tých okolnostiach si to vezme, nie je vôbec ťažké. A asi podobne vie predpovedať, čo budú ľudia robiť, keď poznajú charakter a vie, že také okolnosti čo sa robia. Tak nie je tam žiadne naprogramovanie. A preto ja chcem veľko povedať, že táto udalosť bola prorokovaná, ale to neznamená, že títo kresťania, ktorí boli horlícami zákonom a vlastne ho dostali do toho, že boli menej zodpovední, za to nechcem ich nazvať vínni, pretože to boli takí ľudia, ktorí mali tie svoje... Bola to ich história, bol to Mojžišov zákon, ktorý oni milovali, bol Božie slovo, takže niečudo, že mu mali tak blízko. No potom hovorili tí neveriaci Židia, no, teda veriaci, neveriaci. A tá tretia skupina, ktorá tu nie je vidieť, ale ktorú vyrebujeme z toho pozadia, ako sa to tam dialo, sú tie duchovné moci, o ktorých si majú neraz skutkov videli. Takže sú tam určité duchovné mocnosti, tzv. Démoni, ktorí sa postavili proti Pavlovi neraz. Hej. Je to začiatko prvej misijnej cesty, to bol Elimas, povedajte sa neho, na Cypre. No, ktorý tam sa snažil odviesť toho prokonzula od viery. Potom to bola tá veštica, ktorá, teda dnes to robila, veštica, ktorá sa trhárila, že teda ten duch sa tvárí, že by zalieval jedno mne. Ten, no, toto sú súzajúci najdúcieho Boha, ale zase bylo mne, ale jedno mne. To je zaujímavá dobrá taktika, ale oni nepochodili s duchom Božím. A tu sa to prejavuje tým, že celé to mesto zrazu bolo zbúrené, že tam bola strašná haradvara, taká dajová psychóza a k tomu tiež mali moci takéto silný prsky. Takže pomrieme sa na tých nerozhodných kresťanov. To je vždy najsmutnejšie na tomto texte, na tejto udalosti. Vidíme udalosť, ako šol Pavel, je sa z najdôležitejších postav kresťanstva. Máte rád, ako šol Pavel? Si niekde rozmýšľa, aby sa s ním stretnete, že kto to vlastne je a že čo všetko nám Boh chce nám zanechal. Ja si myslím, že keď vlastne tam dole boli v tých tvorkoch, že nám boli ľudka, nie? Že zrazu ho bijú a teraz, síce ho aj predtým neraz bili, ale teraz ho bijú preto, lebo no, tam poslali kresťania. Musíme do chrámu, no vieš čo, ty sa musíš rozlišiť, no to inak nepôjde. Ty tam musíš ísť obramne a ver si to do Romanu. No, on to robí. No, títo nerozhodní kresťania sú charakterizovaní tým, že v 20. verši je napísané, že mnoho 10 000 Židov uverili, teda koho uverili? Pána Ježiša, ale sú horlíkami Ježiša Krista. zákonu, však. Tak som to zle povedal. Mal byť kresťan, hovoril som zákon? No asi nie. Ja si myslím, že písmo nám ukazuje, že máme byť horlivcami za Pameriča, nie za zákon. A to horlivosť za zákon bola znakom čohosi akýsi nerovnosti. Skutky 15.11, my sme to voľa akoby preberali, ja vám to pripomeniem, tam apoštol Peter hovorí veľmi jasne, že veríme, teda že Židia, že skrze milosť Pána Ježiša budeme spasení na ten istý spôsob, ako aj on, to znamená. A Peter, keď prišiel do Antiochie, tak nežil židovský, ale žil pohanský, teda nie, že je preči, ale preto nie zažia aj obraty, a to je jasné s Valockým 2. kapitolí, kde je to opísané, a to sa to veľmi hodí, že to v kontextu. V 2. kapitole je tam napísané, že keď prišiel Peter do Antiochie, priamo do tváru som sa postavil proti nej, pretože bol hodný odsúdenia, lebo prvé boli prišli niektorí od Jakuba, zase sme u Jakuba dnes, prišli niektorí od Jakuba, jedná o svojom slohanmi, to ich si nemohol dovoliť, podľa mojí šolda. Ale keď prišiel od Jakuba, učahoval sa, oddeloval sa, bojať sa tu zažíval, teda veľmi všetký. A on potom veľmi hovorí 15. a 16. verš, povedal, my sme prírodou Židia, teda národy by sa Židia, a nie si ješi si spláno. Ale vediac, že sa človek nedospravedlňuje do skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista, aj my sme uverili Krista Ježiša, aby sme veľmi ospravedlňujúci v Kristove. Teda na ten spôsob, ako pohania aj Židia sú ospravedlňovaní, a teda horliť za zákon bol krok svätý. Myslím, že to je tá situácia ako u Galackých, kde oni u Kristovi predávajú zákon v tom mysle, že je to nutné kvôli spaseniu. Pretože inak by boli stratení Krista. Takže ja si nemyslím, že táto horlivosť týchto kresťanov mala ten istý charakter ako Galacký. Zrejme, však potom ma poslal Pavel mi tým povedal, tak musím vás ospravedlniť za ten zákon. Nie, on mi uvedli v Pánom Ježiši, ale veľmi, že sú spasení v milosti. Ale zákonník bol nejakým spôsobom veľmi milý. No tak to viete si predistoť, prečo asi im bol taký drahý? Ja si myslím, že to nie je ťažké. My Slováci hovoríme, že zvykne želeť na košele, nie? Hovorí sa o tom. A tak vyrást rifo, nie? Bolo to už pár tisíc rokov, nie? Teda 1400 rokov od Mojžiša. Nie pár tisíc, ale 1400, aby sme neprizávali. No ale tu tie roky sa to poriadne žilo, nie? O tak zvyk. Ja si myslím, že môžeme si predstaviť na to. Nie? Židia teraz sa odrodíme od svojí. Hej, že to je svoje, či budeme žiť ako Židia. Takže to je teda taká tá nostalgia, alebo romantika, alebo neviem, ako to mám nazvať, ale proste zvyk. Takže to je jeden dôvod, ktorý ako spôsobil, je obyčajuje, že učíš deti, aby neobrezávali deti, a nerobili podľa obyčajný. Ste zistili, aký slovo má obyčaj v cirkvi? Kto to už zistil? Ten brat. Ten brat povedal, že v nejakom zbore tam v Amerike prišiel nejaký súdny do odboru, sadol si do lavice. Potom prišiel nejaký manželský pár, taký starší, a povedal, no to nemôžete sem dieť, poď naša ladunca. Už človek odišiel, radím sa nevrátil. Takže myslím si, že len aj on nie Vališovského, ale z jedného, by sa toto isté stalo. A to nie je nejaké, ale to vláda. Takým zvýškom je množstvo. Možno, že aj to, keď by sa vrazu vaše neumiestnenie jedné pečer pomenilo, že by ste boli to šťastné, nie? Ja si teda tam, že by sa chceli sedeli india, ako teraz sedíte. Keď som teraz povedal, tak prosím, každý pôjde na opačnú stranu a to sedí. No, nie, sa s tým zabávam. Proste to je maličko, ale je to zvyk. Je to zvyk a sú iné hlbšie zvyky, na ktoré sme zvyknutí, obliečenie a všetko možné čas, kedy to sa stretávame a tak. To sú všetko vedľajšie veci, ale sú tak zažité, že že sa nečudujeme, že títo horníci zákona Pavla lepšie poslali do pažeráka smrti, ako by sa mali spáliť svojim zvykom. To tu ešte bolo. A ten druhý dôvod je zrejme, že mali radi môj národ, nie? Je to zle? To nie je zle, že Mojžiš bol typický pre Židov. A teraz chváliť sa Mojžiše, to bol Boží múd. Pán nie je to prívodobný Mojžiše, že? Mojžiš bol verný v celom dome, nie? Božom, to je napísané na liste Židom. Pán Ježiš? Ježiš. No tak, teraz Mojžiša odmietnúť? To je história, predsa, ako to teraz ľudia.
1: Tak,
0: to je dobrý. Nie len dosť vík, ale mali na to aj dobrý dôvod. Tá tradícia je dosť, čo si dobrým dôvodom dá. To rozbudí naši odsledy, ako teraz nebudeme nimi. To sa už nebudeme zvykliať. A si predstavte, že sa odrúdime všetkým ostatným. A kto uverí v evanílium, keď zistí, že my zvykia odmietané otcovské zvyky. To je ťažká otázka. Takže sám histórii tam určite zabral svoju úlohu. A potom ďalšia vec, ktorú ľudia vždy v náboženstve majú radi, sú vonkajšie obrady. Ten zákon mal plno všetkých vonkajších prejavov. Čísať sa srečo Mojžišovu, a tak si ho sprivajovalo a týždeň budeš každý deň prinášať obeď a potom jeden deň sa tak umieš a druhý deň sa tak umieš a vyniesieš to za tábor. No proste, to bol celý proces, nie? Nám sa to zdá divné, nie, ale takto tie procesy, alebo procedúry, ak to môžem tak nazvať, aj v kresťanstve sa objavili v histórii. A keď sme tak sa dobre pozreli na to, ako vyzerajú naše sviatky, možno by sme zistili, že tam sú určité prípravy a vonkajšie spôsoby a zvyklosti, ako jeme a ako sa rozprávame, ako sa obliekame a o koľko tam ideme a kedy vychádzame a koľko to trvá. A všetko to máme použité. A je to také milé, čo? Srdcu, nie? Pretože my si na to zvykli a ten pomínal vám to domov. Zrejme, keď ste z toho boli vytrhnutí, tak zrejme sa vám zdá, no tak povedal, že som kresťan. To už je to, čo som si zvykol. Tak to je niečo celkom iné. Tie veľkajšie zvyky nám niečo robia. Oni o tomu sú strašné hodne srdci a strašné milé. A ja si myslím, že aj toto tam malo čo si, pretože tí, oni mohli, ja vieš čo, vezmi si tým a obradne sa s nimi očistia, on tam chodil týždeň a oznamoval tam sa. Vy ste sa vedeli predstaviť apoštola Pavla byť s týmto? To je, že tento človek tam bol totálne pokorený. To je neuveriteľné, že on to urobil. Ja žasím na mňa. Ej, on robí to, čo povedal v 1. Korinťanom 9. kapitole, že je Židom zvyk, letom greš. Stal som sa Židom, ako Žid, aby som získal Židom. Niektorí sú pod zákonom, ako keby som bol pod zákonom, hoci sám nie som pod zákonom. Takže to vidíte, že vám robí to vlastne na veno niečo, aby tých ľudí získal, aby ich presvedčil, že im má rád. Takže to je veľmi dôležité si do toho uvedomiť, že on to robil len preto, aby ich získal. Nie preto, že to bolo správne. A my si nemyslím, že on to nehovoril s nimi, pretože on to vo svojich vzťah jasne píše. Že toto dodržiavanie zákona je príkaz, lebo grékom bol ako grék a my získal. Takže nachledná by ste mohli povedať, Pavel, ty si chameleon. Z grékmi žije ako grék, so židmi ako žid, ale nie sme. My to už dneska tak nevnímame, ale to bol hrozný rozpor. To je hrozný rozstvo. To je len ako prichodový v dnešnej dobe k nám. Svedel si sa obrýtať ako veriaci a prídeš neveriaci, ale sa obrýtať ako neveriaci. Vietme, čo z prvé človeka. Rozstrávam nám všetko si na kres práv. Všetky výky meníš. Je tam vlastne, no že to predsa robí. My teoreticky povieme áno, však? Ja verím, že povedete áno, to vidí. Je to tam, či nie je to tam? Nie však, no dúfam, že súhlasu tie trétom, brek, židom, žid. Tam to znamená, že pri židoch neuvedol, práv čo mi, hej. A grek mu ho riedol, no tak to je rozstvor, nie? A no, znam líni, ale vnútri je to konvistené, pretože on vie, čo je dôležité. A to uráža ľudí, to takýto nerovný kresťanov, ako toto boli uráža, že to, čo je pre nich tak milé a drahé, ne, je pre nich domnieť hlavne. To je štve. A oni takíto ľudia, ktorí dávajú pozor na tieto zvyky, históriu a vonkajšie obrady, majú veľký dôraz na nepohoršovanie. No, to slovo nepohoršovať je nad v tom živote takýchto ľudí. Pretože sú vytrení ku celkom do zmyslu evanjelia. To sú ľudia spasení, ja nechcem povedať, že sú nezachránení, vôbec utrsenie. Ale ich dôraz nie je na to, že všetko je z milosti Kristove a všetko ostatné je otázka lásky. Či naozaj ide o tých ľudí. On to robil preto, aby ich získal. Pán Ježiš tiež robil veci preto, aby získal, ale keď videl, že tí ľudia sa nedajú získať, tak ich potom schválne pohoršil. To bol strobil s farizejmi. A ja umiel si ruky, aby im dal vidieť, že prosím vás, toto je čosi vážne, čo vy tam zvorazňujete. Hej, ak sa nie je podstatné. Takže to je dáľová otázka, a oni teda, toto sa u tebe drdú reši, Pavel. A vy zničili reši, musíme nejako ututlať, ale to nejaké. Umlčať, hej, nejakým spôsobom ich vyvrátiť, tak ty malo toto. Aby si ich presvedčil, no tak pekne teraz urobíš tento proces. No to bolo divadielko, v určitom mysle, však myslím, že on mal tom pokoru a srdce k tomu, aby to urobil. Ale problém je v tom, viete, že on sa síce pokorujú venom napísal, ale nikoho nepresvedčil. Preto treba zvedčiť, že často takéto nedoverfovanie a prispôsobenie sa tých, ktorí mu neveria, aj tak nepresvedčí. Pretože oni by nechceli len to, aby to on vykonal. Oni by chceli, aby tomu pripisoval rovnaký význam. To je to. A tí ľudia aj to dobre cítia, že ty, čo si sa robíš, to, čo on zo seba chcú. Ale to ani tak si na tom nezáve. To som to vykonal. Poznáme na to, pretože oni dobre vedia, že ty to robíš teraz tu, ale keď vedú grejkou, tak na sebe nevieš robiť. To je cirkul, tak ty. Niektorí ľudia sa správajú, prispôsobia sa zhromaždeniu a určitému zvyku, hej. Ale všetci ľudia, že vypadnú od tela, že sa budú inakšie. Ale my sme tom strašne záleží, aby to bolo presne tak, lebo to je len takto možné. No tak to potom ešte viac provokuje dôležitejný však, že to viac tak nedôležité, že sa to dá aj tak robiť aj dá. To sú vždy veci, ktoré sú vonkajšie, ktoré nesúvisia s Božou milosťou, ktoré súvisia s prejavom života, s určitými zvykmi, názormi alebo tradičnými, národnými zvykmi alebo nejakými skupinami. To je rozdiel medzi postavou, medzi tým, čo je v srdci a medzi tým, ako sa to navonok prejavuje, je absolútne nutné pochopiť pre kresťana, aby nebanul nerozhodný kresťanom nejakým nedrevým. Pretože tu vidíme, že vlastne takáto skupina, ktorá sa nevedia odtrhnúť od minulosti a od vonkajšieho prejavu, tak vlastne apoštola Pavla brala do rúk. V 27. verši to tam máme jasne napísané. Keď sa už malo dokončiť tých 7 dní, uvideli ho v chráme Židia z Ázie a vzbúrili do všetko ľuda položili na ruky. A keď ho zbadali, tak si nepovedal, jej, tento sa to očistuje, asi sa obrátil, lebo je to až nie také, ale nikto nenapadlo. Přijde si to, kdo by nějaký dal konference, to je vůbec neudavné. Že teď se to očistuje. Takže to je ten problém, víte, že nějakým takým životem kvůli ľuďom, pretože to nepohoršovanie je síce biblický koncept, je to biblické učenie, že kvôli slobode netreba pohoršovať. Lenže problém je v tom, že ak sa na to príliš sústredíte, tak sa z vášho života stane život kvôli ľuďom. Tá hranica je veľmi nenápadná, a tiež poviete, kde ju máte nakresliť. Áno, nemáme pohoršovať. Lenže ak sa na to sústredím, aby som nepohoršoval, tak za chvíľu zabudnem na to, že môj život je pred Pánom a až potom pred ľuďmi. Že ľudia sú schopní sa pohoršovať na milión veciach. A ste to skúsili, vy s ľuďom úspete, aby sa nepohoršovali, tak viete, že to je zúfalá úloha. Je to biblická úloha, ale je strašne ťažká. A takýto život za chvíľu je zhorknutý, ale je to život, ktorý je takzvaný páčiť sa ľuďom. Keby som sa chcel páčiť ľuďom, nemol by som súrovníkom Kristovi, mohol to byť aj pešlo. Takže aj ktorý chce získať, ale nechce sa im páčiť. Medzi tým rozdielom získať do ní a páčiť sa ľuďom. Takže on sa aj tak by mu zapáčil, tým, že tam bol, a prišiel k svojmu neveriaci. Takže teraz poďme na túto druhú skupinu, neveriaci. Tá je nám trošku vzdialenejšia, nie? Ja si myslím, že ja som bližšie tým slabým, nerozhodným kresťanom, hej, že si dám dôraz na vonkajšie nejaké veci ako v tejto druhej stupine, dúfam, Božej milosti, lebo to by nebolo zle, keď som bol neveriaci. Ale dobre, sa ako to tam vyzerá. Zvedací sú tu veľmi jasné činnosti proti Pavlovi. Lož a vražda. Ja mám 24, hovorí, tam pán Ježiš hovorí o Satanovi a hovorí, že by si vyšiel svojho otca diabla, ktorý bol vrahom od počiatku a nenosal pravdu a keď hovorí lož, hovorí o svojom vlastného, lebo je lhal a jej otec. Takže Satan, nepriateľ Boží a nepriateľ Evangelia, vystavám, máme dve veci, ktoré on vymyslel, aj ktorých je on otcom. A to klamstvo a násilie, pravda, nenávisť, škodiť iným. A táto lež tu funguje veľmi, veľmi príkladno, tak som bol vzalevo. To, čo tu vidíme ako lož, je čosi, čo sa môže strednúť s tým v tisíci obdobách, ale vždy je to ten istý princíp. A ja som sa s týmto stredol cíl, že on takto funguje. A chcel by som teda vám ukázať, mimo toho inde videli tento istý princíp fungovať, ale lož funguje takto. Títo ľudia, ktorí tam začali do neho kričať, v prvom rade prejavili neznalosť veci. To znamená, že živíš to? A viete, že sú živí duchovia, to je jasne napísané v prvej kráľovskej, kde ten kráľ mal ísť do toho boja. A teraz sa pýta, že Boh sa pýta, že kto to presvedčí. A potom prišiel živý duch a hovorí, ja budem klamať však v ústach od prorokov. Takže lož je princíp, samozrejme, ktorý je aj v srdci človeka, pretože zo srdca človeka vychádzal lož, ale zároveň je to aj duchovný princíp, ktorý má v noci Satan, pretože on je duch lži, ako príkladný duch lži, však ako vzorový Satan, a má svoju slovo. A teraz on funguje tak, že v prvom rade pôsobí zaslepenosť, že tí ľudia nie sú schopní rozmýšľať. Lež sa začína tým, že nie si schopný pochopiť to, čo ten druhý myslí. A ja sa musím myslieť, že ja cítim niekde na sebe plný takéhoto ducha. Že keď niekto mi hovorí a odporuje, ja teraz musím si povedať, páne, ja to chcem rozumieť, ja nemôžem len svojom vieť a byť si presvedčený, že ja mám pravdu. Prvá úloha pravdivého človeka je pochopiť protivníka, nie? Nedomek, ako by ešte stáť na svojom tvrdení a vôbec ani nechápe, keď sa ten druhý myslí. A sa tam to robí vždy, že keď sa dostane do vplyvu takéhoto ducha, ktorý je jedenovský duch a pôsobí v cirkvi na mňa, na teba, na každého. Rozumiete, to nemusí byť človek posadlý, aby na neho pôsobil živý duch, aby mu zaslepoval, snažil sa mu zatemniť mysel a zatemniť zmysly. Len teraz stále, či sa mu poddá, tam znáš sa v tom boji, niekedy sa môžeš dať na 5 minút, rozumieš, a potom ľutuje, že si to spravil. Niekedy na týždeň, niekedy na 5 rokov, to sa na celý život dá. A je pod vplyvom lží. Rozumieš, že teda nedá sa to povedať paušálne, to je tak alebo tak. A oni to prelomujú v tom, že začali kričať, toto je človek, ktorý točí proti izraelskému ľudu, proti zákonu, proti tomuto miesto. No to bolo totálne nepochopenie. Evangelia, nie? I to vyhľadoval samozrejme, pretože ho nenávideli. Že nenávisti vyhľaduje, keď nechápe toho druhého, pretože chce, aby to bol tak, ako to ja chcem. Keď mám predzivitý rád, tak mi vkladám myšlenky do hlavy a myšlenky do srdca a názory. Tak ako ja chcem na první, toto on myslí, ale nikdy sa nezamyslím, či to je naozaj tak, pretože ja potrebujem, aby bol blbý, aby bol hlúpy, aby to zle bolo, čo on chce. Takže to je zaslepenosť, o ktorej druhej korinským štvrtej kapitole hovorí apoštol Pavel, že neveriacím Boh tohto sveta zaslepil zmysly. Vo všetkých, aby tomu Boh sa rozumie do všetkých. No ešte, že to nie sú obecné varánky, ako niekto si myslí, že Satan im to zasvetlil, on za to nemôže. To sú ľudia, ktorí nechcú tomu rozumieť a samozrejme, ja vám to využijem a celkom ich zatočie. Nikto nie je oslepený bez toho, aby to sám chcel. To je v Biblii celkom jasné. Takže prvý princíp tejto lži je neznalosť. A my to rozumieť. A ja opäť teda myšľať o tom, čo ten druhý myslí. Chránme sa, pán bratia a sestry, každej diskusii alebo akýkoľvek spore zabudujú na to, že prvá moja povinnosť je premiarne si preštudovať, vypočuj, čo ten druhý vlastne myslí. Čo to vlastne hovorí? Ťažké? Ťažké. Asi, ja hovoríte ťažké, tak to robíte. Ak si myslíte, že to je ľahké, znamená, že to nerobíte. To je hrozne ťažké. Naozaj pochopiť, čo ten druhý myslí, prečo to tak urobil. A potom môžem prísť a naozaj klame. Keď už zistím, že naozaj čo myslí a čo, jak to robí, naozaj, že príde na to, že naozaj lze, ale to nie je nikde rýchle. Druhý princíp, ktorý v tej lži je, že oni pripisovali Pavlovi motívy. Neviem, že dezinterpretovali zle, vyložili jeho evanjelium, ale pripísali mu motív, že teda celá jeho práca nie je získavať ľudí pre Ježiša Krista, no to im ani nám neprišlo, že on chce, aby ľudia boli spasení. Nie, on je proti Izraelu, on je proti tomuto miestu, on to chce všetko zrovinovať, on je proti si to. No skáde na to prišli. Fakto na to prišli. No zlovysleli si to, nie? Pripísali mu motívy a to je čo tiež sa dosť často stretávalo, že ľudia sú, veria si ľudia, sú niekedy tak vnútorne oklamaní, že ani nerozmýšľajú o tom, že vlastne ja pripisujem niekomu motívy, čo Boh hovorí, že nesmiem robiť. V Biblii je jasne napísané, že ja môžem hodnotiť skutky a slova, ale nie motívy. Prečo? Ja by neviem, aký máš motív. Ty môžeš klamať, pretože sa mýliš. Môžeš klamať, pretože hrozne trpíš a že sa brániš. Môžeš ublížiť iného, pretože to inak nevieš robiť. Ale ja nemusím povedať, že tvoj motív je zlomyselnosť, tvoj motív je pýcha, tvoj motív je, ja neviem, zlomerát, tvoj motív je, čo ešte by bolo, žiarlivosť, závisť. To všetko sú motívy, ktoré Písmo vám hovorí v prvej korinskej šodej tabutole, že tieto veci máme nechať na musúšte ničoho pred časom, dokiaľ nepríde pán, ktorý osvietí skryté veci tmy a zjaví to omysli srdc. Preto, že stojí, vy neviete, čo ja mám v srdci teraz. Viete? A ja neviem, čo vy mám v srdci. Ja môžem dovedať, že to kde sedíte a to môžem hodnotiť. Ale nemôžem hodnotiť, či vy tu sedíte vo zvyku, alebo či tu sedíte naozaj stúdli po Božom slove, to pán zjaví, to zjaví, čo? Keď príde pán. A to veľmi žiť na to pôsobí, že vám zautočí na veci, ktoré vy nemôžete vyvrátiť. Že tak vám poviem, vy tu sedíte zo zvyku, dokážte mi, že to nie je pravda. Dá sa mu dokázať. To je súfal. A vy ma vidíte, že ja to všetko robím na svoju chválu. No čo ja môžem povedať? Ja sa môžem dostať na hlavu a túto viečka mi sa odráža, že tak mi nemusíte veriť. Čo môžem robiť? No počas sa človek nejak vycíti tie motívy, a môže povedať, áno, tak prežívam, tak vidím, že tento človek to naozaj myslí úprimne. Totiž niekedy Boh to zjaví, že zrazu vidíte ten motív. Hej? Ale aj tak on je ešte právne dokázať. Viete, čo myslím? Svedecky, pohmakaň, povedať, áno, toto je skutková podstata, že ten človek je pyšný, alebo skutková podstata, že žiarný. Sledujú. Ty môžeš povedať, urobil to a to, povedal to a to. Dobre. Ale prečo to urobie? Nech Boh to. Rozumieš? A oni presne to isté robili, že obvinili Pavla, on je proti židovský a tak ďalej. Takže to je otec zo lži. Ja si myslím, že to by sme na toto si dali pozor, tak by naše vzťahy boli oveľa ľahšie, súhlasíte. Že sa nedali, že jeden druhý pripisujeme vtedy aké motívy. No potom zároveň došlo k tomu násiliu, pretože Satan je vrah, hej, to je zase Ján 8.44 a začali ho byť a zabiť a zabiť a zabiť, hej. Nedávno v tom istom meste ukrižovali Ježiša Krista, to je takto. Vyzeralo, ukrižuj. Pretože človek, ktorý je vnútri slabý a nemá dôkazy pravdy, hej, keď nevedí dokázať, čo zle robí, tak nahradí argumenty čím? Hviatan. Ukrižuj sem o vás, pretože som slabý, no to je tak, ako navenek musím vyzerať, to som poriadne silný a nadávam a krčím a... Jasa? Si pravdivý človek, ten môže počiť pohovor. Nemám si kričať, nadávať, pretože je vnútri presvedčený o svojej vence. Boha na svojej strane. Ktorá Boha na svojej strane môže byť tichý a po veľká rieka. Môže veľká rieka je tichá, ale má silu. Keď sa dotácia na tie bystríky, ktoré tam hunšia a dunia, tak tam je dosť málo tej síly, však oproti takým tichým topom. A to je príklad toho, že tvoj pokoj môže byť ako rieka, istota, keď si bol, keď máš pravdu. A títo ľudia sa obmedzujú, že môžeš ľudí to dokázať, tam sa to ukázalo, že keď ten tisícik sa chcel spýtať, o čo ide? Nie je tam jeden, to druhý, to mi niekedy pripadá to na čo námestia, nie? Zavlom preč a v kofont. Nadal, tí ľudia sú vnútorne obrození. Oni nevedia, čo majú do sebou robiť. Oni sa boja. Boja sa budúcnosti, boja sa vojny, boja sa Čechom, boja sa Maďarom, boja sa seba, boja sa komunistom, boja sa všetkých, ja neviem, ľudá, to všetko sa boja. Nie, no tak poďme. Kričať, nie? Kričať. Aby sme presvedčili sami seba, že máme nejakú silu. A v tom je, že tá sila, to je tá tretia skupina, ktorá sa proti Pavlovi postavila, to boli tí, ktorí tam nevidno. A to v tom, že 30. verši čítame, pohol sa celé mesto. No zrazu, to je do pohybu celé mesto. To je, tam boli nejaké temné sily, ktoré zrazu takto na to išlo, lebo celé mesto sa pohybilo a v 34. verši máme, že sa vzbúril celý Jeruzalém. Kým ho hľadali zabiť, vyšla tisícnikový pluk správa, že sa vzbúril celý Jeruzalém. No, zároveň tým tuším, že za tým bol poriadny vietor duchovný. Takže tam za tým boli moci, ktoré to zrazu zmrtokojili celá. V písme máme niekoľko takých miest, kde vidíme, že pokoj alebo nedokoje sú spôsobené duchovnými mocami. Že sa vám dostane háveť týchto nečistých duchov na ľudí alebo medzi ľudí. A sa to ani ľudia nevie, prečo oni sú nespokojní. Preto je ten druh robí takýto nepokoj. Mnohý príklad je Saul, kráľ Saul, keci. Bol na ňo poslaný duch od Boha. Nie? Dávid mu vyhráva pekne. Potichu, nie? Uspokojovalo. Čo nám to ľudia stavilo? To bral kopy a švac. Skoro bol mŕtvy. To je nepokoj. Prečo bol nepokoj? Lebo bol nepokoj. Lebo bol nám zlý. A zjavíme, čo šíri, máme zase zaujímavé pozorovanie. Že išiel na červenom koni, alebo na takom ryšavom koni, a bolo mu dané, aby vzdal pokoj do zeme. To je zaujímavé, nie? Duch, to bol duch. Alebo nie je duch, ale bude ruka, chcete. Ja neviem, kde to proroctve stojí, hej. Ale proste je tam duchovná vec, ktorá sa dostane medzi ľudí a to je pokoj. Zase je nervozita. Už sa to dožiť niekedy tak, že ľudia sú kľudní a zrazu bude, čo sa stane, alebo ako keby otečil nejakým vyklínačom a niekto, čo si je ono. To, čo si sa tam stane, lebo Satan chcel tých ľudí dostať proti Pavlovi. On vedel, že ten Pavel mal sa dostať pred cisára a že čo si veľkého ešte mal urobiť. Čiže apoštol Pavel vôbec nie napísal komunistov a veľmi dobre. On sa pracoval tak, ako že možno, že z väzenia máme viac, z jednu väzenia my máme viac, možno máme z toho, čo predtým robil sa režimu. Tak ho robí nešak. Tak pozorom, nebojme cesty, som jasné. A posledná vec, že došlo tam v nezhode, A to je to, že napríklad Zachariáš 14.13, tam je napísané, že Boh pošle ducha, ktorý spôsobí, že tie národy, to samozrejme je iná udalosť, ale tam je ten princíp, Zachariáš 14.13, stane sa toho dňa, že bude veľký zmetok Hospodinov medzi nimi a chopia každý ruku svojho druha, jeho ruka sa podruhne proti ruke svojho jeho druha. Bude zmetko. Keď čítate starý zákon, tak často vidíte, že keď napríklad Gedeon bojoval, tí ľudia sa postavili proti sebe, došlo k panike, alebo Jozafat, hej, keď spieva. Zrazu, hej, vode, vrchovný mesosťa, alebo ten kráľ, ktorý, myslím, Salmon nezeral, ktorý to bol, ktorého doisto počínal bintot egyptských koň. A všetci zmenil. Stane sa čosím duchovej oblasti a robí rozhľadne nepokojilo, nezhode a to isté sa dostalo. Takže ďalej sa snažíme toto dosiahnuť, ale tu vidíme jedno, zase učenie Rímanom 13. kapitola, že Farion bol zachránený služebníkom Božím. Rímanom 13. kapitola, vladári nie sú pod strachom dobrém skutku, ale zlém. Čom chceš sa nebáť vrchnosti, rob to, čo je dobré a budeš mať pochvalu od nej, lebo je služebník Boží tebe na dobré. Ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa. Lebo nehodem nosí meč, lebo je služobníkom Božím, pomstiteľom má hneď tomu, kto pácha zlé. Takže ja nechcem bojať, že tisíc si bol veriaci človek, ale písal nám jasne ukazuje, že úrady, ktoré udržujú pokoj a poriadok, sú služobníci si Boží. A preto kresťania, my o tom tiež hovorí ľudia teraz, kresťania nie sú proti úradom. A možno by tiež si nemyslia, že úrady budú svestovať demokratie, ale sú najpôležitejšie na svete. Tak my tu máme takú štúdiu, ako sa Pavel dostal do väzenia a vidíme spoluprácu troch. Najsmutnejšie, že sú to aj kresťania, ktorí sa prvým neoslobodili od nepodstatných vecí. Potom sú tam samozrejme neveriaci a duchovní mocnosti.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 7. kapitola.
1: Keď ťa Hospodin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, do ktorej sa chystáš, a keď pred tebou vyženie mnohé národy, Chetejcov, Girgášejcov, Amorejcov, Kanáncov, Perizejcov, Kivejcov a Jebúsejcov, 7 národov početnejších a mocnejších než si ty, a keď ti ich Hospodin, tvoj Boh, vydá a porazíš ich, musíš ich podrobiť hubiacej kliatbe, nesmieš s nimi uzavrieť zmluvu, ani sa zmilovať nad nimi. Nevstupuj s nimi manželstvom do príbuzenstva, svoje céry nedávaj ich synom a ich céry neber pre svojich synov, lebo by tvojich synov odvrátili odo mňa a oni by slúžili iným bohom. Potom by vzplanul hnev Hospodinov proti vám a čoskoro by vás vyhubil. Ba naložte s nimi naopak. Ich oltáre zbúrajte, ich posvetné stĺpy porozbíjajte, postínajte im ašéry a ich vyrezávané modly spálte ohňom. Lebo ty si Hospodinovi, svojmu Bohu, svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi. Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boli väčší ako všetky národy, veď vás bolo najmenej zo všetkých národov, ale preto, že vás Hospodin miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorú dal vašim otcom, vyviedol vás mocnou rukou a vyslobodil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa. Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom. Verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú a jeho príkazy zachovávajú a ktorý bezprostredne odpláca tomu, kto ho nenávidí, aby ho zničil. Nebude zhovievavý k tomu, kto ho nenávidí, ale bezprostredne odplatí. Zachovávaj prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré som ti dnes prikázal plniť. Za to, že budete tieto právne predpisy poslúchať, zachovávať a dodržiavať, bude Hospodin tvoj Boh plniť zmluvu s tebou a priazeň, ktorú prísahou zasľúbil tvojim otcom. Bude ťa milovať, požehnávať a rozmnoží ťa. Požehná plod tvojho života i plod tvojej pôdy, tvoje obilie, tvoj mušt i tvoj olej, prírastky tvojho dobytka a mláďatá oviec na pôde, ktorú prísahou tvojim otcom zasľúbil dať tebe. Budeš požehnaný nad všetky národy, nebude neplodného ani neplodnej u teba, ani medzi tvojim dobytkom. Hospodin odvráti od teba každú chorobu a zlé neduhy egyptské, ktoré poznáš. Na teba ich nedopustí, ale dá ich na všetkých, ktorí ťa nenávidia. Pohltíš všetky národy, ktoré ti vydá Hospodin tvoj Boh. Tvoje oko sa nad nimi nezľutuje, ani nebudeš slúžiť ich bohom, lebo to by ti bolo pascou. Ak si pomyslíš vo svojom srdci, tieto národy sú početnejšie ako ja, ako by som ich mohol vyhnať? Neboj sa ich. Dobre pamätaj na to, čo urobil Hospodin tvoj Boh faraónovi a celému Egyptu a na veľké skúšky, ktoré si videl na vlastné oči, na znamenia a zázraky, na silnú ruku a vystreté rameno, ktorými ťa vyviedol Hospodin tvoj Boh. Tak urobí Hospodin tvoj Boh všetkým národom, ktorých sa bojíš. I sršne pošle Hospodin, tvoj Boh, proti nim, kým nezahynú tí, ktorí zostali a skryli sa pred tebou. Neľakaj sa ich, lebo uprostred teba je Hospodin, tvoj Boh, Boh veľký a hrozný. Hospodin, tvoj Boh, pomaly vyženie tieto národy spred teba. Nebudeš ich môcť rýchlo vyhubiť, aby sa nerozmnožila proti tebe divá zver. Hospodin, tvoj Boh, vydá ich tebe a uvedie ich do veľkého zmetku, kým nebudú vyhubené. Ich kráľov vydá ti do rúk a vymažeš ich meno spod nebies. Nikto neobstojí pred tebou, keď ich vyničíš. Ich vyrezávané modly spáľ ohňom. Nepožiadaj ani zlato, ani striebro, ktoré je na nich, ani si ho neber, aby ti nebolo pascov, lebo je to ohavnosť pred Hospodinom, tvojim Bohom. Nevnášaj ohavnosť do svojho domu, aby si neprepadol hubiacej kliatbe ako oni. Nech sa ti to sprotiví a zhnusí, lebo je to podrobené hubiacej kliatbe.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 15. kapitola.
1: My silní sme povinní znášať slabosti slabých a nie páčiť sa sebe samým. Nech sa každý z nás páči pre dobro blížnemu na budovanie. Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je napísané, na mňa padlo hanobenie tých, ktorí hanobia teba. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme trpezlivosťou a potešovaním z písem mali nádej. Ale Boh trpezlivosti a potešenia nech vám dá medzi sebou rovnako zmýšľať podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na slávu Božiu. Hovorím totiž, že Kristus sa pre pravdu Božiu stal služobníkom obrezaných, aby potvrdil zasľúbenia dané Otcom a aby pohania za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané. Pre toto ťa budem chváliť medzi pohanmi a spievať budem tvojmu menu. A opäť hovorí, pohania, radujte sa s jeho ľudom. A opäť, chváľte Pána všetky pohanské národy a oslavujte ho všetci ľudia. A opäť Izaiáš hovorí, bude výhonok z koreňa Jesseho a v toho, ktorý povstane vládnuť nad pohanmi, budú dúfať pohania. Boh nádeje však nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji. Bratia moji, ja sám som presvedčený o vás, že aj vy ste plní dobroty, že ste naplnení všetkým poznaním, schopní navzájom sa napomínať. Písal som vám však trochu smelšie, lebo som vám chcel znova pripomenúť niektoré veci, a to skrze milosť danú mi od Boha, aby som bol služobníkom Krista Ježiša pre pohanov, aby som ako kňaz slúžil Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali príjemnou obeťou, posvetenou Duchom Svätým. Chválim sa teda v Kristu Ježišovi tým, čo konám pre Boha. Neodvažujem sa teda hovoriť nič, čo by Kristus na získanie pohanov k poslušnosti nebol vykonal skrze mňa slovom a skutkom, mocou znamení a divov, mocou Ducha Božieho. Tak som, počnúc od Jeruzalema a okolia až do Ilírika, všetko naplnil Kristovým evanjeliom. A tak sa usilujem zvestovať evanjelium nie tam, kde Kristus už bol spomínaný, aby som nebudoval na cudzom základe, ale ako je napísané, uvidia tí, ktorým o ňom nebolo nič zvestované, a porozumejú tí, ktorí nepočuli. Preto sa mi postavilo do cesty mnoho prekážok, keď som chcel prísť k vám. Teraz však už v týchto krajoch nemám miesto pôsobenia a už mnoho rokov túžim prísť k vám, keď budem cestovať do Hispánie. Dúfam totiž, že vás uvidím, keď budem prechádzať cez vaše mesto a že ma vystrojíte na cestu, keď najprv medzi vami trocha pookrejem. Teraz však idem do Jeruzalema, konajúc službu svätým. Makedónia a Achája sa totiž rozhodli urobiť zbierku pre chudobných medzi svätými v Jeruzaleme. Rozhodli sa tak, lebo sú ich dlžníkmi. Ak sa pohania stali účastnými ich duchovných hodnôt, povinní sú poslúžiť im hmotnými hodnotami. Keď teda toto vykonám a keď im odovzdám zapečatený výnos zbierky, odídem cez vaše mesto do Hispánie. Viem však, že keď prídem k vám, prídem s plnosťou Kristovho požehnania. Skrze nášho Pána Ježiša Krista a skrze lásku Ducha vás prosím, bratia, aby ste spolu so mnou zápasili v modlitbách za mňa pred Bohom, aby som bol vytrhnutý z rúk neposlušných v Judsku a aby moju službu pre Jeruzalém svätý vďačne prijali. Aby som z Božej vôle s radosťou prišiel k vám a aby som si medzi vami odpočinul. A Boh pokoja nech je so všetkými vami. Amen.

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Na rozdiel od ľudskej lásky, ktorá je vŕtkavá a dočasná, Božia láska nikdy nezlyhá, nech sa deje čokoľvek. Mám nesmierne rád 136. žalm. Mám rád všetky žalmy, ale tento ma za každým úplne uchváti, keď si ho čítam. Veľmi sa mi páči opakovanie, ktoré ho odlišuje od všetkých ostatných. Páči sa mi, že ide o historický žalm, ktorý sa vďaka svojmu refrénu mení na ľúbostnú báseň. Fascinuje ma, ako nás znova a znova uisťuje o tom, čo tak zúfalo potrebujeme počúvať stále dookola. A nie len raz či dvakrát, ale až 26 krát. Podľa môjho názoru by sme mali vždy, keď Boh prehovorí, pokorne stíchnuť a načúvať. A o to viac by sme mali vnímať miesta, kde sa Boh rozhodol niečo zopakovať, najmä takto výrazne. Prečo Boh cez žalmistovo pero opakuje toľkokrát jeho milosť trvá na veky? Na túto otázku existujú dve odpovede. Poprvé, nenájdeme nejakú skutočnosť, ktorá by bola tak zásadná a zároveň mala tak radikálny vplyv na náš biblický svetonázor a správne pochopenie vlastnej identity. O čom je biblický príbeh? Je to príbeh o Bohu lásky, ktorý vstúpil do sveta v podobe syna lásky, aby skrze radikálnu obeť lásky založil svoje kráľovstvo lásky, aby nám z lásky odpustil, prijal nás do svojej rodiny lásky a vyslal nás ako poslov tejto lásky. Celá nádej padlého ľudstva stojí na jedinom fakte. Existuje Spasiteľ, ktorý je navždy pevný a stály vo svojej zachraňujúcej, odpúšťajúcej, zmierujúcej, premieňajúcej a oslobodzujúcej láske. Bez tejto lásky by Biblia bola len knihou zaujímavých príbehov a praktických rád, ale nemala by moc napraviť ničivý vplyv hriechu. Po druhé, nikdy sme takúto lásku vo svojom živote nezažili. Keď sa snažíme pochopiť niečo nové, vždy vychádzame z vlastnej skúsenosti. A každá ľudská láska, ktorú môžeme zakúsiť, je do určitej miery poškvrnená. O Božej láske to však neplatí. Je dokonalá, nemení sa a je večná. Táto pravda je tou najväčšou a najohromujúcejšou realitou v živote každého kresťana. Boh nám dal svoju lásku a už nám ju nikdy nevezme. Máme dôvod kráčať ďalej, nech sa nám život zdá akýkoľvek ťažký a my sami akokoľvek slabí.
1: Stopätnásty žalm. Nie nám, Hospodine, nie nám, lež svojmu menu urob česť, pre svoju milosť, vernosť veľkú. A potom nebudú už volať pohania, kde je Boh tamto tých? Lebo náš Boh je na nebesiach a robí všetko, čo má rád. Zatiaľ, čo modly tých sú iba striebro, zlato, len mŕtve dielo ľudských rúk. Ústa majú a nehovoria, oči majú a nevidia, uši majú a nepočujú a nečuchajú majúc nos. Ruky majú a nehmatajú, nohy majú a nechodia a z hrdla nevíde im hlas. Tí, ktorí urobili ich, príde čas, podobný im budú a každý, kto v ne uverí. Ale ty v Pána dúfaj, Izrael. On ti je pomocou i štítom. Dom Áronov, ty v Hospodina dúfaj. On ti je pomocou i štítom. Vy, ktorí Boha bojíte sa, vy všetci v Pána dúfajte. On vám je pomocou i štítom. Pán pamätá a požehnáva. Požehná teda domu Izraela, požehná domu Árona, požehná všetkým, čo sa boja Pána, veľkým i tým najmenším. Hospodin láskavo nech rozmnoží i vás, i synov vašich. Pánovi požehnaní ste. Ste jeho, ktorý zem i nebo stvoril. A nebesia sú jeho nebesami. Však zem tú ľudským synom daroval. Nemôžu mŕtvi Hospodina chváliť a nikto z tých, čo idú do hrobu. Ale my živí budeme ho chváliť teraz i potom na veky. Buď pochválený Pán.
0: Žalm 118.

Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Dnešné uvažovanie je štvrtým pokračovaním verša, ktorý je súčasťou Ježišovej kázne na vrchu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 5. verš. V minulej relácii sme spoločne hľadali odpoveď na otázku, čo znamená byť krotký. Povedali sme si, že krotkosť nie je slabosť, ale naopak, krotkosť je ovládnutá moc. Dnes si položíme ďalšiu otázku a síce, ako sa krotkosť prejavuje? Dnes si položíme ďalšiu otázku a síce, ako sa krotkosť prejavuje?

Pre ilustráciu sa pozrieme na Abraháma. Boh s ním uzavrel zmluvu. Hospodín riekol Abrámovi: Výjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Genesis 12. kapitola 1. verš. Priznám sa, že keby podobnú zmluvu Boh uzavrel so mnou, asi by som z nej veľa radosti nemal. Odísť dobrovoľne do neznáma nie je jednoduché. Sám som pred mnohými rokmi odišiel po ruskej okupácii do neznáma. V tej dobe som bol neveriaci a tak všetky rozhodnutia a neistoty som prežíval osamotene. Dnes viem, že Boh mal aj so mnou iné plány než tie, ktoré som mal na mysli ja. Pozrime sa však na Abraháma. Boh mal zámer a Abrahám jednal. Poslúchol Boha a opustil krajinu, rodnú zem a dom svojho otca. Abraham odišiel z krajiny, oddelil sa od svojho náboženstva a pokrvného spoločenstva. Z rodného miesta odniesol svoj majetok. Dnes by sme povedali, že spálil za sebou všetky mosty. Stal sa pútnikom a odpočinok nenašiel ani v kanánskej krajine. Miesto blahobytu však nastal hlad a Abraham sa vydal do Egypta. Z Egypta bol nakoniec vyhostený a tak sa znova vydal na cestu. Spolu s ním putoval aj jeho synovec Lót. Postupne medzi nimi dochádza k vzájomným nezhodám. Abrahámovi a Lótovi pastieri sa dostali do sporu. Abraham, z titulu zmluvy, ktorú s ním Boh uzavrel, mohol Lótovi povedať: Odídi z tohoto územia, dobre vieš, že Boh učinil zmluvu so mnou a nie s tebou. Územie bolo dané mne. Z Biblie vieme, ako sa Abraham zachoval v kritickom rodinnom spore. Vtedy povedal Abraham Lótovi: Nech nie je to sváru medzi mnou a tebou, ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi, veď sme príbuzní. Genesis 13. kapitola 8. verš. Abraham v podstate povedal Lótovi toto: Vezmi si tú časť krajiny, ktorú uznáš za vhodné, a ja si vezmem to, čo zostane. Poznáte niekoho, kto by sa takto zachoval? Kto by nebojoval o lepší kus územia alebo diel majetku? Dnes by taký človek išiel na súd a domáhal by sa svojich práv, ale Abraham sa riadil Božím slovom. Rozchodom zachoval bratstvo a predišiel ďalším sporom. Doslova a do písmena naplnil jedno z Božích prikázaní. Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. List Rimanom, 12. kapitola, 10. verš. Dokážeme i v našich rodinách predchádzať sporom ako Abraham? Dávajme prednosť jeden druhému, ako Abraham dal Lótovi. Abraham urobil v živote mnoho chýb, jeho viera nebola vždy obrazom najvyššej poslušnosti, ale Boh vedel, prečo si vyvolil práve Abraháma. Božie meno bolo oslávené.

Ďalší príklad krotkosti je Jozef. Bratia ho predali do egyptského otroctva. Boli presvedčení, že sa ho navždy zbavili. Vadil im, pretože ho otec nesmierne miloval, pretože Jozef bol synom milovanej Ráchel. Potom nastal hlad a oni museli odísť do Egypta za chlebom. Hlavným egyptským ministrom hospodárstva, druhým mužom po faraónovi v tej dobe bol Jozef. Jeho bratia ho museli prosiť, aby dostali obilie, aby ich rod mohol vôbec prežiť. Jozef mohol na svojich bratov vyrukovať s príbehom o bratoch, ktorí predali vlastného brata do otroctva. Mohol ich ponížiť a potom ich z kráľovského dvora vyhodiť. Mohol ich

uvrhnúť do otroctva, mohol vrátiť oko za oko, zub za zub. Ale Jozef to neurobil, mal svoju moc pod kontrolou. Jozef vo svojej krotkosti nedal šancu horkosti a nenávisti. Nedal voľný priechod odplate. Dal svojim bratom všetko, čo potrebovali. To je príklad pre každú generáciu, pre každý národ. Nielen všetky krajiny sveta, ale aj naše rodiny potrebujú krotkých vládcov a trpezlivých otcov. Mocných, ktorí by ovládali svoju moc. Ďalším príkladom tichého a krotkého muža je Mojžiš. Božie slovo o ňom hovorí, že Mojžiš bol omnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi. Tento muž sa postavil pred faraóna a povedal: "Prepusti môj ľud." Bol to práve Mojžiš, ktorý keď schádzal z hory Sinaj a uvidel svojho brata a ľud, ako sa radujú a zbožňujú zlaté teľa, v návale zúrivosti roztrieskal tabule, na ktorých bol Božím prstom napísaný zákon. Tu vidíme, že Mojžiš stratil nervy. Mojžiš nebol vždy krotký. Nielenže občas stratil nervy, ale Bohu aj odvrával. Keď Boh povedal: "Vyvedieš môj ľud z Egypta," Mojžiš sa začal vykrúcať. "Bože, prečo by si chcel mňa? Veď som neužitočný, neschopný a neviem rozprávať. Keď som zabil jedného Egypťana, tak ma to stálo 40 rokov, čo som musel prebývať na púšti. Ako by som mohol vyviesť 2 milióny ľudí proti faraónovej vôli? Taká úloha nie je pre mňa, je nad moje sily. Bože, nájdi si niekoho iného." Mojžiš sa bál. Uvedomoval si, že nemôže dôverovať sám sebe, veď v návale hnevu zabil človeka. Sice povedal, že nemá potrebné schopnosti, ale v skutočnosti Bohu nedôveroval a povedal: "Bože, nájdi si niekoho iného." A predsa, aj proti svojej vôli vykonal všetko, čo pre neho Boh pripravil. A to je krotkosť, o ktorej hovoríme.

0: ceste som. Pozrime sa ešte na apoštola Pavla. Aj Pavol povedal, že sa na seba nemôže spoliehať. V skutočnosti sa správal a premýšľal podobne ako Mojžiš. Veď my sme obriezka, my, ktorí v duchu Božom vzývame Boha a chválime sa v Kristovi Ježišovi, my, ktorí nedúfame v telo. List Filipanom, 3. kapitola, 3. verš. Ale o pár veršov neskôr čítame: všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. List Filipanom, 4. kapitola, 13. verš. Všetko, čo Pavol dosiahol, dosiahol skrze Krista, nie skrze svoje schopnosti. Tak sa prejavuje krotkosť, o ktorej hovoríme. Každý, kto si uvedomí, že nie je svojbytný, že nemá svoj život vo svojej hrsti a svoje schopnosti nemá zo seba, ten stíchne v úžase. Ten vidí, že všetko, čo môže, dokáže len preto, že mu to bolo dané zhora. Všimnime si, že aj vo svete ten, kto niečo skutočne vie, ten, kto má moc, ten, kto niečo dokázal, sa zvyčajne nechváli sám sebou, je skromný a v neposlednom rade je aj krotký. Kto si povedal, že plný klas sa skláňa, ale prázdny klas, ten sa dvíha hore. Ten, kto robí reklamu sám sebe, kto sa chváli, ten zvyčajne veľa nevie a svoju neschopnosť zakrýva. To platí aj v oblasti viery. Človek, ktorý hovorí, ja robím, ja chodím, ja sa snažím, ja nehreším, má k poznaniu skutočnej krotkosti a blaženosti ešte poriadne ďaleko. Ak krotkosť porovnávame s chudobou v duchu, tak uvidíme, že je tu istý rozdiel. Chudoba v duchu je reakcia na vnútornú realitu osobného stavu, a síce totálnej neschopnosti zbaviť sa hriechu. Krotkosť, pokora a miernosť je naopak reakcia na vonkajšiu realitu Božej svetosti, čistoty a bezhriešnosti. Inak povedané, som chudobný v duchu a žalostím, pretože som hriešný. A som krotký, mierny a pokorný, pretože Boh je tak bezhriešne svätý. Tu vidíme progresívny postup Ježišovej kázne na vrchu. Najprv človeka premáha chudoba a zlomenosť ducha, čiže strašná ťaž osobného hriechu, ktorá spôsobuje smútok. Avšak nezúfajme, práve kvôli našej zlomenosti a smútku začíname vidieť druhú stranu evanjelia, a síce nekonečnú Božiu svetosť, po ktorej začíname túžiť. Len tí ľudia, ktorí si uvedomia skutočnosť svojho hriechu, môžu reagovať na Boží dotyk.
1: Prajeme vám, milí poslucháči, aby tento Boží dotyk mohol pocítiť každý z vás aj pri počúvaní týchto úvah. Ak vás dnešné uvažovanie zaujalo, alebo ste už pocítili tento zázračný Boží dotyk vo svojom živote, podielte sa s nami o to. Buďme si navzájom povzbudením.
2: Počúvaj srdcom, rádio.

0: 121. žalm. Nad hory oči povznášam, odkiaľ mi pomoc príde? Od Hospodina príde moja pomoc, čo zem i nebo učinil. Nedá sa potknúť tvojej nohe, nie, ochranca tvoj nedrieme. Nedrieme, nespí ochranca Izraela. Nuž, Hospodin je tvojim ochrancom, Pán ti je štítom po pravici. Slnko ťa vo dne nespáli a v noci mesiac neporaní. Pred každým zlom ťa chrániť bude Pán, i tvoju dušu ochráni. I tvoje vchádzanie, i tvoje vychádzanie chrániť ti bude Hospodin od týchto čias až na veky.
1: Hospodin je tvojím strážcom. Keďže žijeme vo veľmi neistom svete, milióny ľudí sa obracajú o radu k horoskopom. Niektorí tvrdia, že to robia len pre zábavu, no takto sa otvárajú okultným vplyvom. Mnohí však skutočne veria, že pozícia hviezd a planét v určitom čase má kľúč k ich budúcnosti. Aký nezmysel? Ako nás môžu hviezdy usmerňovať v živote alebo určovať náš osud? Žalm 121 je naša odpoveď na horoskopy. Žalmista pozdvihol svoje oči k horám okolo Jeruzaléma, vediac, že ako sú vôkol Jeruzaléma vrchy, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu. Žalm 125, verš 2. Ako môžeme mať smelú dôveru tvárov v tvár neznámej budúcnosti? Tento žalm nám to hovorí. Hospodin je tvojím strážcom. Slová strážiť, strážca a zachovať pochádzajú z toho istého hebrejského slova, ktoré sa nachádza vo všetkých veršoch, okrem veršov 1 a 6. Premýšľajme nad tým, ktorý nás zachováva. Poprvé, naša pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. Neveríme hviezdam, ale tomu, ktorý ich stvoril. Po druhé, naša pomoc je od Hospodina, ktorý udržiava naše nohy pevné na nebezpečných a ťažkých cestách života. Pocestný v hornatých oblastiach Izraela potreboval mať istý krok, inak by spadol do svojej istej smrti. Pohnutie alebo pošmyknutie nohy označuje ocitnutie sa vo veľmi nebezpečnej situácii. Po tretie, naša pomoc je od Hospodina, ktorý nikdy nedrieme ani nespí. V časoch trápenia môžeme mať pocit, že Boh je ďaleko a že si azda nie je našich skúšok ani vedomí. To tak nie je. Nedrieme, tvoj strážca. Po štvrté, Hospodin nás chráni vo dne i v noci. Zachová nás od všetkého zla a bude nás strážiť na všetkých našich cestách na veky. Pán nás nikdy neopustí ani nesklame. Kresťania, ste ťažko skúšaní? Pozdvihnite svoje oči k Pánovi. On vás nikdy nesklame. Váš zvrchovaný ochranca sa o vás láskavo stará. Poďte k nemu a všetky svoje starosti uvrhnite na neho. Lebo on sa stará o vás. 1. list Petrov, 5. kapitola, verš.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 2. kapitola.
1: Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo. Choď a verejne hlásaj Jeruzalemu, takto vraví Hospodin. Spomínam si na vernosť tvojej mladosti, na lásku tvojich snúbeneckých čias, keď si kráčala za mnou púšťou, krajinou neobsiatou. Svetým bol Izrael Hospodinovi, bol prvotinou jeho úrody. Všetci, čo jedli z nej, previnili sa, stihlo ich nešťastie. Z nej výrok Hospodinov. Počujte slovo Hospodinovo, dom Jákobov i všetky rody domu Izraela. Takto vraví Hospodin. Čo zlé našli na mne vaši otcovia, že sa vzdialili odo mňa, chodili za márnosťou a vyšli na márnosť. Nepýtali sa, kde je Hospodin, ktorý nás vyviedol z Egypta, ktorý nás viedol púšťou, krajinou stepí a roklín, krajinou suchoty a temna, krajinou, ktorou nikto neprechádza, kde ani človek nebýva. Voviedol som vás do krajiny sadov, aby ste jedli jej ovocie a jej dobroty. Keď ste však vošli, poškvrnili ste mi krajinu a moje vlastníctvo ste zohavili. Kňazi sa nepýtali, kde je Hospodin. Zástancovia zákona ma nepoznali, pastieri sa mi spreneverili a proroci veštili v mene Baála, chodili za bôžikmi, čo nič neosožia. Preto povediem ešte s vami spor, znie výrok Hospodinov, a povediem spor aj so synmi vašich synov. Veď prejdite len k brehom Kitejcov a rozhliadnite sa. Pošlite do Kédáru, dôkladne pozorujte a všimnite si, či sa kedy takého, čo stalo. Či zmenil kedy národ bohov, hoci tí ani bohmi nie sú. Môj ľud však svoju slávu zamenil za bôžikov, čo neosožia. Deste sa nebesá nad tým, zhroste sa, užasnite veľmi, znie výrok Hospodinov, lebo dvojaké zlo spáchal môj ľud. Opustili mňa, prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu. Či je Izrael otrokom, alebo v dome narodeným sluhom? Prečo sa stal korisťou? Levy revú nad ním, hlasno sa ozývajú. Jeho krajinu obrátili na púšť a jeho mestá sú vypálené bez obyvateľov. Aj ľudia z Memfisu a Tachpanchesu spasú ti bremeno. Či si si to sám nezapríčinil tým, že si opustil Hospodina svojho Boha, keď ťa viedol cestou? A teraz čo chceš na ceste do Egypta? Napiť sa vody z Nílu? A čo hľadáš na ceste do Asýrie? Napiť sa vody z Eufratu? Tvoja zloba ťa trestá a tvoje odpadlíctvo ťa karhá. Poznaj a uvidíš, ako neblahé a trpké je, že si opustil Hospodina svojho Boha a bázne predo mnou nebolo v tebe. Znie výrok Pána, Hospodina mocností. Veď dávno si zlámala svoje jarmo a roztrhala svoje putá. Povedala si, nebudem otročiť, ale na každom vysokom kopci, pod každým zeleným stromom sa rozvaľuješ, ty neviestka. Zasadil som ťa z ťa šľachtenú révu, samé pravé semeno. Ako si sa však zvrhla na cudzí divý vinič. Keby si sa aj lúhom umila, špinavou bude tvoja vina predo mnou. Znie výrok Hospodina Pána. Ako môžeš povedať, nie som poškvrnená, za Baál mi som nechodila? Hľade na svoju cestu v údolí, poznaj, čo si popáchala, ty ľahká ťava, na svojich cestách strečkujúca, divá oslica, zvyknutá na púšť, čo rozvášnená lapá vzduch. Ktože ukojí jej rujnosť? Neunaví sa nikto, kto ju hľadá, v jej mesiaci ju nájde. Šetri si nohy, aby neostali bosé, i svoje hrdlo, aby nevysmedlo. Ty však hovoríš, dar moje, nie, lebo milujem cudzích a pôjdem za nimi. Ako sa zahambí zlodej, keď ho pristihnú, tak sa zahambí dom Izraela, oni, ich králi, ich kniežatá, ich kňazi, aj ich proroci, ktorí hovoria drevu, otcom si mi, a skale, ty si ma zrodila. Obrátili sa ku mne chrbtom a nie tvárou. Keď sú však v biede, hovoria, vstaň a zachráň nás. Nuž, kde máš bohov, ktorých si si spravil? Nech vstanú, ak ťa môžu zachrániť v čase tvojej biedy. Lebo koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, Júda. Prečo si ťažkáte na mňa? Všetci ste sa mi spreneverili, znie výrok Hospodinov. Nadarmo som bil vašich synov, výstrahu neprijali. Váš meč požieral vašich prorokov ako zhubný lev. Ó, ty pokolenie, všímaj si slovo Hospodinovo. Či som bol púšťou pre Izrael, alebo temnou krajinou? Prečo hovorí ľud môj, voľní sme, k tebe už neprídeme? Či pozabudne panna na svoj skvost a mladucha na svoj pás? No môj ľud veľmi dávno zabudol na mňa. Ako dobre si upravuješ cesty k nadviazaniu ľúbosti. Preto si si aj na zločiny navykla na svojich cestách. Aj na tvojich podolkoch nachodí sa krv chudobných nevinných. Nepristihla si ich pri vlámaní, ale pri tom všetkom tvrdíš, nevinná som, veď jeho hnev sa odvrátil odo mňa. Aj hľa, podrobím ťa súdu, pretože tvrdíš, nezhrešila som. Ako celkom naľahko berieš, že meníš svoju cestu. Aj Egypt ťa sklame, ako ťa sklamala Asýria. Aj odtiaľ odídeš s rukami nad hlavou, lebo Hospodin zavrhol tých, ktorým si dôverovala, a nebudeš mať s nimi úspech.

101. žalm. O milosti a práve idem spievať, o tebe, Pane, spievať chcem. Rozumný budem na ceste bezúhony. Kedy už prídeš ku mne? Odpovedz. Nevinný budem v tvojom dome chodiť a nepozriem sa na vec daromnú a neprilipnú na mne skutky tých, čo teba zrádzajú. Nech ide preč odo mňa srdce zvrátené. Nič nechcem vedieť o človeku zlom. Kto brata ohovára, toho umlčím. Neznesiem pyšný zrak a srdce naduté. Na verných v krajine môj pohľad upretý je, ako by so mnou boli deň i noc. Kto čistý chodí, iba ten mi slúži. Nebude v mojom dome bývať podvodník a pred mojimi očami viac neobstojí luhár. Zlých v mojej krajine chcem ničiť každé ráno. Všetkých, čo pášu zlo, vyženiem z mesta pánovho.

Po celej zemi zdejú Bohu chvály. Po celej zemi zdejú Bohu chvály. A ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali aj v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A najprv začneme po slovensku, lebo sme na Slovensku.

ešte raz.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 3. kapitola.
1: Ak muž prepustí svoju ženu a ona odíde od neho a vydá sa za iného, či sa k nej ešte vráti, nebola by krajina krajine znesvetená? Ty si však smilnila s mnohými druhmi a máš sa vrátiť ku mne. Znie výrok Hospodinov. Pozdvihni oči k holiam a hľaď, kde si sa nedala zneúctiť. Pri cestách si im vysedala ako Arab na púšti. A tak si znesvetila krajinu svojimi smilstvami a svojou zlobou. Nesprchlo a nedostavil sa jarný dážď, ale ty si mala čelo ako žena neviestka, nechcela si sa červenať. Pravda, teraz už voláš na mňa, Otče, ty snúbencom si mojej mladosti. Či sa naveky bude hnevať a navždy prechovávať hnev? Tak si hovorila, ale zlo si páchala, koľko si vládala. Potom mi Hospodin riekol začias kráľa Joziáša. Videl si, čo robila odpadlíčka Izrael? Chodila na každý vysoký vrch a pod každý zelený strom a tam smilnila. Myslel som si, po všetkom, čo popáchala, vráti sa ku mne. Ale sa nevrátila. Jej sestra nevernica Júda to videla. Videla, že som prepustil odpadlíčku Izrael a dal som jej prepúšťací list, lebo cudzoložila, no jej sestra nevernica Júda sa nezľakla, ale šla a smilnila aj ona. Znesvetila celú krajinu svojim krikľavým smilstvom a cudzoložila s kameňom i drevom. Ani napriek tomu všetkému sa jej sestra Júda nevernica nevrátila ku mne z celého srdca, ale len na oko. Znie výrok Hospodinov. Vtedy mi riekol Hospodin. Odpadlíčka Izrael sa ukázala spravodlivejšia ako nevernica Júda. Choď, krič tieto slová na sever a volaj, navráť sa odpadlíčka Izrael. Znie výrok Hospodinov. Moja tvár sa nebude mračiť na vás, lebo som milostivý, znie výrok Hospodinov. Nebudem sa hnevať na veky. Len poznaj svoju vinu, že si sa spreneverila Hospodinovi svojmu Bohu, že si pobehávala svojimi cestami za cudzími bohmi pod každý zelený strom, no na môj hlas si nedávala. Znie výrok Hospodinov. Vráťte sa, odpadlí synovia, znie výrok Hospodinov, lebo ja som vaším pánom. Vezmem si vás po jednom z mesta a po dvoch z čeľade a privediem vás na Sion. Dám vám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdro. Keď sa rozmnožíte a rozplodíte v krajine v tom čase, znie výrok Hospodinov, nebudú už hovoriť truhla zmluvy Hospodinov.

Kainovej. Nikomu nepríde na um, ani si na ňu nespomenú, nikomu nebude chýbať, ani ju už viac nezhotovia. V tom čase Jeruzalém pomenujú trónom Hospodinovým. Zhromaždia sa tam do Jeruzalema všetky národy pre meno Hospodinovo a nebudú už chodiť viac za svojim zatvrdnutým a zlým srdcom. V tom čase sa dom Júdov pripojí k domu Izraela a vrátia sa spolu zo severnej krajiny do krajiny, ktorú som dal do vlastníctva vašim otcom. Ja som však povedal, ako ťa zaradím medzi synov a dám ti rozkošnú krajinu pre slávne dedičstvo národov. Nazdal som sa, že ma budete volať otcom a odo mňa sa neodvrátite, ale ako žena neverne opúšťa svojho druha, tak ste ma neverne opustili, dom Izraela. Zní výrok Hospodinov. Hlas počuť na holiach, úpenlivý plač synov Izraela, lebo si pokrivili cestu, zabudli na Hospodina svojho Boha. Vráťte sa, odpadlí synovia, vyliečím vás z vášho odpadlíctva. Aj hľa, my prichádzame k tebe, lebo ty si Hospodin náš Boh. Naozaj pre ľudom sú kopce i hlučný zhon na vrchoch. Naozaj v Hospodinovi našom Bohu je spása Izraela. A nebná modla požierala výsledok práce našich otcov od našej mladosti. Ich ovce, dobytok, ich synov, aj ich céry. Ležíme vo svojej hambe a prikrýva nás naša potupa, lebo sme zhrešili proti Hospodinovi nášmu Bohu, my aj naši otcovia, od našej mladosti až po dnešný deň, a nedbali sme na hlas Hospodina, svojho Boha.

Tretí žalm. Mnoho je mojich nepriateľov, Pane, a mnohí dvíhajú sa proti mne. A mnohí o mne hovoria, ach, pre toho uboha nie je tuž pomoci. Avšak ty, Pane, si stále mojím štítom, si mojou slávou, mojou oporou. Keď nahlas volám k Hospodinovi, odpovedá mi zo svätého vrchu. Ľahol som si a zaspal som. Prebudil som sa, Pán ma podopiera. Už nebojím sa 10 000, čo stavajú sa vôkol proti mne. Môj Pane, vstaň a pomôž mi, môj Bože. Odporcov mojich bil si po tvári a ničomníkom vylamoval zuby. Záchrana moja pri tebe je, Pane. Nad tvojim ľudom tvoje požehnanie.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 4. kapitola.
1: Ak sa chceš obrátiť, Izrael, znie výrok Hospodinov, navráť sa ku mne. A ak odstrániš svoje ohavnosti spredo mňa a nebudeš blúdiť, ale budeš prisahať na živého Hospodina, úprimne, pravdivo a spravodlivo, vtedy sa ním budú žehnať národy a budú sa ním chváliť. Lebo takto vraví Hospodin mužom Júdu a Jeruzalema. Preorte si úhor a nesejte do trnia. Obrežte sa Hospodinovi, odstráňte predkošku svojho srdca mužovia Júdu a občania Jeruzalema, aby nevyšľahol môj hnev ako oheň a nehorel neuhasiteľne pre vaše zlé skutky. Oznámte v Judsku, rozhláste v Jeruzaleme a vravte. Zatrúbte na trúbu v krajine, na plné hrdlo volajte a vravte, zhromaždite sa a poďme do ohradených miest. Vstýčte zástavu na Sion. Utečte do bezpečia, nestojte, lebo od severu privediem pohromu a veľkú skazu. Zo svojej húšťavy vystúpil lev a z hubca národov sa pohol, vyšiel zo svojho miesta, aby z tvojej krajiny urobil púšť. Tvoje mestá sa rozpadnú, budú bez obyvateľov. Preto pripášte si vrecovinu, nariekajte a kvíľte, lebo pálčivý hnev Hospodinov sa neodvrátil od nás. V ten deň znie výrok Hospodinov, zmizne odvaha kráľa aj odvaha kniežat, predesení budú kňazi a proroci úžasnú. Vtedy povedia, ach, Hospodine, Pane, naozaj veľmi sa sklamal tento ľud a Jeruzalem, keď si hovoril, budete mať pokoj. A zatiaľ meč siaha na život. V tom čase povedia tomuto ľudu a Jeruzalemu. Horúci vietor z holí valí sa z púšte priamo k cére môjho ľudu, nie aby previal a presúdil. Vietor prisilný to pre nich. Na môj rozkaz príde. Teraz aj ja vynesiem rozsudky nad nimi. Zdvihne sa ako oblaky a jeho vozy ako povýchrica. Jeho kone sú rýchlejší ako orly. Beda nám, sme zničení. Umy si srdce od zla, Jeruzalem, aby si sa zachránil. Dokedy budeš prechovávať v sebe svoje nešľachetné úmysly? Veď počuj, z Dánu podávajú správu a skazu hlásajú z pohoria Efraim. Pripomínajte národom, zvestujte Jeruzalemu. Obliehatelia prichádzajú z ďalekej krajiny a ozývajú sa proti mestám judským. Sťapolní strážcovia sú okolo neho, lebo mne sa priečil, znie výrok Hospodinov. Tvoje cesty a tvoje skutky ti to spôsobili, pre tvoje zlo je to trpké a zachvacuje ti to srdce. Hruď moja, bolesťou sa zvíjam. Ó, steny môjho srdca, srdce sa vo mne búri, nemôžem mlčať, lebo ja počujem zvuk trúby, vojnový poplach. Skazu za skazou hlásia, lebo hynie celá krajina. Zrazu pustnú moje šiatre, v okamihu moje stanové závesy. Dokedy mám vidieť zástavu a počuť hlahol trúby? Veď bláznivý je môj ľud, nepoznáva ma. Sú to pochabí synovia a nie sú rozumní. Múdri sú na to, aby zle robili, ale dobre konať nevedia. Pozrel som na zem a hľa beztvárna je a pustá. Aj na nebesá, ale ich svetla nebolo. Pozrel som na vrchy a hľa chveli sa, i všetky kopce sa klátili. Pozrel som a hľa ovocný sad bol púšťou a všetky jeho mestá sa zrúcali pred Hospodinom, pred jeho pálčivým hnevom. Lebo takto vraví Hospodin, pustatinou bude celá krajina, ale úplne ju nezničím. Pre toto trúchliť bude zem a hore zčernejú nebesá, lebo som vyriekol, čo zamýšľam, neľutujem to, ani neodstúpim od toho. Pred hrmotom jazdcov a lukostrelcov uteká celé mesto. Vchádzajú do húštin a vystupujú na bralá. Všetky mestá sú opustené a nikto nebýva v nich. Ale ty, spustošená, čo chceš robiť, že sa obliekaš do purpuru, že sa prizdobuješ zlatým skvostom, že si zväčšuješ oči líčidlom? Darmo sa krášliš, milenci tebou pohrdajú, siahajú ti na život. Lebo počujem akoby krik rodičky, úzkostný nárek akoby prvorodičky, krik céry Sion, ktorá vzdychá, zalamuje rukami, bedami, omdlievam pred vrahmi.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 70.
1: O Hospodine, zachráň ma. Ponáhľaj sa mi, Bože, na pomoc. Nech do krvi sa zapíria, že na život mi siahli, na dušu. Nech s hanbou tiahnu odo mňa tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech stud ich všetkých zaleje, ako mi vravia ukazujúc, aha. A nech sa tešia, radujú sa s tebou všetci, ktorí ťa hľadajú. A tí, čo čakajú na tvoju spásu, večne nech hovoria, veľký je Pán. Úbohý som a veľmi trpím. Ponáhľaj sa mi, Bože, s pomocou. Ty si môj záchranca, vysloboditeľ. Bože môj, nemeškaj. Príď.
0: Nech sa veselia a radujú v tebe všetci, ktorí ťa hľadajú. Tento Dávidov žalm je takmer identický so žalmom 40, verše 14 až 18. Ide o zúfalé volanie o pomoc vo veľmi nebezpečnej situácii. Verš 3. Žalmista volá: Bože, ponáhľaj sa vytrhnúť ma. Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc. Musíme sa naučiť čakať na Božiu odpoveď v jeho čase. Nie je však nič zlé na prosbe o rýchle vypočutie modlitby v naliehavých okolnostiach. Zlomyselní nepriatelia si nás môžu doberať slovami ako aha, aha, verš 4. Pán Ježiš poznal tento výsmech, keď zomieral na kríži. Evanjelium podľa Marka, 15. kapitola, 29-32. A má s nami v takýchto skúškach súcit. Židom 4, 15, 16. Dávid sa v súvislosti so svojimi nepriateľmi modlil: nech sa hanbia a rumenejú, nech uhnú späť a hanbia sa, nech sa obrátia späť. Verše 3 a 4. Vo verši 5 sa modlí za tých, ktorí hľadajú a milujú Hospodina. Nech sa veselia a radujú v tebe všetci, ktorí ťa hľadajú. A tí, ktorí milujú tvoje spasenie, nech vždycky hovoria: nech je velebený Boh. Hľadať Pána znamená odvrátiť sa od všetkého, čo je v našich životoch hriešne. Je pochabé volať na Boha, aby nám odpustil, ak nemáme vôbec v úmysle náš hriech opustiť. Porovnaj Izaiáš 55, 6, 7. Božie dieťa hľada Pána aj v prinášaní uctievania a chvály Bohu, v modlitbe za seba a druhých, ako to robí Dávid v tomto žalme. Milovať Božie spasenie znamená mať radosť v Pánovi a v jeho nádhernom spasení, ktorému sa v ňom tešíme. Znamená to milovať Božie deti a službu ohlasovania evanjelia. Zbožný človek hľada Boha a miluje jeho spasenie. Platí to aj o vás? Takýto človek je pripravený vyvyšovať Boha dokonca aj počas skúšok. A práve preto sa vie radovať a plesať v Pánovi. Pre svoje súčasné skúšky alebo ťažkosti sa možno necítite na vzdávanie chvály Bohu, no musíte k nemu volať, pretože on je vaša pomoc a vyslobodenie, ako čítame vo verši 6. On vás nesklame a čoskoro budete volať. Nech je velebený Boh.

0: Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro. Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro. Takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Prvá kniha Mojžišova, 50. kapitola, 20. verš.
1: Vrahovia Krista konali veľké zlo, ale nevedeli, že nad ich hriechom bude triumfovať dobro, totiž spása a záchrana. Podobne to nevedeli ani Jozefovi bratia, keď ho hodili do studne a následne predali do Egypta. Jozef sa tam stal otrokom, ale kvôli krivému ohováreniu ho uväznili. Mal všetky dôvody, aby bol voči svojim bratom zatrpknutý. Mnohí kresťania sú dnes zahorknutí. Nevedia odpustiť ľuďom, ktorí sa voči ním prehrešili a zavinili niečo negatívne v ich živote. Jozef však nebol frustrovaný. Ako to bolo možné? Odpoveďou na túto ťažkú otázku je, že rozpoznal dokonalé Božie úmysly v previnení svojich bratov. Bol presvedčený, že hriech iných ľudí je súčasťou jeho života. A bolo to tak dovolené Bohom, aby jeho život prebiehal podľa Božieho plánu. To sa neskôr prejavilo v stretnutí s bratmi, keď kvôli hladu v Izraeli prišli do Egypta, Jozef sa nepomstil za ich previnenie. Nehovoril: vy podlí ľudia, vy ste ma predali, váš hanebný hriech ma dotlačil až sem. Ale len vďaka veľkému šťastiu sa pre mňa všetko obrátil na dobré. Vysvetľuje im doslovne: sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života. Prvá kniha Mojžišova, 45. kapitola, 5. verš. A o dva verše ďalej: Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby. A ešte ďalší verš: nie vy ste ma poslali sem, ale Boh. A pridal ešte slovo zmierenia: vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro. Jozef preukázal úžasné dimenzie dôvery v Božiu dobrotivú prozreteľnosť. V tom je aj odpoveď, ako to, že znášal toľko rokov ťažkú krivdu bez toho, aby sa zatvrdil. Jednoducho dôveroval svojmu Bohu, že mal s ním dobré úmysly. Ako vieme, nakoniec to tak aj bolo. Hriech Jozefových bratov v konečnom dôsledku poslúžil doslova k tomu najlepšiemu, čo sa mohlo stať. Podobne sa to môže stať aj tebe. Pán ti môže ukázať svoju všemohúcnosť v tom, že zmení tvoje utrpenia na veľké požehnanie, a to tak, že sa budeš diviť.

0: Nadobudnúť múdrosť je lepšie ako rídze zlato, zadovážiť si rozumnosť je vzácnejšie ako striebro. Cesta statočných sa vyhýba zlu, život si chráni, kto bdie nad svojim správaním. Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. Lepšie je byť skromným s pokornými, ako deliť sa o korisť s pyšnými. Kto dbá na slovo, nachádza dobro, a kto dúfa v Hospodina, je blahoslavený. Múdry srdcom býva označovaný za rozumného a vľúdna reč zvyšuje presvedčivosť. Rozum je prameňom života tým, ktorí ho majú, ale bláznovstvo je trestom bláznom. Myseľ múdreho robí jeho ústa rozumnými a na perách rozmnožuje presvedčivosť.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola.
2: Rádio Logos, slová záchrany pre večnosť.

0: Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti. Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti. Ten, kto sa lopotí, robí to kvôli sebe, lebo hladné ústa ho poháňajú. Na nič hodný chystá zlo, jeho reč je ako spaľujúci oheň. Zvrátený človek vyvoláva svár a ohovárač rozlučuje priateľov. Násilník zvádza svojho blížneho a vedie ho nedobrou cestou. Kto klopí oči, zmýšľa prevrátené veci. Kto zatína pery, už vykonal zlo. Ozdobnou korunou sú šediny, nachodia ju na ceste spravodlivosti. Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto. Los sa hádže do podolka, ale každé rozhodnutie závisí od Hospodina.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. Z rádiom Logos.

0: Lepší kúsok suchého chleba s pokojom, ako dom plný obetného mesa so zvadou. Múdry sluha bude panovať nad hanebným synom a s bratmi si podelí dedičstvo. Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin. Zločinec pozoruje zlé pery, klamár počúva záškodný jazyk. Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu. Korunou starcov sú vnukovia a ozdobou synov sú ich otcovia. Bláznovi nesvedčí ušľachtilá reč, ešte menej lživé reči šľachetnému. Úplatok je akoby čarovným kameňom pre toho, kto ho dáva, kamkoľvek sa obráti, má úspech. Kto odpúšťa priestupok, hľadá lásku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola.
2: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

0: Ani tá najlepšia teológia neodstráni z nášho života tajomstvá a preto je možné nájsť pokoj len skrze dôveru v toho, ktorý vládne, ktorý je nad všetkým a pre ktorého nič nie je tajomstvom. Keď mi v to ráno manželka do telefónu povedala, že mám prísť čo najskôr domov, triasol sa jej hlas. Luela je emocionálne veľmi stabilná žena. Len tak ľahko ju niečo nerozhádže. Bolo mi jasné, že sa stalo niečo vážne, pretože bola skutočne otrasená. Cesta domov nám, mne a môjmu asistentovi, trvala asi 6 hodín. Po celý čas som bol nervózny. Naša dcéra Nicole sa večer predtým vracala z práce ako zvyčajne, keď ju opitý vodič, ktorý ani nemal vodický preukaz, zrazil. Vrazil autom na chodník a pritlačil ju k múru. Utrpela veľmi vážne zranenia, vrátane 11 zlomenín panvy a masívneho vnútorného krvácania. Keď som sa konečne dostal do nemocnice a vošiel do izby na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde Nicole ležala, urobil som to, čo by urobil každý otec, ktorému v žilách koluje aspoň kvapka rodičovskej krvi. Zrútil som sa. Doplazil som sa k jej posteli a hoci som netušil, či ma vôbec počuje, povedal som jej. Tu je ocko, nie si sama, aj Boh je s tebou. Keď som vošiel do tej nemocničnej izby, ako by sa celý svet ponoril do tmy. Moje srdce kričalo, prečo, prečo, prečo? Keby to záležalo na mne, nikdy by som nedovolil, aby niektoré z mojich detí niečo takéto zažilo. A keby som si musel vybrať jedno z nich, určite by to nebola Nicole v tomto období jej života. Pripadala mi taká zraniteľná. V jedinom okamihu sa nám život obrátil na ruby. Nechápali sme prečo. Žiadne z našich teologických presvedčení, hoci sme im pevne verili, túto záhadu neodstránilo. Nicole sa síce zotavila, ale pre nás všetkých to boli 4 roky plné trápenia a bolesti. Počas tých rokov som sa držal myšlienky, že náš život sa nevymkol z Božej kontroly. Stále znovu a znovu nás utešovala skutočnosť, že keď sa stala tá nehoda, Boh nebol ani prekvapený, ani zdesený. Pre Boha skutočne nič nie je tajomstvom. Nič ho nemôže zaskočiť. Nikdy si nekladie otázku, ako sa len vyrovná s touto nečakanou situáciou. Mám veľmi rád slová z Daniela 2:22. Poznačuje v temnote a svetlo prebýva pri ňom. Boh je v temných okamihoch nášho života s nami. On nás nikdy neopustí. Naša tma pre neho nie je tmavá. To, čo je pre nás záhadou, pre neho žiadnym tajomstvom nie je. Nás môže mnohé zaskočiť, ale jeho nie. Rozumie dokonca aj tým veciam, ktoré v našej hlave spôsobujú najväčší zmetok. A nie len, že pre neho nič z toho nie je tajomstvom, ale on má všetky tieto tajomstvá dokonale pod kontrolou. Pripomínajte si teda dnes, že je tu ten, ktorý vidí svetlo aj tam, kde sa cítime obklopení tmou. A keď si to budete pripomínať, nezabúdajte ani na to, že on sám je stelesnením všetkého, čo je múdre, dobré, pravdivé, láskyplné a verné. Drží vás aj všetko, čo mu v živote nerozumiete, vo svojich láskavých rukách. Preto môžeme nájsť spokoj, aj keď do našich dverí vstúpi temnota neznámeho.
1: Kto zmeral svojou dlaňou vody mora? Kto premeria piaďou nebesá a pojme do merice prach zeme? Na váhe odváži vrchy a pahorky na váškach. Kto usmernil ducha Hospodinovho? Kto bol jeho poradcom, aby ho poučal? Radil sa s niekým, kto by ho školil a učil pravej ceste, kto by ho učil ceste poznania a privádzal ho na chodník rozumnosti. Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na váškach. Hľa ostrovy zavážia sťa zrnko piesku, Libanon nestačí na oheň a jeho zverina nestačí na zápaly. Všetky národy sú pred ním ako nič, zhola nič neznamenajú pre neho. Ku komu pripodobníte Boha a akú podobu mu dáte? Remeselník ulial modlu a zlatník ju obťahol zlatom, priletoval striebornú reťazku. Kto je chudobný na takú obeť, vyberie si drevo, ktoré netrúchnatie. Vyberie múdreho remeselníka, aby postavil modlu, ktorá sa nekláti. Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste založenie zeme? Ten, ktorá sa nekláti. Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste založenie zeme? Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme,

0: sotva sú zasadení, sotva sú zasiaty, sotva sa ich kmeň zakorení v zemi, dýchne na nich a uschnú, vietor ich odveje ako plevy. Komu ma teda pripodobníte? Komu sa budem rovnať? Vraví svätý. Zdvihnite vo zvýš svoje oči a vidte, kto to stvoril. Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom. Pred premocným a presilným nechýba ani jeden. Prečo hovoríš Jákob a vravíš Izrael? Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu. Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme. Neustáva a neumdlieva, jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa podkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neumdlievajú, chodia a neustávajú.
1: Izaiáš 40, 12 až 31.

Môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa v živote vo

Miesto, kde sa odhaľuje malomocenstvo. Mojžiš bol skutočne mužom, ktorého sa dotkol Boh, zázračne ho povolal a zjavil sa mu vo svojej plnosti. Bol pokorný, zbožný a bolo na ňo položené bremeno služby Bohu. Miloval Boha celým svojim srdcom a hriechy ľudu ho nesmierne zarmucovali a tak dostal také Božie vedenie, aké poznalo len málo ľudí v histórii. Mojžiš však na začiatku svojej služby nevedel o malomocenstve skrývajúcom sa v jeho vlastnom vnútri. Hospodin mu potom povedal: "Vlož ruku pod plášť na hruď." Vložil si teda ruku pod plášť na hruď. Keď ju vyťahol, bola malomocná, biela ako sneh. Druhá kniha Mojžišova, 4. kapitola, 6. verš. Aká hrôza! Položiť si ruku na svoju vlastnú hruď a dotknúť sa malomocenstva. Cieľom tejto skúsenosti bolo spoznať absolútnu skazenosť tela. Pre Mojžiša to bolo zatiaľ najmocnejšie ponaučenie. Boh mu týmto spôsobom hovoril: "Keď máš pod kontrolou vlastné ja, už viac nezraňuješ ľudí okolo seba a neprivádzaš hanbu na moje dielo. Keď sa snažíš moje dielo konať telesným spôsobom, slúžiš smrti, nie životu." Boh ukázal, že toho starého človeka z Egypta nemôže použiť. Nedá sa premeniť a bude vždy malomocný. Musí sa zrodiť nový človek, taký, ktorý sa premení v sláve a moci toho, ktorý je ja som. Potom mal tento Boží muž znova zasunúť ruku pod plášť a keď ju vytiahol, bola ako jeho telo. Čo sa stane, keď sa Boží muž dostane na pôdu svetu? Odhalí sa jeho duša. Vystretie ruky predstavuje službu. Vďaka Bohu za ten druhý posvecujúci dotyk. Ide o očisťujúci okamih, kedy je telo vierou ukrižované a ruka, ktorá má slúžiť, je očistená. Kedy sme opäť zaodetí do toho správneho tela, jeho tela. Vďaka Bohu sa môžeme zase tešiť, očistení drahocennou, uzdravujúcou krvou Krista.

0: Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema. Po všetky dni svojho života, aby si videl synov svojich synov. Pokoj na

Ježíš, si vítaný. Máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

0: Sláva buď Bohu na nebi aj na zemi. Haleluja. Náš Pán je živý Pán.
1: Plnosť milosti. Boh používa anielov, aby slúžili ľuďom, no oveľa častejšie používa svoj vlastný starostlivý ľud, aby tak šíril jeho milosť. Jedným z dôvodov, prečo sa spolu podielame na jeho milosti, je ten, že sa stávame jej potrubiami a šírime ju k druhým ľuďom. Toto nazývam plnosť milosti. Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. List Efezanom, 4. kapitola, 7. verš. Skrze Božiu milosť dostávame útechu a preto by sme už ďalej nemali pociťovať smútok a súženie. V istom okamihu sa uzdravíme a začneme v sebe budovať akýsi rezervoár Božej milosti. Verím, že toto mal Pavol na mysli, keď napísal: Ja som sa stal jeho služobníkom podľa daru Božej milosti, ktorú som dostal, aby som pohanom ohlasoval nevyspytateľné Kristovo bohatstvo. List Efezanom, 3. kapitola, 7. až 8. verš. Vy všetci máte so mnou účasť na milosti. List Filipanom, 1. kapitola, 7. verš. Týmito slovami urobil apoštol mocné vyhlásenie. Hovorí, keď prichádzam k Božiemu trónu, aby som získal milosť, je to kvôli vám. Chcem byť vašim milosrdným pastierom, nie tým, ktorý vás bude súdiť. Túžim byť schopný prejaviť vám milosť v čase vašej núdze. To Božia milosť spravila z Pavla súcitného pastiera, schopného plakať spolu s tými, ktorí trpia. Peter v prvom liste, vo 4. kapitole, 10. verši, píše: Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti, slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Čo to znamená byť dobrým služobníkom či šíriteľom Božej milosti? Som takým človekom? Alebo sa po celý čas modlím iba za svoju vlastnú bolesť, utrpenie a zármutok? Naše súčasné trápenie vytvára v našom živote niečo vzácne. Formuje v nás túžbu získať dar milosti, aby sme ho mohli ponúknuť ďalším, ktorí práve trpia. Naše utrpenie nás vedie k túžbe stať sa poslami milosti. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Boh ťa nenechá padnúť. Stále si pripomínaj, že Boh presne vie, koľko toho unesieš a preto nikdy nedovolí, aby si sa dostal až za hranicu svojich síl. Náš milujúci otec slovami apoštola Pavla v 1. liste Korinťanom v 10. kapitole 13. verši predsa povedal: Skúška, ktorá na nás doľahla, je len ľudská. Boh je verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali niesť. Najhorší spôsob rúhania je myslieť si, že za všetkým tvojim utrpením a bolesťou stojí Boh. Že to spôsobil nebeský Otec, lebo si myslí, že potrebuješ prežiť ešte viac zármutku a bolesti, aby si bol pripravený prijať jeho požehnanie. Ale to tak nie je. Je pravdou, že náš Pán trestá tých, ktorých miluje. No jeho trest je iba na čas a nemá za cieľ zraňovať nás. Boh nie je pôvodcom zmetku v našom živote. Je to nepriateľ, ktorý sa usiluje ublížiť nám prostredníctvom druhých ľudí presne tak, ako sa o to snažil pri Jobovi skrze jeho neveriacich priateľov. Tvoj nebeský Otec z teba ani na okamih nespustí zrak. Sleduje každý tvoj pohyb, vie o každej slze. Cíti každé tvoje zranenie, každú bolesť a presne vie, kedy si vystavený prenasledovaniu nepriateľa. V jednom okamihu zrazu zasiahne a rázne povie: dosť. Keď už tvoja bolesť namiesto toho, aby ťa pritiahla bližšie k Pánovi, začne ničiť tvoj duchovný život, Boh zasiahne. On nedovolí, aby sa jeho dieťa, ktorému dôveruje, dostalo kvôli neznesiteľnej bolesti a utrpeniu svojej duše až na dno. Boh ti dá víťazstvo v tomto zápase a dá ti ho v pravý čas. Nikdy nedovolí, aby utrpenie zničilo tvoju myseľ. On predsa zasľúbil, že utrie slzy z našich očí. Namiesto vzdychania ti dá radosť, tak ako nám to hovorí jeho slovo v Žalme 30 v 5. verši. Plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z 1. Korinťanom 16. kapitola 20. verš. Pozdravte sa vo spolok svätým boskom. Ako som už spomenula, prirodzene ako si nie som prítulná. Môj manžel David je ale pravý opak. Rád ma drží za ruku a objíma ma. Vždy má v zásobe množstvo sladkých slov, ktorými ma potešuje. Moje slova však často vyznievajú všelijako, len nie sladko, a držanie rúk niekedy vnímam ako prehnanie precitlivele. Možno sa vám bude zdať, že my s Davidom k sebe nepatríme, ale ja vás uisťujem, že tvoríme výborný pár. Je to preto, že Boh mi dal láskyplného a lásku prejavujúceho manžela, ktorý ma povzbudzuje a podporuje k zmene. Pán používa Davida na to, aby mi pomohol usporiadať si svoje pocity a nehanbiť sa vyjadrovať ich pred inými. Pre mňa to bol proces. Odštartovala to tým, že som na kartičku napísala pár viet a vyjadrila som sa najlepšie, ako som vedela o láske, ktorú cítim k Davidovi. Ďalším krokom bolo, že som Davidovi napísala celý dlhý list, kde som mu odkryla všetky svoje pocity. Bolo to pohodlné, pretože som mohla písať, ako dlho som len chcela. Mohla som prepisovať a meniť to, čo mi nesedelo. Na záver som bola schopná povedať pár nežných slov, plných lásky, priamo Davidovi, ktorý je trpezlivý a pozorne počúva, čo mu chcem povedať, pretože vie, že pre mňa komunikácia týchto vecí nie je vždy jednoduchá. Som už teraz super prítulná žena? Nie. Ale som oveľa srdečnejšia, ako by som mohla byť, keby som sa vydala za muža, ako som ja. Teraz som ja tá, ktorá prvá chytí Davida za ruku a niekedy ho dokonca objímem skôr, ako on mňa. Pre niektorých sa to bude zdať ľahké, ale pre mňa s manželom to chcelo dlhú cestu, kým sme sa na túto úroveň prepracovali. Modlím sa. Bože, pripomínaj mi spôsoby, ktorými si aktívne vyjadroval svoju lásku ku mne. A motivuj ma k tomu, aby som to aj ja dokázala pri mojom manželovi. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Aké skutky lásky môžeš vykonať, aby si uistila svojho partnera o svojej náklonnosti? Akým konkrétnym spôsobom dnes preukážeš svojmu manželovi láskyplný fyzický dotyk? Je mojou modlitbou, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. List svätého Pavla Kološanom, 3. kapitola, verš 15. Kde je reč o víťazení, tam je reč aj o bojoch. Tieto boje sa odohrávajú v srdci človeka, z ktorého pochádzajú všetky myšlienky, pohnútky, predsavzatia a túžby. Neraz sa zrodia aj také, o ktoré nestojíme, alebo si neprajeme, aby sa uskutočnili. Vtedy sa odohráva v srdci boj. Je to boj dobra so zlom, svetla s tmou, ducha s telom a jeho žiadosťami. U telesného človeka je málo nádeje na víťazstvo, ale u veriaceho sú predpoklady k víťazstvu. Veriaci človek je pod ochranou Božieho milosrdenstva a tomu dopomáha k víťazstvu a pokoju. Keď si to uvedomuje, musí byť vďačný a šťastný. Boh ho vyvolil v Kristu Ježišovi, ktorého poslal na svet ako obeť zmierenia. Dal mu Ducha Svätého, aby konal v ňom dielo znovuzrodenia. Ďalej má v rukách i v srdci slovo Božie s mnohými zasľúbeniami, ktoré ho vedie úzkou cestou k večnému životu. Keď v nás víťazí Duch Boží, slovo Božie, tak v nás víťazí aj pokoj, za ktorý máme vrúcne ďakovať.

0: stanem. Šťastie mi ruku podalo.
1: Jemu?
2: A prečo nie aj mne?
0: No len tak, že zasa schovalo.
1: A už je to tu.
2: To sa dalo čakať.
0: A keď mi šťastie malo pomáhať.
2: No a pomohlo?
0: Nie.

Ale náčelník čašníkov nepamätal na Jozefa, ale zabudol na neho. Prvá kniha Mojžišova, 40. kapitola, verš 23. Sklamané nádeje pôsobia bolesť a horkosť. Ceníme si človeka a brata, ktorým môžeme dôverovať. Koľkých ľudí spojili ťažké okolnosti, kedy si všeličo posľubovali, ale keď prišla sloboda, blahobyt, jednému sa vodilo dobre, spišnel a zabudol na spolutrpiteľa. Možno, že aj Jozef dostal od čašníka čestné slovo, že nezabudne na neho. Ale pán hlavný zabudol, alebo utopil svoje čestné slovo vo víne. Jemu ako Egypťanovi nezáležalo na hebrejskom mládencovi. Kto vie, s koľkými ženami a ľuďmi urobil podobne? O tri veci prosil Jozef náčelníka čašníkov. Po prvé, aby pamätal na neho. Po druhé, aby mu preukázal milosrdenstvo. A po tretie, aby ho spomenul pred faraónom. Ale náčelník čašníkov nepamätal na Jozefa, ale zabudol na neho. Jozef, ak iste denne vyzeral po nejakej správe od náčelníka, ale márne. Plynuli dni, týždne, mesiace a stále nič. Vďaka nášmu Bohu, že on nezabúda. On je pamätlivý a verný. Svojím časom vyviedol Jozefa z väzenia. Buďme kresťanmi lásky a vernosti. Pamätajme na dobré slovo.

Dobroreč moja duša Hospodinovi a nezabudni niektorého zo všetkých jeho dobrodení. Žalm 103, verš 2. Kresťan nemôže zabudnúť a preto s vďačným srdcom dobrorečí a oslavuje Hospodina, ďakuje mu za premnohé dobrodenia a milosrdenstvo. Prípady zabudnutia poznáme zo slova Božieho. Zabudol náčelník čašníkov, zabudol Izrael na púšti, zabudli priatelia na Joba. Bývalo to neraz tragické zabudnutie, ktoré malo osudné následky pre Izraela. Preto Hospodin pripomína: dbaj, aby si nezabudol na Hospodina. Je napísané v 5. knihe Mojžišovej v 8. kapitole vo verši 11. Žalmista prebúdza svoju dušu, aby dobrorečila a chválila Boha. A to potrebujeme aj my. Naše vnútro býva nieraz ospalé, umdlené, otupelé a zmalátnené. Je ráno a máme sa prebudiť. Ale čím sa prebudím? Najsilnejším impulzom sú spomienky na Božie milosrdenstvo, lásku a odpúšťajúcu milosť. Aký neprehľadný rad je toho. Ak sa budeš rozpomínať na Božie dobrodenie, nebudeš mať čas rozpomínať sa na svoje starosti a ťažkosti, zabudneš na svet a politiku. Budeš hľadieť k nebesiam na Otca, ako sa k tebe milostivo správa. Ale budeš pamätať aj na slová Spasiteľove. Pamätajte na Lotovú ženu.

Pamätaj na svojho stvoriteľa vo dňoch svojej mladosti, kým neprídu dni zlého a nepriblížia sa roky, o ktorých povieš, nemám v nich záľuby. Kniha Kazateľova, 12. kapitola, verš 1. Rozvoj prírodných vied vtisol našej dobe povýšenie rozumu, ktorý chce vedieť čoraz viacej a domnieva sa, že pred ním nič neobstojí. Koľko prognóz sme už čítali? V roku 2000 bude to vyzerať tak a tak. No na druhej strane ozýva sa pečať neistoty, pretože človek zisťuje, že sa dotýka vecí, ktoré nemusí zvládnuť a ktoré sa môžu obrátiť proti nemu s katastrofálnymi následkami. Do tejto rozpoltenosti dnešného človeka zaznieva Boží hlas. Pamätaj na svojho stvoriteľa, ktorý vracia človeka na jeho pravé miesto. Človek, ktorý na to zabúda, nechce to uznať, stráca svoje poslanie na zemi, jeho život prestal mať pravý zmysel. Biblia hovorí, že Boh je stvoriteľ a my sme závislí od Neho celou svojou existenciou. Preto podrob sa závislosti od Boha a pocítiš, že tvoj život dostane pravý obsah. Zabúdajme na veci staré, zlé sklony a zvyky a pamätajme na nové veci nášho Pána, na jeho cesty, na jeho zasľúbenia. Pamätajte, že čo On započal v nás, to aj dokoná. Pamätajme na svojho stvoriteľa.

Hor sa, duch môj, rozozvuč sa, zobudíme ráno. Teda hor sa, duch môj,

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Wilhelm Busch bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evangelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé 10 ročia pôsobil ako mládežnícky farár v Esene, kde sa každý týždeň zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol aktívnym členom vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom Hitlerovej Tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podal písomne mnohé svoje skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na mnohé jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia. Dnešný príbeh má názov Pod veľkou skalou.
1: Môj priateľ Jozef X iste nebude pokladať za zlé, keď tu o ňom zverejním jeden príbeh. Aj on sám ho rád opakuje. Je presvedčený ako ja, že mnohí si z neho môžu zobrať ponaučenie. Vtedy som bol farárom v Banickej oblasti. Jedného rána chcel so mnou hovoriť istý muž. Po jemných modrých jazvičkách na tvári a rukách som hneď spoznal baníka. Boli to stopy podzemnej práce s uhlím. Pán farár, oslovil ma, môžem vám vyrozprávať svoj príbeh? Isteže, prosím. Pozrite, som baník, aj hlava rodiny a otec troch detí. Ináč sa o mne nedá povedať viac, než že som celkom bezbožný človek. O Boha a náboženstvo som sa od svojej konfirmácie nikdy viac nezaujímal, okrem chvíle, keď som klial. Vy viete, ako dokážu baníci kliať. Preklínajú, keď svárajú, preklínajú, keď vyfárajú. Potom ešte treba dodať, že rád siahnem po poháriku a posedím si v krčme. Tak, a teraz je ten príbeh. Jedného dňa som bol pod zemou. Bolo to na hrozne úzkom a nízkom mieste. Zrazu počas práce som začul mimoriadny vrzgot a praskot. Zdesený som sa obzeral. Ale skôr, než som mohol niečo urobiť, zavalila ma sutina. Zdesený som nahlas volal. Ach, Bože! Potom už bola len tma a ja si nič nepamätám. Keď som znova prišiel k sebe, ležal som tuho poobvezovaný na nemocničnom lôžku. Pomaly som sa preberal a veľmi som sa čudoval, kde som ležal, lebo takáto vec sa vo väčšine prípadov končieva smrťou. O niekoľko dní za mnou do nemocnice prišli moji kamaráti a povedali mi, ako sa to vlastne stalo. Jeden, ktorý bol vtedy blízko a počul môj krik, rýchlo privolal pomoc. Potom ma vyhrabali spod závalu, ťažko zraneného, ale ešte živého. Keď ma moji spolupracovníci znova navštívili, poznamenal jeden s úsmevom. Ty si mi pekný idiot. Pamätáš, ako si dolu v bani volal, keď ťa privalili skaly? Ach, Bože! Toto som jasne počul. Ha, ha, ha. Boh ťa nedokázal zachrániť. Ale my tvoji spolupracovníci, my sme ťa zachránili spod tých skál. Všetci sa smiali a ja tiež. Ešte viac som sa utvrdil vo svojej bezbožnosti. Bol som znova zdravý a vrátil som sa do práce. Ale keď som prišiel z raňajšej zmeny, zajedol si a trochu si zdriemol na lôžku, začala mi vŕtať v hlave pozoruhodná myšlienka. Prerušil svoju reč a hlboko sa zamyslel. Čo to bolo za myšlienku? Chcel som vedieť. Áno, je to tak, pokračoval vzrušene. Moji kamaráti mali úplnú pravdu. Oni ma vyslobodili. Ale to nie je vonkoncom bežné, keď sa niekto dostane spod takej veľkej skaly ako ja. Väčšinou je už mŕtvy. A ja som nebol mŕtvy. Ako zázrakom som zostal nažive. A teraz ma trápi otázka. Kto ma tak dlho pod tou sutinou zachovával pri živote? Spýtavo sa na mňa zahľadel. Zasmial som sa a tľapol ho po pleci. O človeče, vravím, to viete celkom presne. Len to pokojne priznajte. Bol to Boh. Jeho milostivá ruka vás zachránila. V mnohých biedách, och, či nerozprestrel Boh nad tebou krídla záchrany? Áno, uvažoval. To som si myslel aj ja. Ale to ešte nie je všetko, vravel som. Myslíte si teda, že Boh vás zachránil, aby ste pokračovali vo svojom starom spôsobe života? Oj, nie. Táto záchrana je pre vás Božou výzvou. Nesmiete ju v nejakom prípade prepočuť. To je presne to, na čo musím stále myslieť, vyskočil. Ale neviem, ako ďalej. S Božou výzvou. Nesmiete ju v nejakom prípade prepočuť. To je presne to, na čo musím stále myslieť, vyskočil. Ale neviem, ako ďalej. Dovolil som si vysvetliť mu,

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Nebezpečenstvo odchýlenia sa. Preto musíme dávať o to väčší pozor na to, čo sme počuli, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru. List Židom, 2. kapitola, verš 1. Všetci poznáme ľudí, ktorým sa to stalo. Prestaneme si všímať okolnosti. Prestaneme byť bdelí. Prestaneme sústredene počúvať, uvažovať a upierať svoj zrak na Ježiša. A výsledkom je, že prestaneme pevne stáť vo viere a začneme sa vzdialovať od cieľa. Život na tomto svete nie je pokojné jazero. Je to rieka. A jej prúd nás unáša do smrteľného nebezpečenstva. Ak úprimne nepočúvate Ježiša, denne o ňom neuvažujete a nemáte na neho neustále uprený zrak, budete unášaní týmto prúdom a bude vás odnášať preč od Krista. Vzdialenie sa od Krista je pre kresťana smrteľné. Liekom na to je podľa listu Židom 2. kapitoly verša 1 dávať veľký pozor na to, čo ste počuli. Uvažujme a zamerajme svoje oči na to, čo hovorí a robí Boh v Božom synovi Ježišovi Kristovi. Nie je to ťažké plavecké tempo, ktoré je potrebné sa naučiť, aby nás rieka hriešnej kultúry neunášala preč od Krista. Nie je to zložitosť tempa, ale naša hriešna túžba plávať s prúdom. Nesťažujme sa, že nám dal Boh ťažkú prácu. Počúvať, uvažovať, upierať oči by som nenazval ťažkou prácou. V skutočnosti to ani nie je práca. Je to záväzné povolanie k tomu, aby sme boli uspokojení v Ježišovi a nenechali sa zlákať klamnými túžbami. Ak máte pocit, že sa vzdialujete od Krista, jeden z dobrých znakov toho, že ste znovu zrodení, je bolestivé vnímanie toho, že sa vzdialujete, ako by vás to bodalo a prežívate túžbu opäť nasmerovať svoje oči na Ježiša, chcete uvažovať o ňom a počúvať ho v dňoch, mesiacoch a rokoch, ktoré máte pred sebou.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
3: Škola utrpenia. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Druhý list Korinťanom, 12. kapitola, verš 9. Univerzálny Boží zámer pre utrpenie každého kresťana je mať viac spokojnosti v Bohu a menej sa spoliehať na seba a na tento svet. Nikdy som nikoho nepočul povedať, skutočne hlboké životné skúsenosti prišli cez ľahkú a pohodlnú školu. No počul som veľkých svätých Božích mužov, keď hovorili: každý významný posun vpred, ktorý som urobil v súvislosti s chápaním hlbín Božej lásky a s prehlbením môjho vzťahu s Bohom, sa udial cez utrpenie. Perla, ktorá má najväčšiu hodnotu, je Kristova sláva. Preto Pavol zdôrazňuje, že vďaka nášmu utrpeniu sa rozmáha na všetko postačujúca Kristova milosť. Keď sa v našom trápení spoliehame na Neho a On posilňuje našu radosť v nádeji, potom Ho vnímame ako Boha, ktorý je ku nám milostivý a dodáva nám silu v utrpení. Ak sa Ho pevne držíme, keď naša duša sa Mu vo všetkom poddáva, potom je na nás zrejmé, že po ňom túžime oveľa viac, než po všetkom ostatnom, čo sme stratili. Kristus trpiacemu apoštolovi Pavlovi povedal: stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Pavol na to odpovedal: preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. Ako je napísané v 2. liste Korinským v 12. kapitole vo veršoch 9 a 10. Utrpenie je spôsob, ktorým Boh zbavuje kresťanov samých seba a smeruje ich na Jeho milosť. Ale je to aj spôsob, ako obracia našu pozornosť na túto milosť a na jej pôsobenie. Viera dáva nádej pre budúcu Kristovu milosť. Podstatné záležitosti života v Bohu sú objavované a prehlbované v utrpení.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Pevne uchop svoju nádej. A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivo dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou, aby sme v týchto dvoch nezmeniteľných veciach, v ktorých Boh nemôže klamať, mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočisko v tom, že sa budeme verne pridržať ponúkanej nádeje. List Židom, 6. kapitola, 17. a 18. verš. Prečo nás písateľ listu Židom povzbudzuje, aby sme sa pevne držali svoje nádeje? Ak je konečná radosť našej nádeje získaná a nezmeniteľne zabezpečená Ježišovou krvou, prečo nám Boh hovorí, aby sme ju pevne uchopili? Odpoveď je táto. To, čo nám Kristus kúpil svojou smrťou, nebola sloboda od nutnosti uchopiť nádej pevne. Bola to uschopňujúca moc uchopiť ju pevne. To, čo kúpil, nebolo anulovanie našej vôle, aby sme ju nemuseli uchopiť pevne. Bola to zmocňujúca premena našej vôle, aby sme ju chceli uchopiť pevne. To, čo kúpil, nebolo zrušenie prikázania uchopiť ju pevne. Bolo to naplnenie prikázania uchopiť ju pevne. To, čo kúpil, nebolo koncom nabádania, bolo to víťazstvo nabádania. Zomrel, aby si urobil presne to, čo urobil Pavel v liste Filipským 3.12. Nie, že by som to všetko už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal, pretože si ma získal Kristus Ježiš. Nie je to hlúposť, ale je to evanjelium. Povedať hriešníkovi, aby vykonal to, k čomu ho Kristus môže zmocniť. Konkrétne, aby vložil svoju nádej do Boha. Z celého srdca ťa teda nabádam, načiahni sa a uchop to, k čomu ťa zmocňuje Kristus. Uchop to z celej sily, z jeho sily. Uchop jeho krvou vykúpený dar tvojej poslušnosti.
1: Chcete ísť správnou cestou? Poďte s nami. Každý deň s Rádiom Logos.

0: Otázky a odpovede.
1: Aký je vzťah kresťanstva a psychológie?
2: Toto je pomerne komplikovaná otázka. A vlastne odpovede v rámci kresťanstva sa na ňu líšia veľmi, že existujú rôzne prúdy alebo smery v kresťanstve, ktoré na jednej strane niektoré glorifikujú psychológiu ako niečo, ako nejaký boží dar, ktorý nám je daný. Sú smery, ktoré ju zatracujú ako niečo diabolské. A to, čo to ešte komplikuje, je, že samotná psychológia nie je nejaký jednotný jav. Je tam veľmi množstvo rôznych prúdov, presvedčení, ktoré nakoniec pomene často aj medzi sebou, že bojujú alebo si protirečia. Takže toto komplikuje tú odpoveď. Tak to, čo budem hovoriť, je teraz asi možno najviac subjektívne z toho, čo tu doteraz hovoril. A chvíľu sa teda zastavím ešte pri tom, že čím je psychológia iná, alebo že v čom sú tie prúdy iné. Je všeobecne známa vec, že napríklad v psychológii je psychoanalytický prúd, alebo prúd, ktorý sa nazýva že kognitívno-behaviorálna terapia, alebo je rogeriánsky prístup, alebo logoterapia, alebo systemická psychológia. A nakoniec posledné, možno už aj 10 ročia vznikajú nové smery, ktoré pracujú s nejakými nakoniec s okultizmom a s inými náboženstvami, napríklad regresná terapia a podobne, teda obrovské množstvo rôznych prístupov a terapií. A oni sa líšia vzájomne východiskami. Ale od kresťanstva sa nakoniec, nakoľko viem, všetky tie prúdy líšia tými východiskami. Teda všetky tie prúdy prinášajú nejakú definíciu, nejakú predstavu o tom, že čo je skryté za ľudskými problémami, aj ponúkajú nejaké riešenie. Hej? A v tomto sa vzájomne líšia. Tak skúsim to povedať príkladom, aby to nebolo abstraktné. Veľmi zjednodušené psychoanalýza vidí nejaký koreň ľudských problémov v nejakých často v nejakých zlých skúsenostiach z detstva, nejakých zlých modeloch z detstva alebo z nejakých nevyriešených vnútorných konfliktov, ktoré sú väčšinou skryté v nevedomí, že človek o nich nevie, a tieto veci nejakým spôsobom veľmi jasne usmerňujú alebo až determinujú jeho život a jeho správanie. A cieľom napríklad tej psychoanalytickej terapie je to, že preniknúť do toho, že čo je za tým, urobiť analýzu vnútra, preniknúť do toho nevedomia, tie veci pomenovať, a potom niekedy samotný ten vhľad už je uzdravujúci a niekedy potrebuje ten klient niečo, ako čo sa nazýva, že katarzia, že napríklad uvoľní nejaké potlačené emócie alebo niečo podobné. Hej, ale že teda tie problémy sú zlé skúsenosti, ktoré on nevedel spracovať. Hej. A v tomto smere je ten psychológ alebo ten terapeut vnímaný ako lekár, hej, ktorý to odhaľuje a lieči. Oproti tomu kognitívno-behaviorálna terapia hovorí o tom, že naše problémy sú spôsobené našimi zlými návykmi, zlým spôsobom premýšľania, zlým spôsobom jednania. A celé je to o tom, že máme premeniť tieto zlé spôsoby premýšľania a jednania. Že teda človek to má naučené a tá úloha toho terapeuta je to preučiť ho. Pomôcť mu to preučiť. A v tomto, z tohoto pohľadu je ten terapeut ako učiteľ. Hej. A keď sme zobrali ešte možno rogeriánsky prístup, tak ten vidí cestu s problémom von a možno aj problémy v tom, že človek nie je autentický, že nie je sám sebou a že tá cesta s problémom je to, že pomôcť mu nájsť jeho vlastnú cestu, a tu je ten terapeut len v tej v tej pozícii, že dáva otázky, na ktoré ten dotyčný si potrebuje nájsť odpoveď. Hej. Veľmi to zjednodušujem celé, ale asi takýmto nejakým spôsobom to pracuje. No a to, čo je iné oproti kresťanstvu, je, tak kresťanstvo hovorí, že náš kľúčový problém je hriech. Hej, že to, že nemáme, že sme stratili spoločenstvo s Bohom a že potrebujeme zmierenie a odpustenie aj s Bohom. Hej, že cez Kristovo evanjelium. Takže týmito východiskami sa psychológia veľmi, veľmi líši od kresťanstva aj tým nakoniec pohľadom na človeka. Napriek tomu si myslím, že existujú nejaké prieniky, kde sa dá spojiť kresťanstvo s psychológiou. A hlavne pri nejakých tých smeroch, že sa to niečo podobá kresťanstvu. Napríklad som spomínal to KBT-čko, tú kognitívnu behaviorálnu terapiu, tak to sa pomerne podobá nejakým postupom v kresťanstve. A teda mierim k tomu, že ja si myslím, že kresťan môže byť dobrý psychológ a že je možno dobre, keď sa kresťania dobrými psychológmi a že v psychológii psychológia môže priniesť aj do života kresťana nejaké vhľady a nejaké postoje, ktoré sú užitočné. Tým, že dlhodobo pozoruje ľudské správanie, že robí nejakú štatistiku, že je v tom veľmi veľa múdrych vecí a múdrych pozorovaní, ale to, čo chcem povedať, že tie východiska sú iné. Hej, že to začína niekde inde. Tak v tomto bode je to nespojiteľné. Myslím si, že je dobré, aby kresťania boli dobrí psychológovia, alebo keď sú dobrí, teda, keď sú kresťanskí psychológovia. Na druhej strane sa mi zdá, že neexistuje, alebo že existujú to také snahy o nejakú kresťanskú psychológiu a to je tak trochu protirečenie a že existujú aj v nejakých kresťanských tých poradenských prúdoch také tendencie, že sa zmiešava kresťanstvo s psychológiou tým spôsobom, že ako keby tie poznatky z psychológie boli Božím zjavením. Ako keby toto bolo nejaké nové Božie svetlo do toho. A toto sa mi nezdá dobrá cesta. To by som dokonca niektoré tie smery sa mi zdajú nebezpečné, pretože niečím to skresľuje alebo redefinuje evanjelium, alebo môže. A to si myslím, že je nebezpečné. Takže vzťah kresťanstva a psychológie je veľmi zložitý a otvorený. Z môjho pohľadu sú v psychológii veci, ktoré kresťan vie použiť do svojho života. Verím tomu, že je dobre, keď sú dobrí kresťanskí psychológovia. A myslím si, že treba byť opatrný miešať Božie zjavenie s psychologickými nejakými postulátmi alebo tým presvedčením.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. redakcia@radiologos.sk. redakcia@radiologos.sk.

0: Skús byť úprimný. Pokúšenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské. Prvý list Korinťanom, 10. kapitola, 13. verš.
1: Problém nie je len v tom, že hrešíme. Ide o to, že o tom nevieme hovoriť. Rádi počúvame príbehy o ľuďoch, ktorí kedysi v minulosti viedli hriešny život. Pretože takéto príbehy majú väčšinou šťastný koniec. Predstav si, že ideš k staršiemu bratovi a povieš mu: chcem hovoriť len o problémoch, ktoré som mal kedysi. Prosím, nežiadaj odo mňa, aby som pripustil, že mám nejaké problémy aj v súčasnosti. Bolo by to trápne a hanbil by som sa. Obávam sa, že by si ma odsúdil. Aký má vôbec zmysel chodiť za niekým, ak sa ho snažíš presvedčiť, že žiadnu radu nepotrebuješ? Ľuďom až tak nevadí, ak majú povedať svojmu lekárovi o svojich zdravotných ťažkostiach alebo mechanikovi o problémoch s autom. Nemalo by byť pre nás rovnako prirodzené podeliť sa navzájom s niečím, s čím bojujeme? Ak chceš, aby ťa Boh alebo ktokoľvek iný miloval takého, aký si v skutočnosti, musíš pracovať na tom, aby si sa nebal byť tým, kto v skutočnosti si. Dávid bol najlepším kráľom Izraela, no žil v poligamii. Navyše to bol hrozný otec. Túžil po manželke iného otca, spáchal s ňou cudzoložstvo, pokúsil sa oklamať jej manžela, nakoniec ho nechal zavraždiť a rok zakrýval svoj zločin. Bol to teda žiadostivý človek, cudzoložník, klamár a vrah. Ako kto si vtipne poznamenal, asi by si v tých časoch nikto nedal náramok s písmenami Č, B, S, D. Čo by spravil Dávid? Napriek tomu nazýva Biblia Dávida mužom podľa Božieho srdca. Je možné, aby niekto tak intenzívne zápasil s hriechom a zároveň túžil po Bohu? Áno. A to je tiež dôvod, prečo Biblia hovorí: vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. List Jakuba, 5. kapitola, 16. verš.

0: potrebuješ druhých. Jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor. Kazateľ, 4. kapitola, 12. verš.
1: Ken Blanchard povedal: Nikto z nás nie je taký múdry, ako my všetci dohromady. Aj keď si veľmi radi myslíme, že vieme všetko, priznajme si to. Každý z nás si bolestne uvedomuje svoje slabé miesta a oblasti, ktorých mu chýbajú skúsenosti. Zažil si určité veci, ktoré oni nepoznajú. Oni zas majú skúsenosti, ktoré tebe chýbajú. Keď sa spojíte, môžete zúročiť svoje spoločné skúsenosti a znalosti. Ježiš vyslal 70 učeníkov vo dvojiciach. Prečo? Poprvé, kvôli podpore. Jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor. Po druhé, kvôli väčšiemu poznaniu. Dramatik Ben Johnson povedal: Ten, kto sa učí iba sám od seba, má za učiteľa hlupáka. Po tretie, kvôli transparentnosti. Pastor istého megazboru raz predstavil muža, ktorý ho sprevádzal na cestách týmito slovami: Ja som zraniteľný voči pokušeniu, on je mojou garanciou. V publiku zavládlo také ticho, že by bolo počuť aj špendlík spadnúť. Potrebujeme druhých ľudí. Niekedy nás treba potešiť, inokedy korigovať naše správanie. Vyžaduje si to pokoru, aby si to človek priznal, a emocionálnu bezpečnosť, aby to začal praktizovať. Ale kým si neuvedomíš, že ostatní ti môžu pomôcť žiť plnohodnotnejší a lepší život, ako by si dokázal sám, zväzuješ si ruky a obmedzuješ svoj potenciál. Kým bude tvojim cieľom predbiehať druhých namiesto toho, aby si s nimi spolupracoval, tvoje úspechy nebudú mať dlhé trvanie. Veľkí mysliteľia chápu silu kolektívneho myslenia. Vedia, že keď ocenia myšlienky a nápady iných ľudí, získavajú kumulatívny výsledok spoločného myslenia a dosahujú viac, než by dokázali sami. Pravdou je, že tých druhých potrebujeme.

0: obnov svoje manželstvo. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom a dom padol. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 27. verš.
1: V súčasnosti asi 50% manželstiev končí rozvodom. Bohužiaľ to platí bez ohľadu na to, či si kresťan alebo nie. Niekedy sú dôvody nepriame. Napríklad jedného z manželov prepustia z práce alebo prestane splácať hypotéku a rodina príde o dom. Inokedy sú príčiny vzťahové. Napríklad zrada dôvery alebo závislosť od drog či alkoholu. Sú aj chvíle, kedy je odlúčenie nevyhnutným krokom, ale ak si odhodlaný, odhodlaná zachrániť svoje manželstvo, musí sa naučiť, ako si k tomu druhému znovu nájsť cestu a ako pracovať na záchrane vášho vzťahu. Aby ste to dosiahli, musíte byť obaja ochotní prijať dlhodobý záväzok a ísť do toho. Počas nasledujúcich dní sa pozrieme na 4 kľúčové oblasti. Poprvé, partnera treba poznávať. Je chybou podrobiť na začiatku partnera analýze, zaškatulkovať si ho a potom už pracovať s tou predstavou po celý zvyšok života. Poznať toho druhého je umenie a celoživotný proces. Nie sterilná veda s nemennými dátami. Svojho partnera by sme mali vnímať ako tajomstvo, ktoré si vyžaduje neustále celoživotné štúdium a skúmanie. Biblia hovorí mužom, a verím, že to platí aj pre ženy, že sa majú usilovať rozumieť svojim manželkám. Ak chceš znovu vybudovať svoje manželstvo, pozri sa na svojho partnera novými očami. Možno nie je tým, za koho si ho považovala, ale to nie si ani ty. Tak sebe, ako jemu musíš ponechať priestor na premenu a hľadanie riešení. A nezabudni do tohto procesu zahrnúť Boha. Ježiš povedal, že dom postavený na pevnom základe Božieho slova ostane aj v búrke stáť, zatiaľ, čo ostatné naokolo sa budú rúcať. Začnite tento proces ešte dnes. Znovu sa odovzdaj Bohu i svojmu partnerovi.

0: obnov svoje manželstvo. Podobne i muži, nažívajte so svojimi ženami a preukazujte im úctu. Prvý list Petra, 3. kapitola, 7. verš.
1: Po druhé, musíte sa navzájom počúvať. Vyžaduje si to čas, trpezlivosť a sústredenú pozornosť. Príliš často sa vo vzťahu vedú monológy bez toho, aby si partneri nechali priestor na skutočný dialog. Tu prichádza vhod manželská poradňa. Prinúti vás oboch spomaliť, interpretovať si jazyk svojho partnera, porozumieť jeho pocitom a rozpoznať jeho potreby. Keď sa manželstvo rozpadá, páry sú často také zanepráznené snahou presadiť si vlastný názor a vyhrať boj, že nepočúvajú riešenia ani mediátorov. Rozvody by boli menej bežné, ak by sme počúvali s otvoreným srdcom a nie so zatvorenou mysľou. Ježiš poukázal na to, že Mojžišov zákon povoľoval rozvod pre tvrdosť ich srdca. To znamená, že ich srdcia už nedokázali zmeknúť natoľko, aby sa dostali na úroveň porozumenia a ochoty na vzťahu pracovať. Pre niektoré páry je jednoduchšie písať si listy, v ktorých odhaľujú svoje pocity. Zároveň sa tak učia, ako komunikovať na hlbšej úrovni. Túto techniku využívajú aj poradcovia a manželské semináre a niekedy naozaj dokáže zázraky. Ak človek dá svoje pocity na papier ešte predtým, ako ich ústne vyjadrí, môže sa sám seba opýtať. Naozaj sa tak cítim? Chcem takto vyjadriť svoje pocity? Hovorím priveľa? Alebo príliš málo? Poriadne sa vyrozprávať a vyliať si srdce môže byť veľmi očistné. Ale čo, ak to môj partner nezvládne? To sú niektoré z otázok, ktoré si musíš položiť, ak chceš zachrániť svoje manželstvo. Ale ak sa obaja budete modliť a mať otvorené srdcia, Boh vám v tom pomôže.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, 10. kapitola knihy Genesis zaznamenáva rodokmene Noachových synov, ich rodín, z ktorých je pôvod národov sveta. Táto kapitola si zasluhuje ďaleko väčší priestor, aký jej dávam. Ak sa zaujímate o etnológiu a antropológiu a príbeh ľudstva na Zemi, možno budete chcieť oveľa hlbšie štúdium. H.S. Miller, ktorý získal uznanie v odbore etnológie, zmapoval pôvod národov, pričom použil 10. kapitolu Genesis ako základ pre trojité členenie ľudskej rodiny, ktoré vychádza z troch Noachových synov – Cháma, Šéma a Jefeta. Mimochodom, etnológia zreteľne preukazuje, že ani Jefetovi, ani Chámovi synovia nikdy nezahrňovali to, čo niektorí označujú ako 10 stratených kmeňov Izraela. Otvorme si teda 10. kapitolu knihy Genesis a budem čítať prvý verš. Toto je rodokmeň Noachových synov Šéma, Cháma a Jefeta. Po potope sa im narodili synovia. Najprv vidíme rodokmeň Jefeta od 2. po 5. verš, potom rodokmeň Cháma, boli to výnimoční ľudia na samom začiatku, od 6. po 20. verš a nakoniec rodokmeň Šéma, od 21. po 32. verš. Všimnime si, že naprieč celou Bibliou Boh používa rovnakú šablónu, keď najprv uvádza odmietnutú vetvu, povie o nej pár slov a potom ju vypustí a viac sa už k nej nevracia. Nakoniec uvádza prijatú vetvu, tú, ktorá vedie k Pánovi Ježišovi Kristovi. Prejdime k druhému veršu. Jefetovi synovia sú Gomer, Magog, Madaj, Javán, Tubal, Mešech a Tyrás. H.S. Miller vypracoval prehľad rozvetvenia ľudstva pochádzajúceho z Noachových vnúkov. Podľa neho Skýti a Slovania, čiže Rusi, Bulhari, Česi, Poliaci, Chorváti a podobne, sú potomkovia Magóga. Indovia a iránske kmene, Médovia, Peržania, Afgánci, Kurdi, všetci vzišli z Madaja. Potomkovia Javána sú Gréci, Rimania a románske národy, Francúzi, Španieli, Portugálci, Taliani a tak ďalej. Od Tyrása pochádzajú Tráci, Teutóni, Germáni, Škandinávci, Anglosasi a mohli by sme pokračovať ďalej. Nemôžeme ísť teraz do hĺbky, ale je to zaujímavá štúdia. Môžeme však vidieť, že väčšina z nás tu na Slovensku vzišla z tejto Jefetovej vetvy. Prejdeme k 6. veršu. Chámovi synovia sú Kúš, Micraim, Pút a Kanán. Ako vidíme, Chám mal aj iných synov, ale kliatba sa vzťahovala len na Kanána. Prečo len na ňo, nevieme. Pokračovateľmi Kanánovho rodu boli Feničania, Chetiti, Jebúseji, Amorejčania, Girgašejci, Chivíi a tak ďalej. Ako vidíme, potomkovia Chámovho syna Kúša sú Etiopčania, Egypťania, Líbíčania a tak ďalej. Všetky tieto etniká sú svojim pôvodom chamické. Teraz tu máme nejaké podrobnosti o Kúšovom synovi. 8. a 9. verš. Kúšovi sa narodil Nimród. Stal sa prvým hrdinom na zemi. Bol udatným lovcom pred Hospodinom. Preto vzniklo úslovie. Udatný lovec pred Hospodinom ako Nimród. Stal sa prvým hrdinom na zemi. Chcel sa stať vládcom veľkej svetovej ríše a aj sa o to pokúsil. Bol udatným lovcom pred Hospodinom. To neznamená, že bol lovcom divokej zvery. Niekedy malý chlapec dostane do rúk vzduchovku, vyjde von, vystrelí na vrabca a ľudia si povedia: pozrite sa na tohto malého Nimróda. Ale Nimród nestrieľal na vrabce a nelovil ani divokú zver v Afrike. Bol lovcom ľudských duší. O to ide v tejto pasáži. 10. verš. Jeho kráľovstvo bolo od počiatku Bábel, Erech, Akad a Kalné v krajine Šinár. Bol zakladateľom týchto veľkých miest v krajine Šinár. Nimrodov príbeh si môžeme dokresliť aj z historického bádania. Alexander Hislop vo svojej knihe Dva Babylony napísal niečo o jeho pozadí. Je to fascinujúci príbeh, ktorý rozpráva o Nimrodovej úlohe pri stavbe babylonskej veže. Bol to podľa všetkého on, čo sa po potope pokúšal spojiť ľudské pokolenia a zjednotiť ich do jedného národa. Sám sa chcel stať veľkým svetovým vládcom. Bol vzbúrencom, zakladateľom babylonskej veže a lovcom ľudských duší. Je predchodcom posledného celosvetového vládcu, Antikrista, ktorý sa má ešte zjaviť. Prvá veľká civilizácia teda vzýšla z Chámových synov. Je dôležité na toto upozorniť. Ľudia tmavej pleti boli v moderných dejinách často prehliadaní a utláčaní. Ale vtedy stáli na čele svetových udalostí. Nimrod bol Chámov syn. Túto vetvu ďalej nebudeme rozvádzať. Postupujeme ďalej podľa šablóny, ktorú určil Duch Svätý, podľa ktorej najprv uvádza odmietnutú vetvu a potom ju zanechá. Teraz prejdeme k vetve, ktorá vedie k Abrahámovi, potom k Izraelu a nakoniec k príchodu Krista na tento svet. Je to línia, ktorú budeme sledovať cez celú starú zmluvu. Boh sa nateraz lúči so zvyškom ľudstva, ale neskôr sa k nemu vráti. Dovolte mi citovať úryvok zo Zafírovej knihy Božia jednota v písme. 10. kapitola Genesis je veľmi pozorhodnou kapitolou. Boh zanecháva národy, aby sa zaoberali sami sebou a začína sa zaoberať Izraelom, svojím vyvoleným ľudom, od Abraháma a ďalej. Lúči sa so všetkými národmi zeme, ako by vravel, nateraz vás opúšťam, ale naďalej vás milujem. Stvoril som vás, riadím celú vašu budúcnosť a všetky vaše rody sledujem. V tejto 10. kapitole Genesis je uvedených 70 národov. 14 z nich pochádza od Jefeta, 30 pochádza od Cháma a 26 od Šéma. Spolu to činí 70 národov. Zdá sa mi, že Boh nám ukazuje, čo robí s národmi sveta. Prečo je biely človek v dnešnej dobe taký prominentný? No, poviem vám prečo. Na začiatku boli v popredí ľudia tmavej pleti. Potom Šémovi synovia mali značný vplyv na tento svet v čase Dávida a Šalamúna. Všimnime si, že od Šéma pochádzajú iní ako napríklad Sýrčania, Lúdovia, Arméni či potomkovia Joktána z Arábie. Tieto veľké národy sa objavili v nasledujúcom období. V súčasnej dobe podľa všetkého prišli na scénu ľudia bielej pleti. Všetky tieto tri vetvy svedčia o tom, či sú synom Cháma, Šéma alebo Jefeta, nie sú schopní vládnuť tomuto svetu. Som presvedčený o tom, že na toto Boh poukazuje a pochopiť to je obrovská vec. Vráťme sa k nášmu textu. Genesis 10. kapitola, 21. a 25. verš. Aj Šémovi, pravcovi všetkých Eberových synov, Jefetovmu staršiemu bratovi, sa narodili synovia. Eberovi sa narodili dvaja synovia. Jeden sa volal Peleg, lebo za jeho čias bola rozdelená zem a jeho brat sa volal Joktán. V súvislosti s týmto textom som sa stretol s mnohými podivnými výkladmi toho, čo sa myslí pod slovami zem bola rozdelená. Podľa niektorých sa tým myslí fyzické rozdelenie tu a jeho brat sa volal Joktán. V súvislosti s týmto textom som sa stretol s mnohými podivnými výkladmi toho, čo sa myslí pod slovami zem bola rozdelená. Podľa niektorých sa tým myslí fyzické rozdelenie tu na zemi a že zem zasiahla nejaká

0: jednoduchá interpretácia. Prejdime na posledný verš tejto kapitoly. Toto sú rody Noachových synov podľa rodokmeňov a národov. Po potope sa z nich rozvetvili národy na zemi. Napriek tomu, že sme na túto kapitolu vyčlenili len malý priestor, chcem povedať, že ide o jednu z najvýznamnejších kapitol Biblie. Mnohí ju využili na to, aby sa viac dozvedeli o pôvodných národoch na zemi a ich rodových súvislostiach. Je to výborný materiál pre hlbšie štúdium našej minulosti. Prejdeme teraz do 11. kapitoly a budem čítať prvý verš. Na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slová. Neviem, akým jazykom hovorili. Nebol to žiaden zo súčasných jazykov. Budem k vám úprimný. Nebola to ani slovenčina. Verím, že to bol jazyk, ktorým raz budeme rozprávať v nebi a bude to oveľa lepší jazyk, akými hovoríme dnes. Čítame ďalej druhý verš. Keď sa ľudia pohli od východu, našli rovinu v krajine Šinár a usadili sa tam. Keď sa pohli od východu. Všimnime si, že išli od východu. Národy sa podľa všetkého sťahovali na západ. Našli rovinu v krajine Šinár, to je údolie riek Tigris a Eufrat. Pokračujeme ďalej, tretí verš. Povedali si medzi sebou, poďme, narobme si tehál a vypáľme ich. Tehly používali na miesto kameňa a asfalt na miesto malty. V tejto oblasti sa nenachádzajú skaly a tak vyrábali tehly. To samo o sebe odhaľuje niečo zásadné o charaktere ich stavieb. Tehly sú dodnes populárnym stavebným materiálom. Oni ich používali z praktických dôvodov, pretože to bola nevyhnutnosť. Štvrtý verš. Potom povedali, poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojím vrcholom bude siehať do neba. Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi. Všimnime si spôsob ich vyjadrovania. Poďme, vybudujme si, preslávime sa. Je to celé zamerané na seba. Ja. Alebo presnejšie my. Myslím si, že jediným cieľom tejto veže bolo vybudovať miesto, kde by sa sústredili všetci ľudia. Babylonská veža bola zikurat. V povodí riek Tigris a Eufrat je mnoho pozostatkov takýchto zikuratov. Mám fotografiu jednej zrúcaniny z chaldejského Úru, kde žil Abraham. Bola to tehlová stavba pevnej konštrukcie a po jej obvode bola cesta, ktorá viedla až k vrcholu. Predpokladá sa, že na vrchole zikuratu sa nachádzal oltár, na ktorý sa prinášali ľudské obete. Neskôr sa obetovali deti. Toto všetko sa spája so zikuratmi z neskoršej histórie. Stavba babylonskej veže predstavovala vzburu ľudstva voči všemocnému Bohu. Nimrod bol zrejme ten, ktorý viedol toto hnutie. Vybudoval mesto Bábel a evidentne aj babylonskú vežu. Chcel vybudovať svetovú ríšu, ktorá mala stáť v opozícii voči Bohu.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

co s tím? Jak rád bych zapomněl na vše, co bolí.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos. Neplatí o vás, že máte rozpoltenú myseľ, pretože vám síce Boh vložil do srdca túžbu po večnosti, ale vy žijete, ako by súčasný okamih bol tým jediným, ktorý máte. Je smutné, koľko ľudí žije s bláznivo rozpoltenou mysľou, a to kvôli strate pamäti ohľadom večnosti. Boli sme stvorení pre večný vzťah s večným Bohom. Boli sme navrhnutí tak, aby sme žili s dlhodobou perspektívou. Sme skonštruovaní tak, aby sme sa jedným okom dívali na to, čo sa deje teraz, a druhým na večnosť. Vy ani ja jednoducho nedokážeme žiť tak, ako keby sme boli stvorení pre život bez večného rozmeru. A predsa sa o to toľkí pokúšajú. Všetky svoje nádeje a sny vkladajú do toho, čo sa deje tu a teraz, do súčasných situácií, miest, majetku, postavenia a do ľudí vo svojom živote. Do každej chvíle vkladajú obrovské očakávania. Žiadajú od ľudí, aby sa stali niečím, čím sa ľudia na tejto strane večnosti nikdy nemôžu stať. Očakávajú, že tento skazený svet im poskytne to, čo by im nikdy nedokázal dať, ani keby nebol skazený. Neuvedomujú si, že jadrom všetkého tohto šialenstva je očakávanie, že tento okamih bude rajom, hoci sa ním nikdy nestane. Je skvelé mať dobré manželstvo, ale manželstvo sa nikdy nezmení na raj. Je krásne mať dobré vzťahy s deťmi, ale ani tie vám raj neprinesú. Pekný dom, ktorý začal chátrať už v okamihu, keď bol postavený, sa nestane vaším rajom. Ľudia okolo vás, plní chýb a nedokonalostí, vám neposkytnú rajské vzťahy. Ak zabudneme, kým sme, k akému životu sme boli stvorení, kto je Boh a čo má prísť, začneme k šialenstvu privádzať nielen seba, ale aj svoje okolie. Porucha pamäti ohľadom večnosti spôsobí, že začneme mať nereálne očakávania, budeme zraniteľní voči pokušeniam, neustále sa budeme za niečím hnať a budeme sa spoliehať na ľudí a veci, ktoré nás napokon sklamú. Na nešťastie budeme zároveň viac náchylní k spochybňovaniu Božej dobroty. Uznanie, že máme pred sebou večnosť, nám umožní byť realistický a pritom nestrácať nádej a neprestať dúfať ani vtedy, keď okolnosti okolo nás veľa nádeje nevzbudzujú. Dôkazy sú jasné. Musí existovať niečo viac než len tento život tu a teraz. Pokazený hriechom zjazvený chaos nemôže byť to jediné, čo existuje. Biblia v tejto veci hovorí jasne. Toto nie je raj a nikdy ním nebude. Táto chvíľa je skôr časom prípravy na raj, ktorý má prísť, kde všetko, čo hriech pokazil, bude úplne obnovené a stane sa tým, čím to Pán Boh zamýšľal. Neprejavuje sa aj vo vašom živote takáto rozpoltenosť? Robíte zo svojej túžby po raji istú formu šialenstva tým, že zabúdate na to, čo má prísť? Nevkladáte do chvíľ strávených v tomto padlom svete bremená očakávania, že budú ako raj? Nepokúša vás strata pamäti ohľadom večnosti k tomu, aby ste spochybňovali Božiu dobrotu? Modlite sa za milosť, aby ste pamätali na Boha a na nekončiaci sa záver, ktorý vpísal do príbehu každého, kto v neho uverí. Je múdre rozhodnúť sa pozerať sa na svoj život z dlhodobej perspektívy. Vtedy žijeme nasmerovaní na Pána Boha. Vtedy žijeme v nádeji. Život s dlhodobou perspektívou nás vedie k vďačnosti za milosť.
2: Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu. Je čas narodiť sa i čas umierať, čas sadiť i čas vytrhať zasadené, čas zabíjať i čas uzdravovať, čas búrať i čas stavať, čas plakať i čas smiať sa, čas horekovať i čas poskakovať, čas odhadzovať kamene i čas zbírať kamene, čas objímať i čas vyhýbať sa objímaniu, čas hľadať i čas strácať, čas zachovať i čas odhadzovať, čas roztrhať i čas zošívať, čas mlčať i čas hovoriť, čas milovať i čas nenávidieť, čas vojny i čas pokoja. Akýže úžitok má ten, ktorý pracuje z toho, že sa namáha. Videl som ťažkú úlohu, ktorú dal Boh ľuďom, aby sa ňou umárali. Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do srdc. Len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal. Poznal som, že niet pre nich nič lepšieho, ako radovať sa a dobre robiť vo svojom živote. Ale aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom. Poznal som, že všetko, čo činí Boh, trvá na veky. Nič k tomu pridať nemožno, a nič nemožno z toho ubrať. Boh to tak zariadil, aby sa ho ľudia báli. Čo je, bolo už dávno. A čo sa má stať, už dávno bolo. A Boh znovu vyhľadáva, čo sa pominulo. Ďalej videl som pod slnkom na mieste práva bolo bezprávie a na mieste spravodlivosti bezbožnosť. Vtedy som si povedal, spravodlivého i bezbožného bude súdiť Boh, lebo každý počin i skutok má svoj čas. A povedal som si, je to kvôli ľuďom, aby ich Boh skúšal a aby videli, že sú ako zvieratá. Lebo údel ľudí je i údelom zvierat. Je jeden a ten istý. Ako zomiera jeden, tak umiera i druhý. A všetko jednako dýcha. Preto človek nemá prednosť pred zvieraťom, lebo všetko je márnosť. Všetko smeruje k jednému miestu. Všetko povstalo z prachu a všetko sa vráti do prachu. Kto vie, či ľudský duch vystupuje nahor a duch zvierat zostupuje nadol do zeme? Videl som teda, že nie je nič lepšieho, než aby sa človek tešil zo svojho diela, lebo to je jeho údelom. Veď kto ho privedie k tomu, aby videl, čo bude po ňom.
1: Kazateľ, 3. kapitola.

očime. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne, aj keď

0: Keď pozdvihol oči, videl bohatých, ktorí hádzali dary do pokladnice. Ale videl aj nejakú chudobnú vdovu, ktorá dva haliere hodila do nej. A povedal: Veru vám hovorím, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. Lebo všetci títo pridávali k darom Božím z toho, čo im zvýšilo, ale ona vhodila zo svojej chudoby všetko, čo mala na živobytie.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, verše 1 až 4. Nestratia sa tie dve drobné mince medzi zlatými mincami boháčov? Nie, nestratia sa. Ľudským očiam možno áno, ale nie Ježišovým očiam. Lebo svojím slovom obráti pozornosť učeníkov na nepatrný dar vdovy. S nimi a aj s nami chce hovoriť o tom, čo znamená skutočne dávať. Verte mi, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. Na jednej strane stoja dva haliere, na druhej strane stojí množstvo zlatých mincí. Keď to dáme na misky váh, jasne prevážia zlaté mince. Aj čo do množstva, aj čo do hodnoty. Ale Boh používa iné, svoje váhy a na nich je všetko inak. Na Božích váhach dva haliere chudobnej vdovy prevážia celé to množstvo peňazí všetkých ostatných. Ako však dve drobné mince môžu byť viac? Sú viac v Božích očiach. A Ježiš vysvetľuje prečo. Lebo oni dali časť zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Mnohí dali mnoho, ale len jedna dala všetko. Ostatní dali z prebytku, ale len jedna dala z nedostatku. Ostatní dali veľa, ale ešte stále im veľa zostalo. Len žena vdova dala všetko, takže jej nič nezostalo. Veľkosť daru sa nemeria tým, koľko sme dali, ale tým, koľko nám ešte zostalo. Preto 10 eur zo 100 je v Božích očiach viac ako milión z 10 miliónov. Lebo tomu prvému zostane len 90 eur, zatiaľ čo druhému zostane ešte 9 miliónov. Čo nás chce Ježiš príkladom chudobnej vdovy naučiť? Že Božie dielo sa nebuduje z prebytku, ale z obetí. Veď aj Boh založil svoje dielo na zemi na obeti. Kresťanstvo začalo obeťou Ježiša Krista na kríži, ktorý tým, že dal seba, dal všetko. A ako Božie dielo začalo, tak aj pokračuje. Začalo obeťou Božieho Syna a pokračuje v živote tých, ktorí svoj život dali Bohu ako živú obeť. Preto budúcnosť Božieho diela nespočíva na tých, ktorí majú veľa, ale ktorí majú veľkú lásku k Bohu. Vo večnosti uvidíme, že pre Božie dielo viac znamenali chudobné vdovy so svojimi dvoma mincami, ako bohatí veriaci so svojimi veľkými darmi. Pane, prosíme, nauč nás nielen dávať, ale aj obetovať.

Prečo máme telo? Boli ste draho vykúpení, oslavujte teda Boha vo svojom tele. 1. list Korinťanom 6. kapitola 20. verš. Boh nestvoril fyzicko-materiálny svet bez účelu. Jeho zámerom bolo navonok prejaviť a zjaviť svoju slávu. Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Žalm 19.1. To je dôvod, prečo sa nám Boh zjavuje vo svojom stvorení. Naše telá patria do tej istej kategórie fyzických vecí, ktoré Boh stvoril pre svoje oslávenie. A tento svoj plán osláviť sa prostredníctvom ľudských bytostí chce naplniť. Prečo si Boh dáva tú námahu, aby si tak povediac zašpinil ruky našim hriechom, poznačeným telom, aby ho obnovil ako skriesené telo a odiel ho slávou a nesmrteľnosťou? Odpoveďou je, že jeho syn zaplatil svojou smrťou, aby sa naplnil otcov zámer s hmotným svetom, totiž, aby bol v ňom oslávený, a to aj v našich telách až do večnosti. To je to, čo hovorí text. Boli ste draho vykúpení, konkrétne smrťou jeho syna. Preto oslavujte Boha vo svojom tele. Boh si dielo svojho syna nikdy nezneváži ani nezneúctí. Boh si uctí dielo svojho syna tým, že vzkriesi naše tela z mŕtvych a my budeme používať svoje tela na to, aby sme ho oslavovali na veky vekov. Práve preto máme teraz telo. A práve preto bude vzkriesené, aby bolo podobné Kristovmu oslávenému telu.

0: Keď pozdvihol oči, videl bohatých, ktorí hádzali dary do pokladnice. Ale videl aj nejakú chudobnú vdovu, ktorá dva haliere hodila do nej. A povedal: Veru vám hovorím, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. Lebo všetci títo pridávali k darom Božím z toho, čo im zvýšilo, ale ona vhodila zo svojej chudoby všetko, čo mala na živobytie.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, verše 1 až 4. Nie je dávanie ako dávanie. To nám Ježiš ukáže na príklade boháčov a chudobnej vdovy. Dali oni, dala aj ona. Ale len jej dar mal charakter obete. Mnohí sú ochotní slúžiť aj dávať, ale už nie sú ochotní obetovať. Sú ochotní dávať z prebytku, z toho, čo im zvýši. Svoj zvyšný čas, svoje zvyšné peniaze, svoje zvyšné sily. Ale nie sú ochotní obetovať z podstaty. Teda tak, aby to šlo na úkor ich času, síl, peňazí, potrieb, rodiny. Kde je vlastne hranica? Kde končí dávanie a začína obeť? Pre každého je tá hranica niekde inde. Ale jedno má spoločné pre všetkých. Keď ju prekročíme, tak ju pocítime. Lebo dávanie, ktoré je obeťou, nás vždy bude niečo stáť. Možno aj bolieť. Vždy to bude na náš úkor, lebo vtedy dávame z podstaty, nie z prebytku. Božie dielo sa teda nebuduje z prebytku, ale z obetí. Ježiš hovorí, ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Vdova urobila pre chrám viac ako všetci ostatní. Ľudsky videné, chrám žil z veľkých darov bohatých ľudí. Bohom videné, žil chrám, žije cirkev z nepatrných obetí viery. Tieto obete totiž pre cirkev znamenajú viac ako veľké dary bohatých. Nimi ľudia ako chudobná vdova vydávajú svedectvo o Bohu, ktorý stojí za to, aby mu človek dal všetko, čo má. Aj to posledné. Je to zároveň svedectvo slobodnej lásky k Bohu a detinskej dôvery v Neho. Chudobná vdova dala Bohu celé svoje živobytie. To znamená, že ona si odtrhla od úst aj to posledné sústo, ktoré jej ešte zostalo. Už ju nič nedelilo od hladu. Nič okrem dôvery, že Boh sa o ňu postará. Pritom jej dôvera je prekvapujúca. Veď aké boli jej doterajšie skúsenosti s Bohom? Boh jej vzal aj muža, aj majetok. Preto jej viera nežila zo skúseností. Z čoho teda? Zo zasľúbení. Z toho, že on je skutočne Bohom vdov a sirot. Ako je napísané v 146. žalme vo verši 9. Pane, pomôž nám našim dávaním vydávať svedectvo o Tebe ako o Bohu, ktorý je hoden všetkej lásky a každej obete.

tak bezpečný, ako je Boh verný. A tých, čo predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. List Rimanom, 8. kapitola, 30. verš. Od minulej večnosti Božieho predurčenia až po budúcu večnosť Božieho oslávenia nie je nikto stratený. Každý, kto je predurčený k synovstvu, bude aj povolaný. A každý, kto je povolaný, bude aj ospravedlnený. A každý, kto je ospravedlnený, bude aj oslávený. Toto je neroztrhnutelne pevná reťaz Božej vernosti svojej zmluve. Preto Pavol môže povedať: Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. List Filipanom, 1. kapitola, 6. verš. On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. 1. list Korinťanom, 1. kapitola, verše 8 a 9. Toto sú zasľúbenia nášho Boha, ktorý nemôže klamať. Tí, ktorí sa znovu zrodili, sú v ňom taký bezpečný, ako je verný Boh.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Kniha. Vždy ma priťahovali staré posvetné budovy. Teraz som si jednoducho chcel trochu posedieť v Božej prítomnosti, a to v katolíckom kostole v našom meste. Sadol som si do lavice, oprel sa a užíval si túto oázu pokoja. Môj zrak sa uprel najprv na kríž vpredu kostola. Ale potom som zbadal obrovskú knihu, ktorá ležala na drevenom stojane. Zvedavosť mi nedala, tak som vstal a išiel dopredu bližšie sa na ňu pozrieť. Ako som otáčal stránku po stránke, začal som byť veľmi zvedavý. Táto kniha bola k dispozícii pre každého, kto by chcel do nej napísať pár slov, buď formou modlitby, vďaky, alebo nejakú myšlienku, ktorú dostal od Boha. Listoval som v nej a pohrúžil som sa do obsahu. Ó Bože, určite to bol Tvoj duch, ktorý ma priviedol na toto miesto. Už som si chcel vziať život, ale teraz mám nádej. Prosím, pomôž mi prekonať túto búrku môjho života. Detská ruka načmarala ceruzou toto. Ó Bože, buď so mnou, keď pôjdem do nemocnice. Iné dieťa napísalo. Pane Bože, nedovoľ, aby sa mi kamaráti viac posmievali. A ešte niekto ďalší. Nebeský Oče, daj, aby sa moji rodičia viac nebili, ale aby žili spolu šťastne. Otočil som ešte niekoľko stránok a prečítal tieto slová jedných manželov. Všemohúci Bože, vôbec nerozumieme svojim deťom. Vlastne sme sa im veľmi vzdialili. Daj nás znova dokopy a pomôž nám, aby sme si rozumeli. V týchto výpovediach a v mnohých im podobných sa skrýval postačujúci dôkaz utrpenia a bolestí, ktoré existujú v mojom vlastnom rodnom meste. Iste je mojím hlavným poslaním, aby som sa priblížil so všemocnou a všade prítomnou Božou láskou k týmto ľuďom, žijúcim okolo mňa. Pane Ježišu, daj, aby som videl a počul výkriky srdc najbližších ľudí a pomôž mi, aby som dokázal naplniť ich potreby v Tvojej láske a s Tvojím súcitom.

Lepší prehľad. Ako voda tvár, tak ľudské srdce odráža človeka. Kniha Prísloví, 27. kapitola, verš 19. Po vysvetlení som pochopil, prečo sa náš stredoškolský futbalový tréner vždy vytráca v polovici tretej štvrtiny zápasu. Keď som poprvý raz hral v študentskom tíme, pri postrannej čiare som sa obzrel a všimol som si, že tam nie je. A tak som sa na to spýtal čiarového rozhodcu. Kde je tréner? V novinárskej kabíne, odvetil. Išiel na kávu, spýtal som sa. Nie, chce získať lepší prehľad. Má to zmysel však. Tréner skutočne nemôže mať dokonalý obraz o hre, ak ju sleduje z postrannej čiary. Všetci vykrikujú múdre rady, rodičia sa ponosujú, hráči kričia. Niekedy treba mať odstup od hry, aby ju človek skutočne videl. Občas to musíme urobiť aj my. Je nevyhnutné mať pod kontrolou pulzovanie našich životov. Je však pre nás ťažké ohodnotiť samých seba uprostred hry. Tlačia nás termíny, vyzváňajú telefóny, deti plačú. Mám návrh. Nájdite si čas a vzdialte sa od všetkého a od všetkých. Modlite sa. Uvažujte o Božom slove. Stíšte sa. Znova zverte srdce svojmu Stvoriteľovi. Keď si s odstupom vytvoríme lepší prehľad, môže to ovplyvniť výsledok zápasu.

Kvalifikovanie povolaných. A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu. List Židom, 13. kapitola, verše 20 a 21. Boh nepovoláva kvalifikovaných, kvalifikuje povolaných. Nedovolte, aby vás Satan presvedčil o opaku. Pokúsi sa o to. Povie vám, že Boh vyžaduje vysoké IQ alebo vstupný poplatok. Že zamestnáva len špecialistov a expertov, členov vlády a veľmi vplyvných ľudí. Keď vám Satan našepkáva takéto lži, argumentujte touto pravdou. V prvom storočí Boh do svojho spoločenstva prizval zhrbených, obyčajných ľudí, nie tých s dokonalou postavou, vzdelaných a kultivovaných. Boli poznačení ťažkou prácou, mali mozolnaté ruky a nejestvuje dôkaz, že by si ich Ježiš vybral preto, lebo boli chápavejší alebo krajší ako človek zo susedstva. Jediný dôvod, prečo išli s ním, bola ochota vykročiť, keď Ježiš povedal: "Nasleduj ma." Ste skôr malá loďka než veľké plavidlo? Skôr náhradník než filmová hviezda? Nie ste člen parlamentného výboru, ale obyčajný pracujúci? Nemáte modrú krv, len modré džínsy? Gratulujem vám. Boh mení svet s pomocou ľudí, ako ste vy.

Poslušnosť otvára dvere. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, verš 15. Pridržiavať sa Božieho slova je dôležitejšie ako bojovať v Božom mene. Pravdu povediac, pridržiavanie sa Božieho slova je bojom v Božom mene. Víťazstvá prichádzajú, keď ctíme zmluvu. Chcete žiť hojnejšie tak, ako to prisľúbil Ježiš? Dodržiavajte Božie prikázania. Čože? Očakávali ste niečo mystickejšie, exotickejšie, zaujímavejšie? Nazdávali ste sa, že hojnejší život prinesie extatické príhovory, anielské vízie, vrcholnú blaženosť či polnočné posolstvá z neba? Je mi to ľúto, ale sklamem vás. Poslušnosť, napísal C.S. Lewis, je kľúčom ku každým dverám. Ani na okamih sa nenazdajte, že by ste sa mohli podvoliť nesprávnemu hlasu, urobiť zlé rozhodnutie a uniknúť dôsledkom. Na druhej strane poslušnosť vedie k záplave dobra nielen pre vás, ale aj pre vaše deti, detné deti, pravnúčatá a tisíce generácií v budúcnosti. Boží prísľub však znie: Ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý milosrdenstvo preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. Druhá kniha Mojžišova, 20. kapitola, verše 5 a 6. Tým, že zachovávame Božie príkazy, si otvárame dvere k hojnejšiemu životu.

Siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Labyrint. Hampton Court Palace je najstarší kráľovský palác v Anglicku. Leží na brehu rieky Temže, juhozápadne od Londýna. Mohutný palác, postavený zo surových anglických tehál, pozostáva z troch budov s 500 izbami. Bol rezidenciou 12 panovníkov, počnúc Henrichom VII., ktorý žil v rokoch 1491 až 1547. Osobitne známa a jedinečná svojho druhu je starostlivo pestovaná palácová záhrada, najnavštevovanejšia záhrada Anglicka. Výnimočným lákadlom je labyrint vytvorený zo živého plota s tisou. Každoročne blúdi v tomto bludisku sem a tam asi milión ľudí. Cestičky ohradené živým plotom vo výške človeka vedú rôznymi smermi. Nabočné cesty, obchádzky, znova a znova do slepých uličiek, veľmi podobne modernému kukuričnému labyrintu. V strede labyrintu stojí vyhliadková veža. Tu je možné oddýchnuť si a rozjímať. Azda sa dá znova zamyslieť nad absolvovanou cestou, pravdepodobnejšie je ale zistiť, že človek nenájde cestu späť. To je dosť zrušujúci zážitok. Avšak je tam zvon a keď ho niekto rozozvučí, ohlási SOS. Vtedy sa objaví človek, ktorý pozná cestu. Kto ho nasleduje, tomu sa rozmotajú navzájom pospletané cestičky a bude sa vedieť dostať z labyrintu. Ten človek je riešením. Nepodobá sa varí náš život takémuto labyrintu. Po našich svojvoľne zvolených cestách, kvôli zamotaniu sa do hriechu, už nevieme nájsť cestu von. Cesta von však existuje. Modlitbou sa môžeme obrátiť k Bohu a k nemu volať naše SOS. Aká je jeho odpoveď? Jeho riešením, jeho pomocou je jeden človek. A nie to v inom nikom spasenia, lebo ani nie to iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. Skutky svätých apoštolov, 4. kapitola, verš 12. A to meno znie Ježiš Kristus. On sám hovorí: Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, verš 6. V tomto slove Ježiš Kristus odpovedá na tri otázky. Ako nájdem správnu cestu a ako sa vyslobodím? Odpoveď dáva Pán Ježiš. Ja som cesta. Ako môžem mať istotu, že je to skutočne tak? Odpoveď Pána Ježiša znie: Ja som pravda. Ako môžem byť šťastný a spokojný a nebáť sa viac smrti? Jeho odpoveď je: Ja som život.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Čo to znamená milovať peniaze? Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Prvý list Timoteovi 6:10. Čo mal Pavol na mysli, keď toto písal? Nemohol mať na mysli to, že keď hrešíme, máme vždy na mysli peniaze. Veľa hriechu sa deje aj vtedy, keď na peniaze nemyslíme. Myslím si, že Pavol chcel tým povedať, že všetko zlo na svete pochádza z určitého postoja srdca človeka, ktoré miluje peniaze. Čo teda znamená milovať peniaze? Neznamená to obdivovať zelený papier, medené mince alebo strieborné šekely. Ak chceme vedieť, čo znamená milovať peniaze, musíme sa spýtať, čo sú to peniaze? Na túto otázku by som odpovedal takto. Peniaze sú jednoducho symbolom, ktorý označuje ľudské zdroje. Peniaze znamenajú to, čo môžete získať od človeka, od iných ľudí, namiesto od Boha. Božou obchodnou menou je milosť, nie peniaze. Poďte všetci smední k vode, aj vy, čo ste bez

peňazí, poďte, kupujte a jedzte. Poďte a kupujte. Kupujte zadarmo bez platenia. Izajáš 55, prvý verš. Peniaze sú menou ľudských zdrojov. Srdce, ktoré miluje peniaze, je teda srdcom, ktoré upína svoju nádej, hľadá svoje potešenia a vkladá svoju dôveru do toho, čo môžu ponúknuť ľudské zdroje. Láska k peniazom je teda prakticky to isté ako viera v peniaze. Viera, dôvera, sebadôvera, istota, že peniaze uspokoja vaše potreby a urobia vás šťastnými. Láska k peniazom je opakom k viere v budúcu Božiu milosť. Je to viera v ľudské zdroje, v to, čo môžete získať alebo zabezpečiť pomocou peňazí. Láska k peniazom alebo dôvera v peniaze je teda znakom nevery v Božie zasľúbenia. Ježiš v Matúšovi 6:24 povedal: Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôžete slúžiť Bohu aj peniazom. Nemôžete dôverovať Bohu a zároveň peniazom. Veriť v jedno znamená neveriť v druhé. Srdce, ktoré miluje peniaze, ktoré sa spolieha na peniaze, aby bolo šťastné, sa nespolieha na to, čím je pre nás Boh v Ježišovi Kristovi. On je jediný, kto môže našu dušu naplniť šťastím.

Boj s telesnou žiadostivosťou. Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. 1. list Petra, 2. kapitola, 11. verš. Keď som konfrontoval jedného muža s cudzoložstvom, v ktorom žil, snažil som sa pochopiť jeho situáciu a prosil som ho, aby sa vrátil k svojej manželke. Potom som mu povedal, vieš, Ježiš hovorí, že ak nebudeš s týmto hriechom bojovať s takou vážnosťou, že si budeš ochotný vylúpiť vlastné oko, pôjdeš do pekla a budeš tam trpieť na veky. Ako vyznávač kresťanstva sa na mňa neveriacky pozrel, ako by niečo také v živote ešte nepočul a povedal, chceš povedať, že si myslíš, že človek môže prísť o spasenie? Podľa toho, čo viem, existuje mnoho vyznávačov kresťanstva, pre ktorých je spasenie niečo, čo sa netýka reálneho života. Myslia si, že pre spaseného človeka neplatia biblické varovania. Som presvedčený, že takýmto pohľadom na kresťanský život sa utešujú tisíce ľudí, ktorí sú na širokej ceste, ktorá vedie do záhuby. Evanjelium podľa Matúša 7.13. Vzal so sebou Petra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Evanjelium podľa Matúša 26. kapitola 37. verš. Tiež lepšie, ak zahnie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Evanjelium podľa Matúša 5.29. Nejde o to, že skutoční kresťania vždy zvíťazia v každom boji. Ide o to, že sme rozhodnutí bojovať, nie o to, že vždy zvíťazíme. S hriechom nevyjednávame, s hriechom vedieme vojnu. V stávke je oveľa viac ako to, či na svet dopadne 1000 atomových bomb, či teroristi zbombardujú vaše mesto, či globálne oteplovanie roztopí ľadovce, alebo či národy zachváti AIDS. Všetky tieto pohromy môžu zabiť len telo. Ak však nebojujeme proti žiadostivosti, strátime svoju dušu. Navždy. Peter hovorí, že telesné vášne bojujú proti našim dušiam. 1. list Petra 2.11. V tomto boji je v stávke nekonečne viac, ako pri akejkoľvek hrozbe svetovej vojny alebo terorizmu. Apoštol Pavol vymenoval nemravnosť, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a chamtivosť. A potom povedal, že kvôli ním prichádza Boží hnev. List Kološanom 3, 5 a 6. Boží hnev je neporovnateľne strašnejší ako hnev všetkých národov sveta dohromady. Nech nám Boh dá milosť, aby sme brali vážne boj o svoju dušu a o duše svojich blízkych a pokračovali v boji.

Spievala som s tým pánom. Prepáč, že sa pýtam. Dnes radu uvítam. Slzy smiejú pocit viny. Vás mi utriem stopy špiny.

prečo neochabujeme? Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné. Druhý list Korintianom 4, verše 16 až 18. Pavol už nevidí tak, ako kedysi. Vtedy neboli žiadne okuliare. Nepočuje tak, ako kedysi. Vtedy neboli žiadne načúvacie prístroje. Nezotavuje sa zo zranení tak, ako kedysi. Vtedy neboli žiadne antibiotiká. Jeho sila pri cestách z mesta do mesta sa vytráca. Na tvári mu pribúdajú vrásky. Jeho pamäť už nie je taká dobrá. A priznáva, že je to skúška pre jeho vieru, radosť a odvahu. Ale neochabuje. Prečo? Pretože jeho vnútorný človek sa obnovuje. Ako? Obnova jeho srdca má pôvod v niečom veľmi zvláštnom. Pochádza z pohľadu na to, čo sa nevidí. Nehľadí na veci, ktoré sú viditeľné, ale na veci, ktoré sú neviditeľné. Veď viditeľné veci sú pominuteľné, ale neviditeľné sú večné. Toto je Pavlov spôsob, ako neochabovať. Hľadieť na to, čo nevidí. Čo teda videl? O niekoľko veršov neskôr v 2. liste Korintianom 5:7 hovorí: Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. To neznamená, že skáče do tmy bez toho, aby vedel, čo tam je. Znamená to, že to najcennejšie a najdôležitejšie v našom živote je mimo našich fyzických zmyslov. Na tieto neviditeľné veci sa pozeráme prostredníctvom evanjelia. Posilňujeme ním svoje srdcia. Obnovujeme ním svoju odvahu tak, že upierame svoj pohľad na neviditeľnú, objektívnu pravdu, ktorú vidíme vo svedectve tých, ktorí videli Krista tvárou v tvár. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. 2. list Korintianom 4:6. Svetlo poznania nám žiari v srdci prostredníctvom evanjelia Ježiša Krista. Keď sa to stalo, stali sme sa kresťanmi, bez ohľadu na to, či sme to pochopili alebo nie. A spolu s Pavlom musíme pokračovať v pozeraní sa očami srdca, aby sme neochabovali.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Prečo Boh stvoril Evu z Adama?

0: prečo Boh potreboval Adamovo rebro na stvorenie Evy, keď Adama stvoril zo zeme? To je otázka od nášho anonymného poslucháča. Píše: Zaujímalo by ma, prečo sa Boh rozhodol odobrať Adamovi jedno rebro, aby stvoril Evu, keď ju ako Boh mohol stvoriť celú zo zeme, rovnako ako stvoril Adama. Táto skutočnosť z knihy Genesis ma veľmi zaujala. Preto by som od vás rád počul nejaké vysvetlenie, prečo to urobil a či to má nejaký zvláštny význam. Ďakujem.
1: Áno, je to zaujímavé. V tomto texte sú vo všeobecnosti viaceré zaujímavé veci, ktoré by sme mohli ľahko prehliadnúť, ak by sme ho nečítali pozorne. Prečítajme si teda úryvok, na ktorý sa odvoláva náš poslucháč, a potom poukážem na skutočnosti, ktoré môžu byť prekvapujúce.
0: Zobrazenie zvierat.
1: Potom Hospodin Boh povedal: Nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Prvá kniha Mojžišova, 2. kapitola, 18. verš. Boh sa chystá dokončiť svoje stvorenie, aby bolo úplné. Je to jasné zo smyslu tohto odseku. Ešte to nie je takto dobré. Ešte nie je dokončené. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Slovo rovnocenný znamená vhodný, primeraný. Je dôležité si všimnúť, že Boh hľadá vhodnú pomoc pre Adama, aby dokončil svoje stvorenie, ale začal stvorením poľnej zvery a nebeského vtáctva. Keď Hospodin, Boh, stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, privedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Prvá kniha Mojžišova, 2. kapitola, 19. verš. Človek teda pomenúva jednotlivé zvieratá, aby pochopil ich povahu a vedel, či sa k nemu hodia. Vidíme tu paralelu medzi tým, že zvieratá boli stvorené ako prvé, a tým, že človek pomenoval každú živú bytosť tak, ako sa volá. Človek pomenoval jednotlivé zvieratá a skúmal ich povahu a spôsobilosť stať sa jeho pomocníkom. A Adam, človek, dal všetkým mená, každému hovedu a nebeskému vtákovi a každému zvieraťu poľnému, ale Adamovi sa nenašla pomoc, ktorá by bola bývala jemu roveň. Prvá kniha Mojžišova, 2. kapitola, 20. verš. Prvým krokom, ktorý Boh urobil, bolo stvorenie zvierat ako Adamových pomocníkov, ale toho neuspokojilo. Vystáva otázka, prečo to Boh urobil? Prečo sa rozhodol stvoriť zvieratá, keď vedel, že človek medzi nimi nenájde vhodnú pomoc?
0: Niekto ako Adam.
1: Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mesom. Prvá kniha Mojžišova, 2. kapitola, 21. verš. Rebro môže znamenať aj bok. Takto vykonal operáciu. Otvoril kožu, vzal rebro a miesto uzavrel mesom. A Boh z rebra, ktoré vyňal z muža, urobil ženu a privedol ju k mužovi. Muž povedal: Teraz je to kosť z mojich kostí a meso z mojho tela. Bude sa volať žena, lebo bola vzatá z muža. Genesis, 2. kapitola, 22. verš a 23. Všimnite si súvislosť s pomenovaním zvierat. Adam v podstate hovorí: Našiel som niekoho, kto sa mi podobá. Bude sa tak volať preto, lebo bola vzatá z muža, ako uvádza hebrejský text. Preto muž opustí svojho otca, i svoju matku a prilipne k svojej žene a budú jedným telom. A obaja, muž i jeho žena, boli nahí a nehambili sa. Genesis, 2. kapitola, 24. až 25. verš.
0: Pomoc medzi zvieratami.
1: Náš poslucháč sa pýta, či má nejaký osobitný význam skutočnosť, že žena bola stvorená z mužovho boku, teda z rebra a nie zo zeme. Naznačujem, že sa to v texte nespomína náhodou. Ale aby sme pochopili význam, musíme vidieť určité skutočnosti. Poprvé, hovorí sa, že Adam bol sám, čo nebolo dobré. Zmyslom textu je vyjadriť, ako Boh dokončí svoje stvorenie, aby bolo úplne dobré. Urobí to tým, že Adam nebude sám. Ďalšia vec je však zvláštna. Boh stvoril všetky zvieratá a priviedol ich k človeku. Všimnite si tri veci. Poprvé, text jasne hovorí, že zvieratá boli stvorené zo zeme. Po druhé, boli privedené k človeku, aby ich pomenoval. A po tretie, ich pomenovanie súvisí s tým, či sú pre neho vhodnou pomocou. Adam teda pomenovaním zvierat v podstate určuje ich povahu a ich vhodnosť, či spôsobilosť byť mu k pomoci, takže stvorenie je napokon dobré. Niekto by sa mohol pýtať, prečo Boh priviedol zvieratá k Adamovi, aby medzi nimi hľadal svojich pomocníkov, keď vedel, že ju aj tak nenájde? Odpovedal by som takto. Urobil to práve preto, že vedel, že ju nenájde. Inými slovami, chcel, aby Adam celkom jasne pochopil, že to, čo pre neho pripravil, medzi zvieratami nenájde a uvedomil si, že medzi nimi nenájde svojho pomocníka. Ale Adamovi sa nenašla pomoc, ktorá by bola bývala jemu roveň. Ako sa píše v knihe Genesis, 2. kapitole, 20. verši.
0: Dokonalý doplnok.
1: Keď to Boh Adamovi objasnil, uvrel ho do hlbokého spánku a vykonal operáciu. Otvoril mu bok, vybral rebro a miesto zaplnil mesom. Text ďalej hovorí, že z jeho rebra zostrojil ženu. Potom čítame, a tu sú použité tie isté slová, ako keď Boh priviedol k Adamovi zvieratá, aby ich pomenoval. A priviedol ju k mužovi. A tak čakáme, ako ju pomenuje. Teda, či jej povaha bude zodpovedať jeho povahe, alebo nie. Adam povie, teraz je to kosť z mojich kostí a meso z mojho tela. Takto sa bude volať, lebo zo mňa bola vzatá. Tak sa píše v knihe Genesis, 2. kapitole, 23. verši. Na rozdiel od zvierat, meno tejto bytosti ukazuje, že má ľudskú prirodzenosť. Zvieratá ju nemali. Pravdepodobne preto Boh stvoril zvieratá zo zeme, ale ženu stvoril z Adamovho boku. Preto ju Adam takto pomenoval, pretože bola vzatá z neho. To znamená, že bola pre neho vhodnou pomocou a doplnkom. Ona nie je zviera. Je to jedinečná ľudská bytosť. Je s Adamom jedno telo, je z jeho tela. Táto pomoc nie je neosobná, ako keď voli pomáhajú poľnohospodárom. Je iná. Vzťah s ňou bude osobný. Je podobná Adamovi, aj keď nie je dokonale podobná jemu. Práve preto je pre neho vhodnou pomocou. Myslím si, že to platí nielen anatomicky, ale aj oveľa hlbšom, osobnom, psychologickom zmysle. Na základe Božieho plánu sa muž a žena dokonale doplňajú. Je dobré, keď sú spolu, a preto je to dokonale dobré pre stvorenie. Muž aj žena sú stvorení na Boží obraz a majú rovnakú ľudskú prirodzenosť. Kosť z mojich kostí a meso z môjho tela.
0: Kosť z kosti, meso z tela.
1: Ďalší verš rozoberá toto doplnenie, dokonalú zhodu tohto doplnku. Hovorí, že keďže boli stvorení z týchto istých kostí a tela, ich hlboká prirodzená jednota sa prejavuje aj v manželstve. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilne k svojej manželke a stanú sa jedným telom. Adam povedal, je to kosť z mojich kostí a telo z mojho tela. Ako sa píše v prvej knihe Mojžišovej, 2. kapitola, 24. verš. A tak sa v manželstve stávajú jedným telom. Manželský zväzok predstavuje najhlbšiu telesnú, duchovnú a osobnú jednotu medzi mužom a ženou. Nový zákon tento obraz nazýva tajomstvom, tajomstvom Krista a cirkvi. O dôsledkoch skutočnosti, že muž bol stvorený ako prvý, že žena bola stvorená z muža ako jeho dokonale vhodná pomocníčka a že sa podľa knihy Genesis 3. kapitole 20. verši stala matkou všetkého živého, by sa dalo povedať o veľa. Pavol o týchto dôsledkoch hovorí v prvom liste Korinťanom 11. kapitole 8. až 12. verši. Na záver už len zopakujem, že keď Boh nestvoril ženu zo zeme ako zvieratá, ale z Adamovho rebra, chcel nám dať najavo, že je rovnako ľudská ako Adam, na rozdiel od zvierat. Zvieratá, ktoré neboli človeku úplne rovné, predsa sa mu niektoré stali pomocníkmi.

0: Na to sa faraón prebudil a zbadal, že to bol sen. Ráno bola jeho myseľ vzrušená. Preto faraón dal zavolať všetkých egyptských veštcov a všetkých mudrcov a vyrozprával im svoje sny, ale nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. Na to hlavný pohárnik povedal faraónovi: až dnes si uvedomujem svoju vinu. Keď sa faraón rozhneval na svojich sluhov, uvrhol ma do väzenia v dome veliteľa telesnej stráže, mňa i hlavného pekára. V tú istú noc sme mali sen, ja i on. Každý z nás mal sen zvláštneho významu. Bol tam s nami hebrejský mládenec, sluha veliteľa telesnej stráže, a my sme mu naše sny vyrozprávali. On nám ich vyložil. Každému osobitne vyložil jeho sen. I stalo sa tak, ako nám to on vyložil. Mňa faraón uviedol späť do môjho úradu a tam toho dal obesiť. Na to faraón dal zavolať Jozefa. I hneď ho vyviedli z temnice, dal sa ostrihať, preobliekol si šaty a predstúpil pred faraóna. Vtedy faraón povedal Jozefovi: mal som sen a niet nikoho, kto by mi ho vyložil. O tebe som však počul, že vysvetlíš sen, len čo ho počuješ. Na to Jozef odpovedal faraónovi: nie ja, ale Boh dá faraónovi priaznivú odpoveď.
1: Genesis 41. kapitola, 8. až 16. verš. Vo chvíli, keď na faraónovom dvore zavládne úplná bezradnosť, hlavný čašník si spomenie na Jozefa. Spomenie si na svoj sen vo väzení, ktorý sa splnil presne podľa Jozefovho výkladu. A tak Jozefa privedú pred faraóna a my sme zvedaví, ako Jozef pred ním obstojí. Lebo Jozef v tejto chvíli skladá jednu z najťažších skúšok svojho života. Po rokoch strávených vo väzení stojí pred vládcom Egypta. Nevie, či ho ešte pošlú späť do väzenia, alebo nie. Vie len jedno, že faraón ho veľmi potrebuje. Faraón povedal Jozefovi: mal som sen a nikto mi ho nevie vyložiť. Nikto zo všetkých egyptských veštcov a múdrcov. Počul som, že ti stačí povedať sen a ty ho vyložíš, hovorí faraón. Ty jediný zo všetkých. Jozef má naozaj dar výkladu snov. A teraz má životnú príležitosť ukázať sa, zabodovať pred faraónom. Má jedinečnú šancu konečne sa dostať na slobodu, po ktorej tak veľmi túži. Ako so svojou šancou naloží? Čo odpovie najmocnejšiemu vládcovi Egypta? Áno, faraón, máš pravdu. Ja som tvoj muž. Ja som ten, ktorého potrebuješ. To, čo nikto iný nedokáže, ja dokážem. Ja vyložím tvoj sen. Nože mi ho hneď rozpovedz. Vari, to je to, čo Jozef povie? Nie. Jozef odpovedal faraónovi: nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoveď faraónovi. Nie ja, len Boh. Jozef tu víťazí nad obrovským pokušením pripísať si niečo, čo patrí jedine Bohu. A tým získať pre seba nejakú výhodu. Jozef vlastne ukáže, čo znamená vzdať Bohu slávu. Znamená to nepripísať si nič z toho, čo patrí Bohu, lebo je to svätokrádež. Zároveň sa tu prejaví aj ovocie Jozefovej cesty utrpenia, ktorým je pokora. Skôr ako bol Jozef povýšený, musel byť ponížený, aby sa z neho stal pokorný človek. Dnes nie je až taká núdza o ľudí, ktorí niečo vedia a niečo aj dokážu. Dnes je núdza o ľudí, ktorí niečo vedia, aj niečo dokážu a pritom stále zostávajú pokorní pred Bohom aj pred ľuďmi. Pane, pomôž nám žiť v duchu týchto slov. Nie ja, len Boh.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, ako mohol Dávid povedať Bohu po tom, čo mal pomer s Uriášovou ženou a ktorého potom zabil, proti tebe samému som zhrešil? Čo to znamená?
2: No, treba v prvom rade povedať, že toto je v 51. žalme, teda sa ten žalm bežne pripisuje Dávidovi. Niekto by mohol povedať, že to nie je úplne isté. No, ja verím tomu nadpisu, že to je Dávidov žalm. A v takom prípade treba povedať ďalšiu vec, že ide o poetický text. A v poézii je vyjadrené emocionálne prežívanie. A keď Dávid robil pokánie, tak prežíval emocionálne vzťah s Bohom a o nič iné nešlo ako o to, že ublížil Bohu, lebo porušil Božie prikázanie. Takže treba si uvedomiť, že toto nie je teológia, že na Uriášovi nezáleží, na Bašerbu kašľať a dôležité je, čo si Boh myslí, ale ide o emocionálne vyjadrenie, že toto mňa bolí a len o toto mi teraz ide. To ostatné je v tieni môjho prežívania. Tak to je otázka poézie. Je možné, že za tým je aj skrytý staroveký pohľad na absolútnu moc kráľa. Pretože kráľ vo východných despociách či z tých starovekých kultúrach, a to nesmieme zabudnúť, že Izrael bol staroveká kultúra, a keď neposlúchal Boha, ako Dávid v tomto neposlúchal, tak sa správal ako ostatné národy okolo. A králi mali absolútny nárok. Teda vieme, že niekedy živé bytosti sa pochovávali s kráľmi. Teda ich sluhovia, zvieratá a tak ďalej.
1: Majetok
2: sa im dával, pretože to bol kráľ, to bolo božstvo v podstate. Takže ja trošku zašpekulujem, že možno počas toho obdobia, keď Dávid mal predstavu, že sa nič nestalo a že proste má ženu, ktorá mu vlastne patrí, lebo on je kráľ, a Uriáš zomrel, lebo aj tak čo s ním. Takže vlastne neprežíval veľmi silne tento hriech. A že vlastne bol prekvapený, že Bohu na tom záleží. Samozrejme, že keď sa vrátil, tak je jasné, že Bohu na tom záležalo a záleží. A tu treba povedať ďalšiu vec, že každé ublíženie človeku je zároveň ublížením Bohu. Takže ak ublížim ľuďom, tak najväčší problém môjho hriechu je to, že som urazil Boha. To neznamená, že tam ignorujem to, že to som ľuďom ublížil. Dnešný človek by rád rozmýšľal len o tom, že na Bohu nezáleží, čo má doňho. Mne je dôležité, či som ľuďom ublížil. No toto rozhodne nie je biblické myslenie. Biblické myslenie je o tom, že na Bohu absolútne záleží a ostatné je tomu podriadené. Na ľuďoch záleží, pretože Bohu na nich záleží. Áno, nie preto, že sú takí dôležití. No, aby som to ešte podoprel, Matúšovi 25. kapitole 45. verši hovorí Ježiš o poslednom súde, že amen vám hovorím, nakoľko ste to neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste to neurobili. Tam vidíme, že Ježiš, Boh, sa stotožňuje s ľuďmi, ktorí trpia, ktorí je niečo odoberané či odopreté. Takže to, že Dávid hovorí, tebe samému som zhrešil, je nie len to, že emocionálne prežíva vzťah s Bohom a ostatné je v toho tieni, ale aj to, že v podstate, keď ubližoval tým dvom a ďalším, lebo celému Izraelu ubližil tým, čo urobil, tak dôležitý bol Boh, lebo Boh sa stotožnil s nimi a Božia bolesť v tomto zmysle a to ublíženie Bohu bolo radikálne vážnejšie ako všetky ostatné ublíženia. Takže keď si dáme do poriadku náš pohľad na Boha a jeho dôležitosť a na význam a menší význam ľudí, tak toto vyjadrenie nie len, že je emocionálne v poriadku, ale ešte aj teologicky ho môžeme podoprieť.
1: Ďakujem, Pavel, za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Milí poslucháči, v rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám chceme ponúknuť ďalší cyklus jeho úvah. Autor ich nazval Ježišove listy. Sú to listy pána Ježiša siedmym zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch Svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, listy pána Ježiša siedmym zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Ja váš brat Ján spolu s vami znášam útrapy i prenasledovanie. Podobne ako vy trpezlivo čakám, že Ježiš Kristus znova príde a potom budem mať spolu s vami podiel na jeho kraľovaní. Pretože som zvestoval Božie slovo a verejne svedčil o pánu Ježišovi, vypovedali ma na ostrov Patmos. Raz v pánov deň ma uchvátil Boží duch a zrazu som počul, ako mi za chrbtom zaznel hlas, mocný ako zatrúbenie polnice. Všetko, čo vidíš, zapíš do knihy a pošli to siedmym zborom v Malej Ázii. Do Efezu, Smirny, Pergama, Tiatíry, Sárd, Filadelfie a do Laodicei. Obrátil som sa, aby som videl, kto sa to so mnou zhovára. A tu som zazrel 7 zlatých svietnikov. Uprostred nich stál ktosi pripomínajúci syna človeka. Bol zahalený do dlhého plášťa a cez prsia prepásaný zlatou šerpou. Vlasy mal biele ako vlna a bielo skvúce ako sneh. Oči mu žiarili ako plameň ohňa a nohy sa mu jagali ako roztavené zlato. Hlas mu burácal ako morský príboj. V pravej ruke držal 7 hviezd a z úst mu vychádzal ostrý dvojsečný meč. A celá tvár mu žiarila ako slnko, keď svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy. Ale on mi položil na hlavu pravú ruku a povedal: Neboj sa, ja som prvý i posledný a živý. Bol som mŕtvy, ale teraz som živý na veky vekov a mám kľúče od smrti i od pekla. Napíš teda, čo si videl, to, čo je i čo sa má stať potom. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl v mojej pravici, a 7 zlatých svietnikov je toto. 7 hviezd sú predstavení 7 zborov a 7 svietnikov je tých 7 zborov.
0: Forma zdieľania kresťanského posolstva je zvláštna v tom, že až na 5 kníh Nového zákona všetky ostatné sú vo forme listov. Oznamovanie tých najdôležitejších vecí týkajúcich sa kresťanstva sa teda deje formou komunikácie. Väčšina kníh Nového zákona nie sú systematické pojednania či ucelený popis teológie, či vyčerpávajúce teoretické vysvetľovania základných pravd nového náboženstva či svetonázoru. Sú to jednoducho listy. Sú to živé listy, v zmysle, že riešia skutočné situácie, ako ich prináša život. V prípade listov Nového zákona, na rozdiel od kníh Starého zákona, Ide naviac o riešenie problémov ranej Kristovej cirkvi, problémov, ktoré sú zásadné pre rast mladej cirkvi. Cirkev potrebuje zásadný teologický pohľad na tieto problémy a poznať ich zásadné teologické riešenie. Zásadnosť hodnotení problémov a ich riešení je však komunikovaná zrozumiteľnými listami. Druhá zvláštna vec je, že obyčajne si myslíme, že najdôležitejšie listy Nového zákona sú listy apoštola Pavla. O niečo menej významné sa niektorým zdajú listy apoštolov Petra, Jána, Jakoba a možno nakoniec je tu aj list Júdov. Veľmi podivuhodné je, že listy Ježiša Krista, pôvodcu a dokonávateľa kresťanskej viery, ako keby neboli považované za dôležité. Možno je to aj tým, že sa aj nachádzajú v poslednej knihe Biblie, v Zjavení svätého Jána, ktorú niektorí ani veľmi nečítajú, lebo jej nerozumejú. Na druhej strane je treba povedať, že sú aj takí, ktorí z tej poslednej knihy Biblie ani nevychádzajú, znovu a znovu sa ňou zaoberajú a sú presvedčení, že jej naopak dokonale rozumejú. Ale aj pre nich obyčajne platí, že sú celkom zaujatí tou časťou knihy, ktorá sa zaoberá budúcimi vecami, proroctvami. Listy Ježiša Krista a jeho cirkvi zostávajú akoby v úzadí. Chcel by som prispieť k tomu, aby práve tento stav bol aspoň trochu napravený. Tých 7 listov zborom v Malej Ázii, ale aj celé zjavenie, sú priamo od Ježiša. Nenapísal ich však vlastnoručne Ježiš. Jedine slová, o ktorých vieme, že ich napísal, boli slová prstom na zem do prachu, ale čo tam napísal, je nenávratne preč. O tých 7 listoch zborom v Malej Ázii však s istotou vieme, že hoci ich napísal Ján, keď bol na ostrove Patmos, sú to Ježišove listy. Poslednú knihu Nového zákona vlastne nesprávne nazývame Zjavením Jána. Tá kniha sa sama predstavuje, keď začína tým, že je to zjavenie Ježiša Krista. Prečo Ježiš sám píše listy práve 7 zborom v Malej Ázii? Čím sú tie zbory také výnimočné? Čo je také zvláštne na tých zboroch? Prečo Ježiš nepíše listy zboru v Jeruzaleme, do centra židovstva tej doby, či do Ríma, do centra vtedajšieho sveta, či najväčšiemu kresťanskému zboru tej doby, do Antiochie, do misijného centra, miesta, kde kresťania dostávajú svoje meno? To sú ťažké otázky, na ktoré nemáme priamo odpoveď v zjavení. Máme ju však v tom liste ako celku a tiež v okolnostiach, za ktorých bol napísaný apoštolom Jánom. Apoštol o tom napíše v 1. kapitole toto. Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos. Pánov deň som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas poľnice, ktorý hovoril: Čo vidíš, napíš do knihy a pošli 7 cirkvám. Do Efezu, Smyrny, Pergama, Tiatýr, Sárd, Filadelfie a do Laodicei. Ján je politický väzeň poslaný z Efezu na ostrov v Egejskom mori, ktorý je odtiaľ vzdialený asi 100 kilometrov. Je tam pre verné kázanie Božieho slova. Vlastne špecificky v tej dobe je to pre verné zvestovanie posolstva o Ježišovi, ako o Božom synovi, ktorý je súčasne Boh a Pán. V tej dobe na tom mieste kresťania majú jeden zásadný problém. Ten zásadný problém sa konkrétne prejaví tým, že cisár Julius Cézar sa prehlásil za Boha a jeho nasledovník Augustus to zosilní požiadavkou, aby raz v roku na miestach, kde má chrám, a to je prípad tých miest v Malej Ázii slúžiacich Rímu, každý prišiel a prehlásil pri obeti 3 slová. Augustus je pán. Neurobenie takéhoto prehlásenia znamenalo politickú zradu a tresty za to boli veľmi ťažké. Ten deň mal špeciálny názov a v doslovnom preklade by sme ho nazvali Pánsky deň. S prídavným menom Pánsky, na rozdiel od označenia nedele ako Pánov deň, s podstatným menom Pán i deň. V pôvodnom texte verša 10 sa nachádza práve toto slovné spojenie, označujúce ten august s prídavným menom Pánsky, na rozdiel od označenia nedele ako Pánov deň, s podstatným menom Pán i deň. V pôvodnom texte verša 10 sa nachádza práve toto slovné spojenie, označujúce ten augustov deň.

prečo je Ján vo väzení. Súčasne je pripomenutím toho, že akokoľvek chce byť pánom Augustus, tak skutočným pánom zostáva Ježiš Kristus. Tá oblasť v Malej Ázii, kde sa nachádzajú zbory adresované Ježišom, predstavuje jednu z najkultúrnejších častí Rímskej ríše. Kresťania v nej nie len, že čelia vonkajšiemu prenasledovaniu sveta, ale ich viera je skúšaná aj zvnútra. Ich učenie a nakoniec aj správanie je podrobené úžasnej kultúrnej a vzdelanostnej výzve. Z Efezu pochádza prvý skutočný filozof menom Herakleitos. Učenie Herakleita je spolu s učením Miléckej školy a učením Pythagorejcov prameňom klasickej gréckej filozofie. Herakleitos učí, že svet nikto nestvoril, ale bol, je i bude večne žijúcim ohňom, uhasínajúcim podľa miery i rozhorievajúcim sa podľa miery. Podľa Herakleita existujúci poriadok vo svete podlieha logu, prapríčine všetkého. Logos predstavuje stálosť, súvislosti a vzťahov, ktoré pretrvávajú v neustálej premene vecí. Preto sa tieto súvislosti dajú pochopiť len rozumom. Logos je v tomto prípade slovom, ktoré predstavuje cyklickú následnosť boja protikladov. Logos tým umožňuje ich rozumové pochopenie. A tak sa svet prihovára svojim logom, slovom poriadku. A človek, počúvajúci reč sveta, ho poznáva a vysťahuje vlastným slovom, ktoré vyjadruje poznané zákonitosti. Ani sa nečudujeme, že apoštol Ján začína svoje evanjelium tým jedinečným: na počiatku bolo slovo, logos, a to slovo, logos, bolo u Boha, a to slovo, logos, bol Boh. Ten, to slovo, logos, bol na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.

Áno, logos je za všetkým, súhlasí apoštol Ján, ale tým skutočným logom nie je čosi imaginárne, ale je to osoba Ježiša Krista. Ježiš je logos, prapríčina všetkého. Tá oblasť v Malej Ázii, kde sa nachádzajú zbory adresované Ježišom, predstavuje aj jednu z najnáboženskejších častí Rímskej ríše. Bohatstvo tej oblasti umožnilo mestám vybudovať najväčšie chrámy vtedajším božstvám. Artemidin chrám v Efeze či Diov chrám v Pergamone patria k divom sveta. Uctievanie bohov v tej oblasti celkom ovplyvnilo bežný či hospodársky život ľudí tých miest. Stavitelia žijú z veľkých zákaziek pre stavby veľkolepých chrámov. Spoločenské udalosti, slávnosti sa krútili okolo uctievania miestnych bohov. Praktické potreby boli naplňané ich bohmi. Asklépios, boh medicíny, je uctievaný v obrovskom komplexe svätýň, ktoré sú zároveň jednou veľkou a na tú dobu veľmi úspešnou nemocnicou. Ten tlak miestnych bohov je tak všade prítomný a veľký, že kresťan tých miest má vlastne problém prakticky vidieť, kto je skutočným bohom v jeho meste. Je to Zeus, Diana, Asklépius alebo Ježiš? Tá celá kniha aj spolu s listami je od toho, ktorý o sebe povie: ja som alfa i omega, počiatok i koniec, hovorí Pán, Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. Ježiš je Boh. Nateraz sme videli, že dôvodom pre napísanie listov do zborov v oblasti sveta, ktorá bola pre vtedajší svet najdôležitejšia politicky, kultúrne a nábožensky, bolo, aby tamojšia cirkev nezabudla, že posolstvo o Ježišovi je spoločensky, kultúrne i nábožensky relevantné a že skutočným pánom je Ježiš Kristus, že Ježiš je logos,

dôvod existencie všetkého a že Ježiš je Boh. Toto všetko cirkev potrebuje počuť od nikoho menšieho či menej dôležitého ako Ježiša. Naviac to cirkev potrebuje počuť aj pre subjektívnu príčinu pochádzajúcu zvnútra cirkvi. Doba napísania tých listov sú roky na konci 1. storočia nášho letopočtu. V tej dobe sú už mŕtvi všetci učeníci pána Ježiša s výnimkou apoštola Jána. Každý jeden Ježišov učeník dosvedčil pravdivosť posolstva o Ježišovi a pravdivosti svojej viery svedeckou smrťou. Celá prvá generácia kresťanov je už u pána a cirkev čelí kríze nadšenia, služby a viery. Tá kríza sa dá vyjadriť otázkou, bude druhá, respektíve tretia generácia kresťanov slúžiť Bohu s takým zápalom ako tá prvá generácia? Najväčší duchovný problém tej najbohatšej a najkultúrnejšej oblasti vtedajšieho sveta je, že Satan tam má svoje sídlo. Čítame to o meste Pergame. Satan je duchovná bytosť s obrovskou mocou a miesto jeho sídla je jednoznačne aj miestom s jeho najhorším pôsobením. Satan si nevyberá svoje sídlo len tak náhodou. On nemôže, na rozdiel od pána Boha, byť na každom mieste naraz. Tak potrebuje byť tam, kde má najviac práce. Satanovým prvým nepriateľom po Ježišovi je Kristova cirkev, s ktorou má najviac práce. Pán cirkvi svedčí, že vie o tom Satanovom sídle v Pergame a preto prichádza s listami pre zbory celého okolia Pergamu. Prežije túto ťažkú situáciu cirkev? Cirkev potrebuje byť varovaná a pán cirkvi vie, že ona potrebuje jeho riešenia, aby prežila. Tie listy sú úplne nevyhnutné. Tu je potrebné povedať, že listy sú adresované doslova siedmým cirkvám, teda pán má starosť špecificky o miestnu cirkev a každá tá miestna cirkev má svoj miestny špecifický problém, ktorý musí byť adresovaný osobitne.

Venovali sme sa dôvodom napísania týchto listov a doplníme ešte niekoľko poznámok o tom, ako sú napísané. Sú písané tak, že všetky majú rovnakú štruktúru. Majú 6 častí, ktoré označíme písmenami A až F. List začína oslovením adresáta, ktorým je anjel miestneho zboru, po A. Potom sa predstavuje pán Ježiš ako písateľ listu, po B. V predstavení pána Ježiša bude naznačené samotné posolstvo. Po tomto predstavení sa vždy nachádza slovné spojenie "znám tvoje skutky", po C, inými slovami "viem všetko, viem kto si a viem, čo s tebou hýbe". Po slovnom spojení "znám" povie list obyčajne pozitívnu vec, pochvalu zboru, po D. Tu treba poznamenať, že dva zbory, zbor v Sardách a Laodicei, nedostanú nejakú pochvalu. Po pozitívnej veci nasleduje výčitka zboru, po E, a potom charakterizuje toho, kto víťazí, po F. Tá symetria, alebo tá pravidelnosť je zvláštna a komentátori sa tým veľmi zaoberajú. Osobne si myslím, že v tom nemusí byť nutne nejaká zvláštna duchovná hodnota. Možno tou hodnotou, ktorú by som ja tam mohol vidieť, je, že akokoľvek sú rôzne zbory v Malej Ázii, tak potrebujú počuť slovo tým istým spôsobom. Zvykneme hovoriť, že jeden potrebuje počuť niečo jedným spôsobom, iný zas onakým, ten tretí zas úplne iným. Zdá sa, že toto pozorovanie zo života tu neplatí. Berieme teda na vedomie veľmi zaujímavú vec, že oslovené zbory v Malej Ázii potrebujú počuť Božie slovo, odkaz Božieho syna, tým istým spôsobom. Listy teda píše pán Ježiš, pán cirkvi. Ale komu to vlastne píše pán cirkvi? Komu sú tie posolstvá špecificky adresované? V úvodoch listov čítame, že sú adresované anjelovi. To je veľmi diskutovaná téma pri týchto listoch. Mohli by sme to aj tak pochopiť, že tým anjelom je vedúci miestneho zboru. Máme s tým ale dva problémy. Ten prvý problém so stotožnením anjela s vedúcim miestneho zboru je, že v celej knihe Zjavenia Jána anjel predstavuje jednoducho anjela. V tej knihe anjel predstavuje nadprirodzenú bytosť Božieho posla. Kniha nepoužíva to slovo v nejakom prenesenom význame toho slova. Takže by to nefungovalo, ak by sme chceli iba pre tieto posolstvá urobiť výnimku. To je problém kontextu knihy Zjavenia. Druhý problém s takýmto výkladom je kontext fungovania novozákonnej cirkvi, ako je konzistentne popísaný v Novom zákone. Je nepochybné, že v dobe napísania našich listov zbory prvotnej cirkvi majú kolektívne vedenie reprezentované staršími zborov. Mali by sme tu aj logický problém, ako vyčleniť jedného staršieho, ktorý je adresátom. Druhá možnosť výkladu toho, kto je adresátom tých listov, je, že anjel zboru, to je niekto, koho nazývame anjelom strážnym. To je samozrejme legitímne, ak by sme chceli ostať na veľmi, veľmi farebnej a poriadne klskej ploche židovského zmýšľania tej doby. Odkiaľ tá možnosť výkladu pochádza? Keď Herodes uväznil apoštola Petra, tak v dome Márie, matky Jána Marka, sa zhromaždil zbor prvotnej cirkvi. Mnoho ľudí toho prvého zboru v Jeruzaleme sa zhromaždilo, aby sa modlili za apoštola Petra, možno za jeho prepustenie. Keď anjel pánov vyslobodil Petra z väzenia a Peter zabúchal na dvere brány chrámu, kde bola zhromaždená modliaca sa cirkev, vyšla von slúžka menom Rodé a načúvala. Spoznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila bránu, len vbehla naspäť dnu do domu a oznamovala, že pri bráne stojí Peter. Tí zhromaždení s ňou nesúhlasili silnými slovami: "Šalieš?" No ona opakovane tvrdila, že je to Peter.
Nakoniec sa neveriacky dohodnú, že to nie je Peter, ale že je to jeho anjel. Tento raz z kontextu vyplýva zhoda s ponímaním židovského anjela strážneho tej doby. Takýto koncept anjela sa ale inde v písme nenavrhuje, písmo to priamo neučí. Takže na tom jednom izolovanom prípade anjela nemôžeme založiť vysvetlenie, že adresát listov zborom je anjel strážny toho zboru. Jednoducho sa nemôžeme postaviť do takého ľudového židovského postoja tej doby, že každý má anjela strážneho, ktorý lieta nad ním a lieta dostatočne rýchlo, aby ho ochránil. Zdá sa, že to, čo môže najlepšie spájať všetky tieto veci, je, že adresátom tých listov je zbor samotný. Adresátom je vlastne zbor a duch, ktorý panuje tomu zboru. Vykladači sa samozrejme aj tu rôznia v dôrazoch, ale zdá sa mi, že najistejšie je jednoducho rozumieť, že každý zbor je ovládaný určitým duchom, ktorý tam vanie. Samozrejme, že to má byť Boží duch, ale teraz nehovoríme primárne o Božom duchu, ale o tých spôsoboch, akými sa správame v zbore, pre ktoré sa otvárame. Najskôr tie jednotlivé listy chcú adresovať to, čo je najdôležitejšie pre ten konkrétny zbor, to, čo hýbe tým zborom, aké sú vnútorné motívy života zboru. Jednoducho tie listy nám majú komunikovať, že zbor ako taký potrebuje niečo veľmi dôležité počuť, niečo, čo charakterizuje jeho duchovný stav. Samozrejme, že ľudia na čele takého zboru majú byť prví a najcitlivejší na takéto posolstvo. Svojou autoritou i zodpovednosťou im danou, respektíve vynucovanou pánom cirkvi, majú urobiť čo najväčší priestor pre jeho uskutočnenie v im zverenom zbore.

Ako sa tie listy vykladajú z pohľadu posolstva ako celku? Aj toto sa interpretuje rôznym spôsobom. Najrozšírenejší výklad tých listov ako celku je, že ide o jednotlivé časové historické obdobia života cirkvi Kristovej. Komentátori zjavenia Jána majú obyčajne taký problém, že oni presne vedia každej veci v zjavení priradiť celkom konkrétnu vec. Vedia, čo predstavuje Turecko, kde je tam v texte súčasný premiér, čo je prvá pečať, čo je druhá pečať, čo tam znamená každý zo siedmých anielov, kto je šelma, čo predstavujú jej rohy. Vedia doslova všetko, kto je kto v zjavení. Jeden uznávaný vykladač ma šokoval, keď úplne presne vedel, že USA vznikli z troch rohov šelmy a aj pomenoval tie tri rohy. Ten istý komentátor musel v poslednom čase zmeniť svoj názor na to, kto je Gog a Magog, a jeho identifikácia s bývalým sovietským zväzom bola zmenená na identifikáciu so súčasným Tureckom. Takto špecificky potom jednotliví vykladači tých listov, o ktorých hovoríme, vedia, že list do Efezu je písaný cirkvi od roku, v ktorom bol Efez založený, do roku 303 nášho letopočtu. Ďalší list, do Smyrny, potom predstavuje Kristovu cirkev približne do roku 600. Posledný list do Laodicei akoby končil históriu cirkvi a predstavuje časové obdobie do začiatku 20. storočia. Som presvedčený, že takéto mechanické vysvetľovanie listov 7. zborom nie je celkom v poriadku, lebo je problém so začiatkom takého časovania. Určite nebolo správne pred 400 rokmi, a keď pán ešte chvíľu nepríde, tak bude treba predátovať jednotlivé časové obdobia znovu aj v budúcnosti. Naviac v čase písania listov by to nebolo písané pre konkrétne zbory, ale boli by to bývali iba proroctvá do budúcnosti. Súčasne aj dnes by 6 listov, ktorých obdobie platnosti už uplynulo, bolo v zjavení iba akousi historickou vložkou. Druhý rozšírený spôsob výkladu zmyslov tých listov je, že ide o typy jednotlivých cirkví zborov. 7 zborov, číslovka 7 má predstavovať biblickú úplnosť, podľa tohto výkladu je ich plnosť v zmysle, že tieto jednotlivé typy zborov môžu popisovať úplný súbor cirkevných situácií, respektíve také typy situácií, ktoré sú svojím rozsahom úplné a reálne existujú, či budú vždy existovať v jednotlivých miestnych zboroch cirkvi Pána Ježiša. Tento výklad je vcelku veľmi hodnoverný, pričom ale aj tento výklad nesmieme prehnať do extrému, pretože potom by sme povedali, no my sme len Efes, alebo len Smyrna, alebo iba Pergamon. Naviac zdôrazňovanie výkladu do extrému vedie aj k tomu, že tu je 7 a iba 7 typov zborov a nie je nič medzi tým, pred tým ani za tým. Domnievam sa, že reálny zbor, autentická miestna cirkev, je nejakým mixom každého z tých 7 adresovaných zborov. Tak rozumieme písmu, že každé slovo písma je vdýchnuté Bohom a vhodné na vyučovanie, naprávanie, karhanie a výchovné káznenie. Celkom určite to v prípade tých posolstiev zborom znamená, že aj napriek tomu, že sme v Košiciach, nemusíme sa ohraničiť, že my sme iba Efes a stratili sme prvú lásku. Niektorí to naozaj tak vykladajú. Vy ste Efes, vy ste stratili prvú lásku. Je to pokojne možné, ale s tou najväčšou pravdepodobnosťou miestny zbor nie je celkom homogénny a s určitosťou môže profitovať z každého jedného toho listu preskúmaním svojho života, preskúmaním svojich motívov pred pánom, dívaním sa na každé jeho posolstvo rôznym zborom.

Čo je obsahom posolstva tých listov? Povedali sme si, že dôvodom pre napísanie Ježišových listov bolo, aby tamojšia cirkev nezabudla, že posolstvo o Ježišovi je spoločensky, kultúrne i nábožensky relevantné. Odtiaľ je už len krôčik k porozumeniu, že obsah zvesti týchto listov bude odpovedať na otázku, prečo je Ježiš samotný dostatočný pre život každého jednotlivca v každej spoločnosti, kultúre, čase. Tento aspekt zvesti Ježišových listov bude pre nás podstatný a budeme mu venovať najviac času, lebo dostatočnosť Ježišova, to je otázka vnútorného naplnenia človeka, motívov jeho konania i zmyslu jeho bytia. Dôkazom dôležitosti poznania Ježiša Krista ako obsahu jeho listov, ale i praktického prežitia cirkvi, je aj záver textu písma, ktorý predchádza samotným listom. Vo veršoch 13 až 20 Ján vidí pána Ježiša Krista, ktorý sa tu predstavuje. Ak chce druhá, respektíve tretia generácia kresťanov slúžiť Bohu s takým zápalom ako tá prvá generácia, tak je absolútne nevyhnutné, aby aj táto generácia poznala pána Ježiša rovnako ako jeho učeníci. To je všeobecné pravidlo platné do dnešných dní. Naviac, ak chceme ako cirkev byť relevantní pre našu kultúru, pre našu spoločenskú i politickú situáciu, nebude to nijako možné bez skutočného poznania pána cirkvi. Apoštol Ján je v deň, v ktorom vidí zjavenie vo vytržení ducha. Má skúsenosť veľmi podobnú prorokovi Ezechielovi a Danielovi. Aj oni, aby prežili a neboli zničení okolitou kultúrou a mocou, potrebovali vidieť Božiu veľkosť, krásu, zvrchovanosť. Preto na konci prvej kapitoly zjavenia sa predstavuje pán Ježiš v celej kráse a zvrchovanosti a on tak urobí aj na začiatku každého listu. Dokonca uvidíme, že spôsob, ako sa v tých jednotlivých listoch predstaví, určí aj problém toho, ktorého zboru. V tom konkrétnom predstavení sa pána ako písateľa listu je jeho túžba, aby ho takto poznali, lebo ten, ktorý aspekt jeho osobnosti je analýzou i riešením ich problému. Skutočným písateľom tých listov je sám Ježiš a preto jeho vlastné predstavenie sa ako pána, loga, lásky a prijatia patrí k tomu najcennejšiemu, čo sa v Ježišových listoch jeho cirkvi nachádza a čo sa tam dá nájsť.

Ježišu, ďakujem ti, že či je ráno, či je večer, ty si stále ten istý. A že sa môžeme na teba obrátiť so všetkým, čo máme. Že ty máš o nás záujem. A že stále čakáš, že prídeme s čímkoľvek, aby si nám mohol na to odpovedať, aby si nás mohol z toho zdvihnúť, aby si nás mohol očistiť, aby si nám povedal, som s tebou, kamkoľvek pôjdeš.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministries. Preklad poskytla Pravda v láske. John Bunyan, jeho zranené srdce krvácalo Bibliu. V roku 1672, približne 80 kilometrov severozápadne od Londýna v meste Bedford, bol John Bunyan po 12 rokoch prepustený z väzenia. Rovnako ako v prípade trpiacich kresťanov pred ním a po ňom, pokladal Bunyan žalár za bolestivý, ale plodný dar. Porozumel by neskorším slovám Alexandra Solženicina. Ten, rovnako ako Bunyan, premenil svoj žalár na dielo výbušného umenia, ktoré zmenilo svet. Po väznení v Stalinových nápravných pracovných táboroch Solženicin napísal: obzerám sa späť za svojimi rokmi vo väzení a vravím si: buď požehnané väzenie. Slúžil som tam dosť dlho. Sýtil som si tam dušu a bez váhania hovorím: buď požehnané väzenie za to, že si bolo v mojom živote. Ako môže muž prehlasovať takúto radosť nad svojim uväznením? Bunyanov život a práca nám dávajú na túto otázku odpoveď. John Bunyan sa narodil v dedine Elstow, asi 2 km južne od Bedfordu v Anglicku, v roku 1628. Od svojho otca sa naučil kovoobrábaniu, respektíve drotárstvu. Dostalo sa mu základného vzdelania chudobných, to jest vedel čítať, písať, ale nič viac. Nemal žiadne vyššie vzdelanie, čo robí jeho vplyv a spisy ešte viac pozoruhodnejšími. Bunyan počas dospievania nebol kresťanom. Povedal: mal som niekoľko kamarátov, vekovo blízkych. Na preklínanie, nadávanie, klamanie a rúhanie sa svätému Božiemu menu. Dokiaľ som nevstúpil do manželstva, bol som na čele všetkej mládeže, ktorá mi robila spoločnosť, a zvádzal som ju do každej nemravnosti a bezbožnosti. Vstúpil do manželstva, keď mal 20 alebo 21 rokov, ale nedozvedáme sa meno jeho manželky. Vieme však, že bola chudobná. Mala zbožného otca, ktorý jej zanechal dve knihy, a tie si priniesla aj do manželstva. Cesta prostého človeka do neba a Precvičovanie zbožnosti. Bunyan povedal: tieto dve knihy som si s ňou občas čítal. Našiel som v nich niektoré veci, ktoré ma potešili, ale oboznámil som sa s nimi bez hlbšieho usvedčenia. Avšak Božie dielo započalo a mladoženáča Bunyana neodolateľne priťahovalo k Bohu.

Počas prvých 5 rokov manželstva sa Bunyan hlboko obrátil ku Kristovi a žil v Bedforde baptistickým, nekonformným zborovým životom. Bol to dlhý a bolestivý proces. Študoval si písmo, ale nenachádzal žiadny pokoj ani istotu. Prešiel si obdobiami veľkých pochybností ohľadom písma a stavu vlastnej duše. Prívaly rúhania sa, a to tak proti Bohu, Kristovi, ako aj proti písmu, zaplavili moju dušu k môjmu obrovskému zmetku a prekvapeniu. Ako môžeš vedieť, či Turci nemajú písmo, ktoré dokazuje, že Mohamed je spasiteľ rovnako dobre, ako to naše, ktoré dokazuje, že je ním Ježiš? Moje srdce bolo občas nesmierne zatvrdené. Dal by som aj 1000 libier za slzu, ale nedokázal som vyroniť ani jedinu. Zdá sa, že potom prišiel rozhodujúci moment. Jedného dňa pri prechádzke po poli mi do duše padla veta: Tvoja spravodlivosť je v nebi. A pritom sa mi zdalo, že svojim vnútorným zrakom vidím Ježiša Krista po Božej pravici ako svoju pravú spravodlivosť. Takže nech som bol kdekoľvek, alebo robil som čokoľvek, Boh o mne nemohol povedať, že mi chýba spravodlivosť, lebo tú mal priamo pred sebou. Naviac som videl, že nejde o dobrý stav mojej duše, ktorý by spôsoboval, že moja spravodlivosť je lepšia, ani o zlý stav mojej duše, ktorý by spôsoboval, že moja spravodlivosť je horšia, lebo mojou spravodlivosťou bol sám Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes i na veky. Vtedy mi skutočne spadli okovy z nôh.

V roku 1655, keď sa záležitosti ohľadom jeho duše urovnali, bol vyzvaný, aby kázal v zbore a veľký kazateľ bol zrazu objavený. Nedostal oprávnenie stať sa pastorom Bedfordu. Stalo sa tak až o 17 rokov neskôr. Avšak jeho popularita ako mocného laického kazateľa explodovala. Rozsah jeho diela narastal. Životopisec John Brown hovorí: ním kázané slovo si prichádzali vypočuť stovky ľudí zo všetkých kútov krajiny. Počas dní anglickej náboženskej tolerancie si ho prichádzalo v pracovné dni o 7 ráno vypočuť 1200 ľudí. 10 rokov potom, čo sa Bunyan oženil, jeho manželka zomrela. Mal 30 rokov, keď ho opustila so 4 deťmi, mladšími ako 10 rokov. Jedno z nich bolo navyše slepé. V roku 1659 si vzal Elizabeth, ktorá bola pozoruhodnou ženou. Rok po ich sobáši ho zatkli a dali do väzenia za nedodržanie vysokých cirkevných štandardov Karla II., nového kráľa národa. Elizabeth bola tehotná s ich prvorodeným a neskôr v tomto trápení potratila. Ako nevlastná matka sa 12 rokov sama starala o 4 deti a Bunyanovi porodila ďalšie 2, Sarah a Josepha. Bunyan si totiž 12 rokov radšej volil väzenie a čisté svedomie ako slobodu a svedomie poškvrnené dohodou o nekázaní. Slobodu mohol získať kedykoľvek by chcel. Avšak on a Elizabeth boli z rovnakého cesta. V roku 1672 bol z väzenia prepustený kvôli deklarácii o náboženských odpustkoch. Okamžite sa stal pastorom Bedfordského zhromaždenia, ktorému dlho slúžil aj prostredníctvom listov z väzenia a ich pravidelných návštev u neho vo väzení. Bunyan viedol tento zbor, ktorý sa stretával v zakúpenej a zrenovovanej stodole až do svojej smrti, nasledovných 16 rokov. Uväznený bol ešte raz na prelome rokov 1675 až 1676. John Brown si myslí, že práve vtedy napísal Cestu pútnika. V auguste 1688 cestoval 80 km do Londýna, aby kázal a zároveň pomohol zmieriť muža z jeho zboru so svojím odsudzeným otcom. Obidve úlohy úspešne zvládol. Avšak po návrate z Londýna na koni počas veľkého lejaku ochorel a dostal silnú horúčku. 31. augusta 1688 vo veku 60 rokov nasledoval svoju známu fiktívnu cestu pútnika z mesta Skazy cez rieku do nebeského mesta.

Všetko, čo napísal, bolo nasiaknuté písmom. Preštudoval si svoju Bibliu, ktorá bola väčšinou tým jediným, čo mal. Preto mohol vravieť: tieto veci som neulovil vo vodách iných mužov. Moja Biblia a konkordancia sú jedinou knižnicou v mojich spisoch. Známy londýnsky kazateľ Charles Haddon Spurgeon, ktorý prečítal jeho cestu pútnika každý rok, to sformuloval takto: prebodnite ho kdekoľvek a zistíte, že jeho krv je pobibličtená. Bude z neho vytekať úplná podstata Biblie. On nedokáže hovoriť bez toho, aby citoval text, lebo jeho duša je naplnená Božím slovom. To je dôvod, prečo je s nami Bunyan dodnes a nezmizol v mle histórie. Je s nami a slúži nám, pretože mal hlbokú úctu k Božiemu slovu, ktorým bol tak preniknutý, že jeho krv bola pobibličtená a vytekala z neho podstata písma.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 9. Ježiš po svojom vzkriesení odkazuje svojim učeníkom: Vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 19. kapitole vo verši 17. To, kvôli čomu on prišiel na svet, zo vzbúrených ľudí urobiť Božích synov a céry, sa vďaka jeho obeti na kríži stalo skutočnosťou. Táto skutočnosť je vyjadrená oslovením, ktoré nám Ježiš vkladá do úst, keď nás učí modliť sa. Je to oslovenie Boha ako Otca, Otče náš. Aby sme sa my mohli takto modliť, Boží syn musel zaplatiť cenu vlastného života. Otče. Aramejčania, ktorou Ježiš hovoril, používali pre otca slovo Abba. Takto oslovovali malé deti svojich otcov. Preto sa niekedy stretneme s názorom, že Boha môžeme oslovovať slovom Ocko či Otecko. Ale oslovenie Abba rovnako používali i dospelé deti. Sám Ježiš sa modlí Abba Otče, ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 14. kapitole vo verši 36. Oslovovať Boha slovom Ocko či Otecko je sentimentálne oslovenie, ktoré hraničí s neúctou. Takéto oslovenie si nechajme pre svojich pozemských otcov. Medzi nimi a našim nebeským otcom je priepastný rozdiel, ktorý by sme nemali ničím stierať ani oslovením. Otče náš, nie môj, ale náš. Týmto slovíčkom nás Ježiš chráni pred tým, aby sme si Boha sprivatizovali. On nie je len môj a nepatrí len mne. Ani tu nie je len pre mňa. Ak oslovenie Otče nás vovádza do dôverného vzťahu s Bohom ako Otcom, tak oslovenie Otče náš nás vovádza do spoločenstva všetkých Božích detí, do spoločenstva cirkvi celej Božej rodiny. Slovíčko náš nám pripomína, že Boh nemá jedináčikov, preto nesmieme pestovať individualistické kresťanstvo. Chcieť byť spojený s Otcom v nebi, ale už nechcieť byť spojený s bratmi a sestrami na zemi. Keď prichádzam k Otcovi, nikdy neprichádzam len sám za seba, ale za všetkých svojich bratov a sestry. Preto sa modlitbu Otče náš môže modliť len úd cirkvi. Lebo to nie je modlitba jednotlivca. Je to modlitba spoločenstva. Rodinná modlitba Božích detí. Ako dobre, že Boh nemá len nás. Pane, ďakujeme, že smieme patriť do rodiny Božích detí.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 9. Ako ľuďom priblížiť Boha? Bytosť, ktorá je nestvorená, večná, svätá, všemocná, dokonalá. Čím viac atribútov božstva vymenujeme, tým viac sa pre nás Boh stáva abstraktným, nepochopiteľným a tým i vzdialeným. Ale Ježiš preklenul tú obrovskú priepasť medzi nestvoreným Bohom a stvoreným človekom pojmom Otec. Tento pojem je totiž pre nás zrozumiteľný práve preto, lebo korešponduje s našou ľudskou skúsenosťou. Každý z nás mal či má svojho biologického otca. Nie každý však mal či má s ním dobré skúsenosti. Mnohé deti vyrástli v rodine násilníckého a ľahostajného otca. Napriek tomu si každý z nás dokáže predstaviť vzťah otca k dieťaťu, ktorý je založený na láske a záujme o dobro dieťaťa. A Ježiš hovorí, že s takýmto vzťahom, ba ešte s oveľa lepším, môžeme počítať vtedy, keď máme dočinenia s Bohom. Lebo v ňom máme dočinenia s Otcom. Preto sa modlíme Otče náš. Toto dôverné oslovenie je však strážené slovami, ktorý si na nebesiach. Nebesia nie sú označením miesta Božieho príbytku. Nejde tu o zdôraznenie priestorového odstupu medzi Bohom a nami, teda že On je na nebi a my na zemi. Nebesia sú označením Božej vyvýšenosti, svetosti, autority, moci a slávy. Ide tu o zdôraznenie kvalitatívneho morálneho odstupu medzi Bohom a nami. Boh nie je ako my. On je úplne iný. Je svätý, oddelený od všetkého nesvätého. A teda je od svojho stvorenia. Preto On je na nebesiach a my sme na zemi. Oslovenie Otče náš hovorí o Božom sklonení sa k nám. Vďaka tomu môžeme mať dôverný prístup k Bohu ako deti k Otcovi. Slová, ktorý si na nebesiach, hovoria o Božej vyvýšenosti nad nami. Preto máme zachovávať úctivý prístup k nemu. Lebo Boh nie je náš kamarát, ani náš rovnocenný partner. My sme si s ním nepotykali. To on si potykal s nami. Keďže je náš otec, hľadí na nás s láskou. Keďže je na nebesiach, my hľadíme na neho s úctou. Pane, nauč nás, čo znamená mať dôverný a úctivý prístup k nášmu Otcovi.

Nauč nás chrániť lásku. V čase žiť jak vo večnosti neba.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Opäť písmeno L a slovo láska, vyjadrujúce vzťah, na ktorý sa pozrieme zase z trochu iného uhla pohľadu. Neviem, či nás všetkých, ale priznám sa, že mňa dosť vyrušuje, že väčšina reklám v masmédiách aj na reklamných tabuliach je postavená na erotike a sexe. Či je to reklama na lieky, hračky, rekreácie alebo autá, to je jedno. Keď počúvate či pozeráte niektorú reláciu, prebleskne z nej erotika. Ako by nás nič iné nielen nezaujímalo, ale ako by ani neexistovali iné problémy a témy života. Nie, nie som proti sexu, ale mám obavu, že všetci bez rozdielu kopírujeme módu dnešných dní. Isté, že sex v médiách, aké nám určuje písmo, je obohatením manželského života. Zarážajúce však je, že sa pre moderného človeka láska scvrkla len na sex. Ako by ani iná forma lásky neexistovala. Napríklad sebaobetovanie sa matky či iných ľudí. Matka Teresa nie je príkladom a vzorom pre dnešnú mládež. Predkladáme im ako vzory úspešných spevákov, herečky, športovcov, rôznych silákov a bojovníkov. Ľudí krásnych postáv, ale mnohokrát sú to osoby nízkych mravov. Potom sa čudujeme, že sa rozpadávajú rodiny a deti vyrastajú v morálne nezdravom prostredí. Nevedia kto a kde je pre nich rodičovská autorita. Strácajú vedomie pevného zázemia domova. Možno počuli podobenstvo o stratenom, marnotratnom synovi, ale sami nevedia, kde je ich pravý domov a ku komu sa môžu a majú vrátiť. Často sa pýtame, prečo narastá brutalita, krádeže, sprenevera majetku. Nerozumieme, kde sa berú celé zástupy gengov podsvetia, kde vyrástli títo ľudia. Či nie je rozpad rodín pevným zázemím rastu brutality? Myslíme na to, ako sa vytráca láska z našich rodín? Nebolí nás degradácia lásky na niekoľko formálnych slov, ak vôbec zaznejú, alebo na pár symbolov, ako sú kvety, úsmev, objatie, bosk a podobne? Nedávno som stretol známeho. Kedysi sme spolu chodili do toho istého cirkevného zboru. Pýtal som sa ho na určitých ľudí zo spoločenstva, ktoré navštevoval. Dozvedel som sa, že medzičasom navštevoval ešte iný zbor, ale teraz už chodí zase do ďalšieho. Keď som sa pýtal na príčiny týchto niekoľkonásobných zmien, dostal som zvláštnu odpoveď. Čo mi tam poskytli? Ako som bol nimi duchovne obohatený? Dozvedel som sa mnoho nedostatkov toho či onoho spoločenstva cirkvi, ale nič som sa nedozvedel o jeho láske voči týmto spoločenstvám. Nič som sa nedozvedel o tom, ako slúži týmto ľuďom, ako ich budoval vo viere, láske a nádeji. Očakával to od nich, ale on im neposkytol túto lásku. Láska nie je jednosmerná cesta, ktorá vedie len ku mne samému. Láska je obojsmerná, odo mňa i ku mne. Láska nie je len príjmanie, ale aj dávanie, odovzdávanie seba, služba iným, pomoc, trpezlivosť, mlčanie. Láska je aj spoveď a dôvera. Kto si napísal? V starej a novej zmluve láska znamená predovšetkým službu. Ide o službu Boha človeku, ide o službu človeka človeku, človeka stvorenstvu, áno aj človeka Bohu. Láska je predovšetkým služba, dávanie seba samého, svojho času, schopnosti porozumenia, citov, rozhodnutí a celého seba. Znalci a čitatelia Biblie vedia, čo je hymna lásky. Prečítajme si z nej niekoľko veršov. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech. Nerozčuluje sa, nepočíta krivdy. Neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. 1. list Korinským, 13. kapitola. Apoštol Pavol nás upozorňuje, že láska nie je len mechanické konanie, udivovanie svojich blízkych svojimi schopnosťami, ale že je to ten najvnútornejší vzťah k Bohu a človeku. Láska nie je len mechanika činov, ale tlkot srdca pre svojho Boha a blížneho. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba ako cvenžiaci kov a zvučiaci činel. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásky by som nemal, nebol by som ničím. Zostáva viera, nádej a láska.
Tieto tri. Ale najväčšia z nich je láska. 1. list Korinským, 13. kapitola. Matka, pretože miluje svoje dieťa, nesplní mu všetky jeho úmysly a želania. Ba dokonca sa snaží prekonať jeho odpor. Milujúca matka nemyslí na svoje dobro a svoje záujmy, ale na dobro dieťaťa. Takisto nebeský Otec pre naše dobro, pre nasmerovanie nášho života k blahu, požehnaniu a večnosti nám dal zákon. Zjavil nám svoju vôľu, ktorou usmerňuje náš život. Keby Pán Ježiš myslel na seba, svoje dobro, nikdy by nebol zomrel na Golgotskom kríži za naše hriechy, ale práve láska k nebeskému Otcovi, premenená na lásku k nám a hľadanie nášho dobra ho viedla na kríž a do hrobu. To všetko, čo píše apoštol, sa vzťahuje na Krista a jeho lásku k nám. Všetko, čo vykonal a podstúpil, sa nedalo uskutočniť bez hlbokého vzťahu k Bohu i človeku. Jeho hlboký vzťah sa prejavil rečou i mlčaním. Ľudia si priali, aby im ukázal znamenie, teda aby vykonal podľa ich predstav mesiášsky čin či nejaký zázrak. Neposlúchol predstaviteľov náboženského života ani Herodesa. Mlčal, keď sa s ním hádali a nadávali mu, no povedal im aj svoje božské beda vám. Miloval ľudí a preto nekonal a nehovoril podľa ich túžob, ale podľa svojej neskonalej lásky. Láska hľadá dobro toho druhého. Láska hľadá česť Bohu a úctu k nemu. Láska hľadá naplnenie zásad, ktoré vyslovil a praktizoval Pán Ježiš. Možno si povieme, to je pekná teória, ale prax je iná. Je pravda, že ak len čakáme na prejav lásky, porozumenia a záujmu o seba samého, je toto všetko len teória. No ak sami vyjdeme z iniciatívou, ak my budeme rozdávať dobré slovo, pochvalu a úsmev predovšetkým svojim blížnym, bude to nádherná prax. Skúsme poďakovať za pomoc, pochváliť obet. Miesto slov kritiky oceniť prácu, ktorú vykonali. Aj keď to nie je celkom podľa našich predstav. Pán Ježiš nám dá zo svojej lásky, ako budeme prosiť o silu k takémuto konaniu. A ešte jedna rada. Snažme sa, aby ľudia po stretnutí s nami odchádzali vždy trochu šťastnejší a spokojnejší.

0: keď sa zišiel veľký zástup a schádzali sa k nemu ľudia z miest, prehovoril k ním týmto podobenstvom. Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako tak sial, jedno zrno padlo vedľa cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky ho pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo, ale uschlo, lebo nemalo vlahy. Ďalšie zas padlo do trnia, ale to vzrástlo a udusilo ho. Iné padlo do dobrej pôdy. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal. Kto má uši na počúvanie, nech počúva.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 4 až 8. Na prvý pohľad to vyzerá veľmi nádejne. Veľký zástup okolo Ježiša predsa nemôže znamenať nič iné ako veľký záujem o Ježiša. Ale on sa nenechá oklamať množstvom poslucháčov. Vie, že predstavy a očakávania ľudu sú úplne odlišné od toho, s čím on prišiel na svet. Vo svojom podobenstve hovorí, že ešte nie je čas žatvy, len sejby. A aj táto nemá na ružiach ustlané. Odohráva sa totiž na nepriateľskej pôde. Je tu diabol, ktorý vyvíja veľké úsilie zamerané proti úspechu sejby. Siatie je tak bojovou činnosťou. Preto nemáme mať od sejby prehnané očakávania. Veď len jedna pôda zo štyroch sa ukáže ako úrodná. Ale prečo? Varí je na vine rozsievač? Keby to bolo podobenstvo o štyroch rozsievačoch, mohli by sme hľadať chybu v niektorom z nich. Prví traja rozsievali, ale bezvýsledne. Potom prišiel štvrtý rozsievač s novou technikou rozsievania a bol úspešný. Nie. Úspech či neúspech rozsievaného zrna nezávisí od rozsievača, od jeho spôsobu rozsievania. Ak teda chyba nie je v rozsievačovi, potom musí byť v zrne. Keby to bolo podobenstvo o štyroch druhoch zrna, mohli by sme hľadať problém v zlej odrode. Ale rozsievač sial to isté zrno na všetky druhy pôdy. Problém je teda v pôde, nie v zrne. V poslucháčoch, nie v rozsievačovi. Veď preto je to podobenstvo o štyroch druhoch pôdy. Nemôžeme sa vyhovoriť na rozsievača, ani na zrno. Ježišovo podobenstvo tak ukazuje na nás, na poslucháčov. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Dávaj pozor na to, ako počúvaš. A predsa pri sejbe nemáme podľahnuť ani prílišnému pesimizmu. Straty sú síce veľké, ale úroda z dobrej pôdy ich vysoko prevýši. Iné padlo do dobrej pôdy. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Raz príde deň žatvy. Vtedy sa ukáže, že sejba nebola márna. Už je len otázka, či nebola márna aj pri nás. Pane, chceme byť úrodnou, nie neúrodnou pôdou. Zmiluj sa nad nami.

0: Jeho učeníci sa ho spýtovali, čo znamená toto podobenstvo. On im na to povedal, vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva, ostatným je dané len v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, aby počúvali a nechápali. Podobenstvo znamená toto. Zrno je Božie slovo. Vedľa cesty sú tí, čo počúvajú, potom prichádza diabol a vezme slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 9 až 12. Ježišovo podobenstvo potrebuje vysvetlenie. Dostanú ho však len jeho učeníci. Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo totiž neprichádza zjavne, podľa očakávania ľudí, ale v skrytosti, zahalené v tajomstve, ktorým je Ježišova cesta poníženia a kríža. Poznanie, ktoré je dané učeníkom, však nie je dané ostatným. Ostatným je dané len v podobenstvách. Ale prečo? Aby hľadeli a nevideli, počúvali a nechápali. Podobenstvá v prípade ostatných slúžia na zahalenie tajomstiev Božieho kráľovstva. Sú tak znamením súdu nad Ježišovými poslucháčmi, nad ich neverou. S nimi je to totiž tak, ako to bolo s ľudom v dobe proroka Izajáša, ktorého slová tu Ježiš cituje. Ako sa slovo proroka odrážalo od tvrdého srdca ľudu, tak sa Ježišovo slovo odrážalo od tvrdého srdca jeho poslucháčov. K Ježišovi ich priviedli falošné očakávania. Preto od neho odídu sklamaní. Podobenstvo je vlastne príbehom odmietnutia Ježiša, ktorý ako rozsievač slova bol svojimi poslucháčmi zavrhnutý. Ježišovou odpoveďou na toto zavrhnutie sú podobenstvá, aby hľadeli a nevideli, počúvali a nechápali. Inak povedané, kto nechce veriť, je potrestaný tým, že nemôže veriť. Kto odmietne Ježiša, bude odmietnutý Ježišom. Ako prvý príklad odmietnutia predstavujú tí na kraji cesty, kde je tvrdá pôda. Aký údel stihne rozsievané zrno, Božie slovo na tejto pôde? Prichádza diabol a vezme slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení. Slovo padá do nepriateľského sveta. Nepriateľ diabol je prítomný pri každom rozsievaní slova. On vie, že slovo prijaté s vierou má moc spasiť človeka. Preto vynaloží všetku snahu, aby počuté slovo vybral zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Ale od pôdy, od srdca, záleží, či si ho dá vziať alebo nie. Či ho príjme alebo odmietne. Kto ho nepríjme, tomu ho diabol ukradne. V prípade tvrdého srdca tak diabol vyhráva a rozsievač prehráva. Aké smutné. Pane, prosíme, stoj pri nás, keď počúvame Tvoje slovo.

0: Zrno, čo padlo na skalu, to sú tí, čo slovo s radosťou počúvajú, prijímajú ho, ale nemajú korene. Veria len na čas a počas skúšky odpadajú. Zrno, čo padlo do trnia, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše života, takže úrodu neprinesú.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 13 a 14. Evanjelium, radosná zvesť, spôsobuje rozdelenie. Radosť prináša tým, ktorí ju príjmú. Odsúdenie tým, ktorí ju nepríjmú, odmietnu. Na toto rozdelenie ukazuje aj Ježišovo podobenstvo o štvorakej pôde. Tou prvou je tvrdá pôda. Ľudia tvrdého srdca síce slovo počujú, ale na veľké sklamanie rozsievača slova ho hneď odmietnú. Druhou je plitká pôda. Aj tu čaká rozsievača sklamanie, ktoré je o to väčšie, o čo sľubnejšie vyzerajú začiatky. Slovo s radosťou počúvajú, prijímajú ho. Tí prví len počuli, títo druhí nie len počuli, ale aj prijali. A to dokonca s radosťou. Čo viac si môže rozsievač prijať? Ale počiatočné nadšenie im dlho nevydrží. Veria len na čas. Sú to chvíľkoví kresťania. Rýchlo príjmú, aj rýchlo odpadnú. Prídu životné skúšky a oni počas nich odpadajú. Prečo? Lebo nemajú korene. Slovo nezapustilo korene v ich srdci. Bolo v ňom málo pôdy. Hneď pod povrchom boli samé skaly. Plitká pôda, plitké srdce, plitké prijatie slova. Nestačí ho len s radosťou prijať. Slovo musí v srdci aj zapustiť korene, aby to nebola len viera na čas. Lebo veriť len na čas je to isté ako neveriť nikdy. Treťou je trnistá pôda. Aj tu čaká rozsievača sklamanie. Lebo slovo počuté sa stane slovom uduseným. A udusené slovo úrodu neprinesie. Pritom práve o ňu ide. To je celý zmysel sejby, aby na konci bolo čo žať. Čo udusilo Božie slovo v živote týchto poslucháčov? Starosti, bohatstvo a rozkoše života. Táto trojica sa nás snaží tak zamestnať, aby nás celých pohltila. Buď premôžeme starosti v dôvere v Boha my, alebo starosti premôžu nás, našu vieru. Natoľko ju udusia, až prestane dýchať. Aj túžba po bohatstve už udusila veľa nádejne vyklíčených zrán. Lebo peniaze, majetok, predstavujú najväčšieho Božieho rivala v živote človeka. Je to buď, alebo. Nedá sa slúžiť jednému aj druhému. Rovnako život zameraný na rozkoše a pôžitok vytesní slovo zo srdca človeka. V každom veku na nás čaká množstvo rozptýlenia, nástrah, starostí a požiadaviek. Výsledkom je to, že slovo v našom živote úrodu neprinesie. Nedáme mu možnosť, aby tak urobilo. Na našu veľkú, ba nieraz i večnú škodu. Pane, nechceme, aby toto bol náš prípad. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami.

Tento článok bol preložený z monergism.com, jeho autorom je Thomas Watson, preklad poskytla Pravda v láske.

Čo dokáže neznovu zrodený človek? Zmena názoru nie je to isté, ako byť novým stvorením. Človek si môže uvedomiť svoju chybu, či dokonca aj hriech. Môže zmeniť názor a pritom nebyť novým stvorením. Hoci nastala zmena v hlave, nenastala v srdci. Hoci je taký človek ortodoxný vo svojom úsudku, srdcom je zatvrdený prijať evanjelium. Nemusí byť zrovna pápeženec, ale ani skutočný veriaci. Ten, ktorý zmenil názor a stal sa takmer kresťanom, je plne odsúdený. Každé pohnutie citov nie je to isté, ako byť novým stvorením. Pri čítaní príbehu Kristovho umučenia si mnohí poplačú, ale môže ísť o prirodzenú citlivosť a empatiu, ktorú prejavia pri akejkoľvek tragickej udalosti. Pocit určitej túžby telesného človeka môže byť vyvolaný určitým podnetom. Tí istí ľudia, ktorí povedali slová Pane, dávaj nám vždy tento chlieb, ho onedlho na to opustili a nechodili viac s ním. Mnohí túžia po nebi, ale nepristúpia na jeho cenu. Pocit určitej radosti môže byť rovnako vyvolaný. V podobenstve o rozsievačovi a štvorakej pôde je povedané o druhej skupine poslucháčov, že prijímajú slovo s radosťou. Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, 20. verš. O čo tu ide, ak len nie o pocity podnietené potešením z počúvania? Napriek tomu, ani toto nie je znakom nového stvorenia, pretože je o nich povedané, že nemali koreňa a preto odpadli. Kráľ Herodes počúval Jána Krstiteľa rád a bol jeho kázaním ovplyvnený. Kde bola teda chyba? Prečo nebol Herodes novým stvorením? Pretože jeho srdce nebolo Jánovým kázaním zreformované. Jeho pocity sa pohli, ale jeho hriech nebol odstránený. Mnohí prežívajú sladké podnety srdca a zdá sa, že sú slovom ovplyvnení, ale ich láska k hriechu je silnejšia ako láska k slovu. Preto ich dobré pocity nepriniesli ovocie a vyšli na zmar. Trápenie sa ohľadom hriechu nie je to isté, ako byť novým stvorením. Duša sa môže trápiť, zatiaľ čo na človeku stále spočíva Božie odsúdenie. V 78. žalme, 34. až 37. verši sa píše: Keď ich vraždil, pýtali sa na ňo a Boha znova hľadali. Rozpomenuli sa, že Boh im je skalou a najvyšší Boh ich vykupiteľom. Zavádzali ho ústami a svojim jazykom mu lúhali, no ich srdce pevne nestálo pri ňom. Nedržali sa verne jeho zmluvy. Keď vložíme kov do pece, roztaví sa. Ale keď ho z nej vyberieme, vráti sa do pôvodnej tvrdosti. Mnohí sú v časoch choroby takýmto roztaveným kovom. Koľko pláču a spínania rúk. Vari to nevyzerá ako nové stvorenie? Avšak hneď, čo sa uzdravia, sú horší ako kedykoľvek predtým. Bolestivé bodania ich opustili a nikdy nepriviedli k premene na nové stvorenie. Mať skutky nie je to isté, ako byť novým stvorením. Apoštol usúdil, že účastník Ducha Svätého môže odpadnúť. Možno je na človeku badať dočasnú zmenu pod vplyvom ducha, ale táto zmena nesiaha až ku koreňu. Môže byť bežne obdarovaný, ale bez zvláštnej milosti. Možno ho duch usvedčil, ale skutočne a dlhodobo nezmenil. Svetlo, ktoré má, je ako slnko počas zimy. Má len veľmi malý alebo žiadny vplyv. Nerobí ho viac svätým. Je duchom pohnutý, ale chodí podľa tela. Každá abstinencia od hriechu nie je to isté,
akoby novým stvorením. Táto abstinencia môže byť dôkazom zabraňujúcej, ale nie obnovujúcej milosti. Pán môže zabrániť človeku zhrešiť cez strach prirodzeného svedomia. Svedomie stojí ako anjel s vytaseným mečom a vraví: "Nespáchaj toto zlo." Človek sa môže nalakať hriechu, ale nerozlúčiť sa s ním. Môže abstinovať od hriechu na určitý čas a potom sa k nemu vrátiť. Podobne ako Saul, keď sa na istý čas rozhodol neprenasledovať Dávida, ale potom ho začal znovu naháňať. Takýto človek je ako niekto, kto zadržuje dých pod vodou, ale potom sa opäť nadýchne. V Jeremiášovi, 34. kapitole, 15. a 16. verši sa píše: "Vy ste sa dnes obrátili a urobili ste to, čo považujem za správne, keď ste každý vyhlásili svojmu blížnemu prepustenie na slobodu a uzavreli ste zmluvu predo mnou v dome, ktorý nesie moje meno. Teraz ste však znova znesvetili moje meno, keď si každý svojvoľne vzal späť svojho otroka a svoju otrokyňu, ktorých ste prepustili na slobodu, a znova ste ich ujarmili ako otrokov a otrokyne. Človek môže opustiť očividný hriech, ale pritom ďalej pácha duchovné hriechy. Môže zanechať opilstvo, ale žiť v pýche. Zanechá nemorálnosť, ale žije v zlomyselnosti. Farizej sa nadúval, že nie je cudzoložníkom, ale nemohol povedať, že nie je pyšný alebo poverčivý.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Teším ma, bratia a sestry, že môžem hovoriť na jednu z najdôležitejších tém, a to je výklad knihy Genesis. Budeme sa venovať prvým 11 kapitolám, ktoré sa obyčajne nazývajú pradejiny ľudstva. A rád by som nadviazal aj na to, čo som hovoril o prvých dvoch kapitolách, aby sme to nemuseli opakovať. Takže len pripomeniem, že naposledy sme hovorili o prvej a druhej kapitole, ich vzťahu a o štruktúre a o princípoch toho výkladu. Genesis sa obracia z hora, z dola, ako sa hovorí, nie len teológmi a veriacimi ľuďmi, ale aj ľuďmi, ktorí neveria v Boha alebo majú nejaké iné náboženstvo, ako kresťanské, pretože je to kniha, ktorá všetkých zaujíma z hľadiska toho, že hovorí o pôvode, o začiatkoch. A začiatky sú vždy veľmi zaujímavé a akési fascinujúce, pretože tam sa dá zistiť, že odkiaľ a načo a akým spôsobom sme sa tu zrazu vyskytli. A tie štúdie Genesis a tie rôzne metódy, ktoré sa používajú, tých je veľa. Myslím si, že veľmi zaujímavé sú literárne, ktoré študujú štruktúru Genesis z hľadiska literatúry. A to je relatívne nové, kde sa zisťuje, že teda Genesis má nádhernú, veľmi zaujímavú štruktúru. Toto je zaujímavé zvlášť pre nás, ktorí veríme, že Biblia je inšpirovaná kniha a že to nie je nejaké pozliepané hocičo, kde nejakí redaktori alebo niekto zbierali tradície a lepili dohromady, pretože takýmto spôsobom vytvoriť nádhernú literárnu štruktúru je väčší zázrak, ako veriť tomu, že Boh to inšpiroval. Takže to je len poznámka k tomu, že tie literárne štúdie sú veľmi zaujímavé. Ja sa chcem venovať teológii prvých 11 kapitôl. Mohli by sme preberať to, čo hebrejsky volá sa toledot, alebo rody, alebo príbehy. Genesis v tých 50 kapitolách má 11 takýchto príbehov, alebo rodov. Je ťažko preložiť toto slovo, niekedy sa prekladá ako príbehy, niekedy ako rody. Tiež to ukazuje na istý záujem, ktorý nám je dosť cudzí. Možno, že by sme radi vedeli, že prečo tie mená, tie genealógie sú tam tak, ako sú. A to nás už upozorňuje na jednu zaujímavú a veľmi dôležitú tému, o ktorej dnes chcem zvlášť hovoriť. A to je, že prv, ako začneme rozmýšľať o výklade alebo teológii Genesis, tak by sme sa mali veľmi sústrediť na to, či máme správnu otázku. Podľa mojej skúsenosti najväčší problém, ja som osobne mal, a myslím si, že aj teológia má s tým, a vôbec moderný človek, nielen teológia, kto číta Bibliu, tak má problém s tým, že pristupuje s otázkami, ktoré sú modelované alebo vyplývajú z toho, ako my vidíme svet. Že nás niečo na ňom zaujíma. Tak napríklad nás by asi veľmi zaujímalo, a to sa rieši nielen keď čítame Genesis, koľko to trvalo, kedy to vzniklo. Je to 4004 rokov, ako jeden biskup povedal niekedy v 17. storočí, alebo to 10 000 rokov, alebo je to 5 miliard rokov, alebo je to 15 miliard rokov, bol tam Big Bang, alebo čo? Alebo je to večné? Už za môjho života, ktorý je už dosť dlhý, ale vzhľadom na, na trvanie ľudstva je veľmi krátky, tak sa toto vážne zmenilo. Keď som bol chlapec, tak sa tvrdilo, že to je večné, že teda vesmír takto vždy bol. Medzi tým fyzici zmenili názor a zrazu ateistickí fyzici tvrdia, že to vzniklo z ničoho. Čo to znamená, že z ničoho? No, takže tie otázky, že teda koľko to trvá, by nás veľmi zaujímali, ale zdá sa, že tých prvých 11 kapitol Genesis sa príliš netrápi s tým, koľko to trvalo. Môžeme to tam, povedzme, vypočítať, ak to spočítame tie genealógie, ale to nie je úplne isté, že, si to, že to máme spočítať ako za sebou. Keď čítate teológie z pera teológov, tak veľmi často vás klamú, lebo teológovia majú tendenciu kapitulovať pred tzv. Vedeckosťou. Vedeckosť znamená, že máme istú úctu k metódam, ktoré sa používajú buď v prírodných vedách, alebo povedzme aj v humanitných vedách. A tie metódy sú pokus, alebo štatistika, alebo logické metódy, nejaké úvahy, analýzy a tak ďalej. A teológ, keď sa pozerá do textu, tak on chce byť úctyhodný, ako ja, no tak začnem sa pýtať v tej Genesis, kto to napísal, ako to vzniklo, koľko to trvalo, aké politické pomery, aké kultúrne pomery, aké prírodné pomery boli. Ale keď čítam ten text z hora, z dola, nejak mi na túto otázku neodpovedá. Neviem, či súhlasíte. Že máme otázky a nejak nám unikajú odpovede. Tak na čo tých prvých 11 kapitol tam je? Mňa príliš až tak nezaujíma, či Adamov syn bol ten a ten a jeho syn bol ďalší a tak ďalej. Tie mená, ja si ich môžem povedzme preložiť, keď si to nájdem niekde v slovníku alebo sa naučím hebrejsky. No ale ja by som radšej vedel, že ako pestoval obilie, alebo ako cestoval, alebo... Súhlasíte? Niečo iné by mňa zaujímalo, ako že toľko rokov mal, potom sa niekto narodil a zase mal toľko rokov a zase narodil. No tak ďalej. Táto provokácia je na jednej strane nepríjemná, na druhej strane si myslím, že je veľmi dôležitá, lebo nás upozorňuje na náš problém. A ten problém je nie v tom, aké odpovede nájdeme, ale na to, čo som upozornil, aké otázky sa pýtame. Aké otázky sa pýtame. A pretože ja som teológ a nemám nič proti teológii, ale mám veľa proti tomu, ako teológovia niektorí pracujú. A to aj o sebe hovorím, teda žiadne nejaké spory by som nerád zavádzal, ani nejaké namyslenosti či arogancie, lebo to hneď je takéto. Ale nemôžeme sa vyhnúť tomu, že tu je istý spor, že ako na to. A ja sa tým netajím, že teda mám istý problém s kritikou a s tým, že ako sa s tým pracuje. Tak si radšej pomáham historikmi alebo filozofmi histórie, ktorí nie sú kresťania, dokonca možno, že sú ateisti. Nie som si úplne istý, pretože tí v oblasti, ktorá sa netýka Biblie, vám oveľa jasnejšie nalejú, tak ako sa hovorí, čistého vína, že ako sa pracuje s históriou. Takže pomohol som si jedným anglickým ateisti, nie som si úplne istý, pretože tí v oblasti, ktorá sa netýka Biblie, vám oveľa jasnejšie nalejú, tak ako sa hovorí, čistého vína, že ako sa pracuje s históriou. Takže pomohol som si jedným anglickým historikom, ktorý sa volá E.H.

A ten hovorí, že keď čítame históriu, a my čítame Genesis ako históriu, no, už či to je história, to teológ vám povie, to nie je história, to je mýtus, saga, alebo ja neviem čo. Ak to nie je história, tak ja by som navrhol, aby sme to nečítali, to je môj pohľad. Ale samozrejme, že môžu byť aj iné pohľady. A on hovorí, že v prvom rade, keď chceme čítať nejakú históriu, tak sa nemáme pýtať na to, čo ten historik hovorí, ale máme sa pýtať, kto je ten historik. Kto je ten historik? Kto to píše? Prečo to píše? No a tu sme hneď pri inšpirácii. Kto píše prvých 11 kapitol Genesis? Prahistóriu. Kto to píše? No, teológovia, tzv. Vedeckí, vám povedia, že to pozliepali nejakí pisári, ktorí pravdepodobne ani nevedeli, čo píšu, lebo zliepali nejaké staré tradície a dali dohromady, čo sa zvýšilo. No ale ako to vzniklo, ťažko povedať. Nepýtame sa, či to je pravda, to, čo naozaj sa stalo. No dobre, ak sme to takto vyriešime, že historik je ten, kto to písal, už či Mojžiš, alebo nejakí pisári, ktorí to odpisovali, alebo dokonca len vymýšľali a odovzdávali ústne, tak nemá pre nás autoritu. Musíme si jasne povedať, že v tom prípade sa s tým môžeme zaoberať ako zaujímavou národnou literatúrou. Ako české povesti, alebo slovenské rozprávky, alebo niečo také. Hej? Čo môže tam byť nejaké pozadie historické, ale nemôžeme to brať vážne. Rozhodne by som neradil, aby niekto na slovenských rozprávkach postavil svoju životnú filozofiu. A dúfam, že ani na českých povestiach by ste to nepostavili. Alebo áno? Takže ak je to národná literatúra a ten historik je len niekto, kto zliepal tradície, no tak sme vedľa. No ale ak sa spýtame Biblie, tak to sa jasne hovorí o tom, že to je oznam od samého stvoriteľa. Teraz ja som okamžite pri tejto otázke postavený pred rozhodnutie. Budem to brať vážne, akože tento príbeh mi oznamuje ten, ktorý ma stvoril, a zrazu to nadobúda úplne iný charakter. Ten problém, ktorý mám s tým textom, že či ho budem brať vážne, už nie je, že či text sa prispôsobí môjmu mysleniu, ale moje otázky sa musia prispôsobiť tomuto textu. Ja zrazu si musím spýtať, dobre, ten text mi neodpovedá na moje otázky. Sú moje otázky správne? Ak je to text, ktorý nemá autoritu, tak ja moje otázky postavím ako normu. A poviem, neodpovedáš mi na otázky, nezaujímaš ma. No ale ak to hovorí stvoriteľ a neodpovedá mi na otázky, tak je nejaký vážny problém. Pretože ja mám otázky asi nie správneho rázu. Asi sa nepýtam to, čo by som sa mal pýtať. A tu sme pri oveľa závažnejšom probléme, ako to, že čo sa stalo a ako sa to stalo. Ja sa musím pýtať, prečo sa pýtam otázky, na ktoré mi Boh odmieta odpovedať. Tým nechcem povedať, že sú tie otázky zakázané. Ja sa ich môžem pýtať a môžem skúmať, či to trvalo toľko alebo inokoľko, ale to, že ten text mi úplne jasne nedáva odpovede na tieto otázky o trvaní, o pomeroch, o kultúre, o náboženstve alebo čo, to je vážne. Ten istý historik hovorí, teda to je otázka, že sa musím pýtať, kto je autor. Kto je za tým textom? To absolútne všetko rozhodne. Ak je za tým autorita, ktorá mňa určuje, tak sa musím prispôsobiť otázkam. Ak nie, tak moje otázky platia a ja kritizujem text. Ak ten autor je autorita, ktorá mňa určuje, tak text kritizuje mňa. A to sú, dúfam, že vnímate dva veľmi odlišné postoje. Či ja kritizujem text, alebo text kritizuje mňa. A ja sa bojím, úprimne povedané, ako malý chlapec, kritizovať text, ktorý má kritizovať mňa. Lebo ak to spravím, tak kde sme? Biblia prestáva byť Bibliou. V tom význame, ktorom cirkev,
tradične.

0: ju chápe. Ďalšia vec, ktorú tento autor hovorí, je, že potrebujeme pri čítaní historického textu vojsť do mysle ľudí, ktorí vtedy žili. To je úžasne ťažké, zvlášť pri týchto prvých kapitolách. Ako môžeme vniknúť do chápania? V momente, keď odmietneme takéto myslenie, tak sa nám stane to, čo sa stalo v 19. storočí alebo aj v 20. storočí niektorým historikom, ktorí neboli schopní, povedzme, rozmýšľať o 30-ročnej vojne, pretože tí ľudia im pripadali totálni blázni. Ako môže niekto vraždiť kvôli svojmu náboženstvu? Viete to pochopiť? O tom bola 30-ročná vojna. V 19. storočí rozumeli historici, ako môže niekto vraždiť a zabíjať a bojovať kvôli svojmu národu. Lebo nacionalizmus v 19. storočí bol veľmi silný. Ale zabíjať kvôli náboženstvu, tak to museli byť na hlavu padnutí ľudia. Takže 30-ročná vojna pripadala v 19. storočí ľuďom absolútne nezmyselná. Donedávna takto pripadal nezmyselný stredovek. Ako niekto môže tak veriť, ako verili stredovekí ľudia? To museli byť blbci. Prepáčte, že tak silno hovorím, ale to dodnes platí niekde. Stredovek? Keď poviete niekoho, čo si ty stredoveký človek, tak ako keby ste mu vynadali. Boli to naozaj takí somári? Prepáčte, expletívne slova, hej? Prepáčte. Naozaj to boli takí nezmyselní? No dobré, ale tu sme úplne niekde ďaleko. Boli tí ľudia, ktorí vtedy žili, my sme takí múdri a oni boli takí hlúpi, len preto, že my vieme, že hmota sa skladá z atómov a že rýchlosť svetla je taká a tak ďalej. Sme o toľko múdrejší. Toto je veľmi vážna otázka, chceme rozmýšľať o starej histórii. A tento autor to hovorí. Ak teda buď nie ochotní, alebo nie schopní vniknúť do mysle, do pocitov tých ľudí, tak jednoducho tej histórii nebudeme rozumieť. Môžeme vedieť fakty, ale budú nám pripadať ako z Marsu. Úplne nezmyselné. Tak, ako nám môže pripadať stredovek, alebo 30-ročná vojna, alebo nejaké iné udalosti, kde nerozumieme tomu, ako je možné, že niekto dal život za takú vec, alebo, ja neviem, čo robil, sa rozhodol, ja neviem, ísť do kláštora. Tak to sa dnes deje, no ale v stredoveku to bola sociálna ustanovizeň, dá sa povedať, nie len náboženská. V zmysle tomu, že no nejdem to teraz riešiť. A tretia vec je, že keď rozmýšľame o minulosti, tento istý autor hovorí, tento E.H. Carr, potrebujeme dať pozor, aby pojmy, ktoré používame, sme nevnútili tomu textu, ktorý čítame. My používame dnes nejaké pojmy, ktoré sú, povedzme slovo náboženstvo, a máme s tým nejaký zážitok, nejakú predstavu, nejakú formu. Slovo pravda, alebo slovo Boh, alebo slovo budúcnosť, alebo slovo národ. Mnoho slov, ktoré používame, povedzme slovo príroda. Ale keď tie slova nájdeme v texte, tak musíme dať veľký pozor, a to súvisí s tým, že sa máme vžiť do tých ľudí, aby sme ich nepoužívali ako súčasnosť. Ďalšia vec je, a toto je, dá sa povedať, nevyhnutná vec, a to povedal jeden historik, ktorý tiež nebol kresťanský historik, ale hovoril, každá história je prítomnostná história, je nazeraná tak, aby sme rozumeli prítomnosti. My nevieme študovať, doslovne nevieme študovať minulosť tak, že sa nepýtame, ako nás ovplyvňuje. Keď by ste videli niektorých historikov, je niekedy až trošku také humorné sledovať, ako povedzme Voltaire videl vrchol histórie v Ľudovitovi 14. Hej? Pretože to bola jeho prítomnosť, no nebol úplne súčasník, ale pre Voltaira Ľudovit 14. bol vrchol. Pre Hegela bol pruský štát vrchol. No, pre marxistických historikov bol socializmus vrchol. Dnešní historici vidia súčasnú demokraciu ako vrchol dejín. Tak kde je ten vrchol dejín? Nezdá sa nám to trošku divné? Každý prítomný historik vidí vrchol sám v sebe? Nie sme nejakde na pupku sveta alebo niečo? Toto všetko vstupuje do nášho čítania prvých kapitol Genesis. Takže to je upozornenie na metódu, že teda chceme čítať starú históriu, a keďže ideme čítať históriu, kde sa musíme najskôr rozhodnúť, či berieme vážne prvé slova na počiatku, stvoril Boh. Kto môže nás informovať, čo sa stalo na počiatku? Tam určite žiadny svedok nebol z ľudí, ktorí to mohol zapísať. Takže ja sa pri prvej vete musím rozhodnúť. Buď ma informuje sám stvoriteľ a potom veľmi opatrne, alebo je to text, kde si niekto vymyslel, čo bolo na začiatku. A potom ja by som navrhol, neviem ako vy, ale mne sa zdá, poďme robiť niečo iné. Možno, že budeme sa zaoberať literárnou pozostalosťou hebrejského národa, Izraela. No a môžeme sa tým zaoberať, ako som hovoril, to je možno zaujímavé, ale určite to nie je potom náboženstvo. Alebo nie je to, že máme veriť a modliť sa a tak ďalej. Takže hneď prvý verš nám rozhodne, či to idem brať vážne alebo nie, to je tá prvá otázka, ktorú mal ten. No a teraz poďme na tie otázky. Toto som chcel ako metódu, pretože myslím si, že pokiaľ toto nemáme vyriešené, tak všetko bude škrípať a nebude to fungovať. Prvých 11 kapitol nám nehovorí, teda neodpovedá to, čo by sme chceli. Možno niečo áno, ale určite to nie je text, kde by sme sa historicky mohli vyžívať. Hej. Koľko to trvalo, aké vlády boli, aké boli ekonomické pomery, aké boli prírodné pomery. Neviem, čo všetko historici vám povedia, čo zapríčinilo a tak ďalej. Určite to je inak. Ale môžeme tu jedno vidieť. Ak sa spýtate otázky stvoriteľa, tak tie otázky sa dajú zhrnúť do takých troch základných myšlienok. Problém vzťahu so stvoriteľom, reakcia stvoriteľa na pokazený vzťah, to znamená súd, a milosť. Takže v prvých 11 kapitolách, keď sa na to pozrieme z hľadiska toho, že čo Boh chce od človeka a čo vieme aj z Ježišových úst alebo z apoštolov a z Novej zmluvy, je jasné, že Boh má nejaký problém s ľuďmi, nás trápi niečo iné, ale Boha trápi niečo iné. Nás trápi v dejinách, koľko to trvalo, alebo aké boli pomery, alebo čo kto spôsobil, ale Boha trápi nie to, koľko to trvalo, to je pre neho triviálne. Jeho trápi, prečo sme odpadli a čo s nami, keď ho nechceme poslúchať. Takže ak sa chceme vžiť do autora a rozumieť textu a tomu, čo tí ľudia rozmýšľali, ktorí sa vrátili k Bohu, prípadne odpadli, tak potrebujeme sa pozerať na to z hľadiska otázok. Hriech, nepríjemná otázka však, radi rozmýšľate o hriechu? O svojom hriechu? No, predpokladám, že sme všetci kresťania, ale aj tak o hriechoch veľmi neradi rozprávame. Aký hriech som spravil, potrebujem vyznať, potrebujem odpustenie. To je vždy citlivá udalosť aj medzi kresťanmi. No dobre, ale prvých 11 kapitol je o hriechu, o súde a o milosti. Takže zrazu sme úplne v inej kategórii, akejsi náboženskej. Pozor, to neznamená, že sme opustili históriu. Ak to nie je história, nie je to nič. Ale nie je to história, ako my by sme ju písali, čo by nás na nej zaujímalo. A tie tri cykly môžeme pekne vidieť v takých kapitolách. Toto by asi dlho trvalo, keby som to preberal úplne podrobne. Ale myslím si, že môžeme to aspoň rýchlo spomenúť a pozrieť sa na to, že čo sa vlastne dialo. Takže ešte raz opakujem. Hriech, riešenie alebo súd a milosť. Tak prvý problém, ktorý nastal vo vzťahu medzi Bohom a človekom, je evidentne v 3. kapitole Genesis. Hej. Znovu nemáme, že kde bol Éden, to by nás zaujímalo. Nemáme, aký to bol strom, z ktorého vedli. Nevieme, koľko boli v Édene, či deň, alebo rok, alebo 100 rokov, nevieme. Proste, koľko tam boli. Ale vieme, že nastal problém vo vzťahu k Bohu. Je pochybnosť o tom, či to stvoriteľ myslí dobre. A to je kríza. Kríza vo vzťahu s Bohom. Tá kríza sa inak opakuje veľmi zaujímavo vo všetkých troch prípadoch. Ja vám ich teraz spomenujem, aby ste videli, že aké sú. Vlastne tých prvých 11 kapitol nám dáva také tri krízy, tri súdy, dá sa povedať, tri konce sveta v úvodzovkách. A trikrát nový začiatok. Takže táto prvá kríza v 3. kapitole Genesis je súd, ktorý potom nasleduje. Druhá kríza je v 6. kapitole, kde dojde k potope a súdu, teda koniec sveta, dá sa povedať, v úvodzovkách, nemyslím, úplne posledný koniec sveta, o ktorom hovorí Ježiš. Ale hovorím o konci sveta v úvodzovkách, svet, ako ho tí ľudia poznali. A potom máme ďalší koniec sveta v úvodzovkách, a to je v 11. kapitole Genesis, kde je koniec jednotného ľudstva, kde je pometená reč, teda Babylon, Bábel. Takže Genesis nám ukazuje akýsi troj problém, ktorý Boh má s ľudstvom. Ten prvý problém nastal v Édene, keď ešte všetko bolo, ako má byť. A došlo k hriechu preto, lebo, a tu máme akési troj pokušenie, ktoré sa potom opakuje aj v Ježišovom pokušení, to je dobre si pozrieť, hovoríme o teológii tohto vzťahu, ktorý sa historicky realizoval, ale zaujíma nás nie to, kde sa ako realizoval, ale to, čo, aký bol zmysel toho. A to vidíte pekne v 6. verši 3. kapitoly, kde žena videla, že to bolo dobré na jedenie, to ovocie, bolo príjemné na pohľad a bolo akože také želateľné na to, aby človeka urobilo múdrym. Takže pohľad, alebo jedlo, pohľad a múdrosť. To je také troj pokušenie, ktoré môžete paralelu vidieť v prvom liste Jánovom, 2. kapitole, 16. verši. To pravdepodobne ste už x-krát študovali, ja to len zrýchlika spomeniem, kde Ján nás varuje, aby sme nemilovali svet a veci, ktoré sú na svete. Žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života. To sú tie tri veci. U pána Ježiša tieto pokušenia vidno veľmi jasne na púšti, kde ho Satan pokúšal, aby si vyrobil chlieb, potom ho pokúšal pohľadom na krásu alebo slávu kráľovstiev, ktoré mu náhle ukázal, v rýchlosti ukázal, a potom, aby sa hodil z chrámu. Takže tam sa dá vidieť paralela. Nebudem to rozoberať, že v čom tie paralely sú, ale takéto trojpokušenie môžete vidieť inde aj inde. A potom tieto tá trojitosť pokušenia vidno aj v tom hriechu, ktorý nastal v predpotopnom svete, ktorý bol ukončený potopou, a potom pred babylonskom svete, ktorý bol ukončený pomýlením jazykov. Takže vráťme sa k tomu. Stále sme pri tej teológii vzťahu medzi Bohom a človekom. Tá prvá história nás teda chce informovať nie natoľko, ako tí ľudia žili, čo jedli, koľko to trvalo, koľko ich bolo, akú mali ekonomiku, ale aký mali vzťah k Bohu. Prvý vzťah sa pokazil na pokušení, ktorého centrom bolo, dá sa povedať, jedenie. Zaujímavé. Potrava. Bolo to chutné, zajedli si, bola to neposlušnosť. Výsledok? V úvodzovkách koniec sveta. Samozrejme, nie koniec sveta, že všetci zomreli, ale svet, ako bol predtým, skončil, pretože tam je úplne jasne, že došlo k prírodným zmenám. Prekliatie prírody. Vyhnanie z Édenu. vzťah zo vzťahu s Bohom. Boh im síce dal milosť, a to môžeme vidieť, ten nový začiatok, ku ktorému ešte prídeme, ale nebojme sa použiť v úvodzovkách, opakujem, slovo koniec sveta. Tých prvých 11 kapitol, tie pradejiny nám doslovne ukazujú trikrát koniec sveta, pretože ľudstvo zhrešilo. Koniec sveta, ako ho ľudia poznali. Svet sa tak radikálne zmenil, že pohľad, a pre nás je toto vážny problém, a preto som hovoril, že ak by sme tomu chceli rozumieť, museli by sme nejakým spôsobom chápať, ako ten svet vyzeral, ale tento text nám to príliš neposkytuje. Pretože pre ne je dôležité, že Boh nám chce ukázať, aký má s nami problém. Aký mal problém v Édene, aký mal problém pred potopou, aký mal problém po potope pred Babylonom, no a potom samozrejme, aký mal problém s Izraelou. A teraz je otázka, a to už je asi pre tú ďalšiu prednášku, či taký problém nemá s cirkvou. A to je tragická otázka. Ale teraz to nejdeme riešiť. Boh, stvoriteľ, nám ukazuje, že sa máme pýtať niečo iné na vzťah s ním. A ten prvý vzťah sa pokazil na základe obyčajného jedenia. Samozrejme, nešlo o to, že sa nemalo jesť. To pokušiteľ povedal, a nesmiete nič jesť. Ako keby sa povedal, a Boh vás chce vyhladovať. Hej. Vám povedal, že nemôžete jesť z jedného stromu, takže to chce, aby ste zomreli hladom? No nie, on nechce, aby sme zomreli hladom, ale toto je jeden strom a toho sa nesmieme ani dotknúť. To nikdy nepovedal. Hej. Tam už vidíte ten problém, že my, keď máme nejaký zákaz malý, tak ho vieme nafúknuť. My sme utláčaní, lebo nám niečo nedovolil. Útlak. Ľudia v demokracii majú úžasný problém s tým, že ich vláda utláča. Prečo? No, lebo nám nedovolí všetko, čo chceme. To je náš problém, to nám Boh hovorí. Ten súd nás varuje, že Boh veľmi vážne na to zareagoval, vyhnal ich z Edenu a ten svet sa zmenil. Ale je tam aj nový začiatok a ten nový začiatok veľmi pekne vidno a to na troch miestach vždy vidíte nový začiatok. V 5. kapitole Genesis je nový začiatok. Keď to čítate, až je zaujímavé, ako sa to podobá na úplné stvorenie, ako na prvé kapitoly. Toto je rodokmeň Adama, keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu podobu. To nám pripomína prvú kapitolu. Ako muža a ženu ich utvoril, prvá kapitola. Požehnal ich, dal im meno človek, keď ich stvoril. Keď mal Adam 130 rokov a tak ďalej, narodil sa mu syn. Prečo sa to opakuje? Historik, autor Boh, nám chce povedať, dal som vám nový začiatok. Áno, došlo hriech, došlo v úvodzovkách ku koncu sveta, ale je to nový začiatok. To nám chce povedať, že Boh po súde dáva nový začiatok. Život z mŕtvych. Ten svet pokračoval, 5. kapitola. Inak tie genealógie sú zaujímavé v tom zmysle, že Boh nám chce povedať, toto je samozrejme pre Židov pôvodne písané, takže my sa musíme aj na to dať pozor, aby sme rozumeli, že pôvodný text nie je pre kresťanov v 21. storočí, ale pre Izrael, keď žil Mojžiš. Takže aj do čitateľov sa potrebujeme vžiť, nie len do tých, o ktorých sa píše. A títo vtedy Izraelci, lebo Židia, to slovo vzniklo veľa neskôr, takže hovoríme o Izraeli. Izrael si tam mohol vyčítať, odkiaľ kam patria. A to, kam patrím a kto ma ovplyvňuje genealogicky, kto je môj otec, to je pre mňa veľmi zaujímavé, aj keď moderný človek je taký individualista, že sa príliš nezaoberá tým, kto je môj otec. Ja som self-made man. Poznáte to slovo, však? Self-made man je, že ja som sám seba vytvoril, čo je mimochodom veľká blbosť. No ale to je moderný individualizmus. Takže tie Toledot a tie genealógie nám aj pripomínajú, že pozor, si závislí na tom, kto je tvoj otec a jeho hriechy ťa môžu stále ešte trápiť. A je to dobre vedieť, aj keď my ako kresťania v Kristovi máme ešte k tomu aj iný pohľad, ale ten teraz nebudem riešiť. Len dôležité, aby sme rozumeli, že tie genealógie boli oveľa zaujímavejšie pre pôvodný Izrael, ako môžu byť teraz pre nás, pretože hovorili o tom, kam patrím, odkiaľ pochádzam. No ale vrátime sa k týmto, k tomuto akémusi cyklu, hriech, alebo kríza, súd a nový svet, nový začiatok. Tak sme videli nový začiatok v 5. kapitole. Teraz sa pozrieme na druhú krízu, ku ktorej došlo. Ten svet trval nejaký čas. Koľko, radi by sme vedeli, text nám to nehovorí. Môžeme si možno spočítať tie, ale myslím si, že tí odborníci, ktorí hovoria, že otec v hebrejčine nemusí znamenať priamy otec, môže znamenať ako predok. Takže Abraham je otcom aj Dávida, alebo aj Ježiša Krista v tom fyzickom zmysle, ale to neznamená, že jeho priamy otec. Takže my, keď používame slovo otec, tak musíme dať pozor, aby sme tomu rozumeli hebrejsky a nie slovenský alebo český, kde to je väčšinou priamy otec. Ja neviem, či v češtine môžete mať otec, že je to tri generácie pred, ale je to otec. Takže toto je pravda a preto musíme byť opatrení, či to budeme sčítavať. Ale nech to koľkokoľvek trvalo, nevieme presne asi, ale čo je dôležité, v 6. kapitole je ďalšia kríza. A tá kríza má znovu akési tri prvky. V tomto prípade nejde o potravu, ale ide o sex. Moderný človek dačo vie o tom, pretože sex sa valí, tak by som povedal, po uliciach dnes. Sexualita je akési skoro najvyššie šťastie ľudstva. Taká predstava je o tom. A tam je niečo napísané, kde znovu si nevieme s tým rady. Synovia Boží videli ľudské céry. Znovu, ten svet je iný, ako my si vieme predstaviť a my by sme chceli, aby to, sme tomu rozumeli. Ja by som varoval, aby sme si toto veľmi rýchlo prispôsobili analogicky do toho, čo my si vieme predstaviť. Povedať, že títo synovia Boží, že to boli nejakí ľudia, ktorí bežne žili na zemi, sa nám nezdá. Či to boli duchovné bytosti, znovu máme s tým problém. No, ako je to možné? Hej? Takže je lepšie si tu nechať otáznik, že teda dačo v tom svete bolo, čo sa nám tu nevysvetľuje, ale je jasné, že to bolo v Božích očiach zlé. Tam je potom, že si brali ženy, ako si chceli, je evidentné, že to nebolo konzultované s Bohom a že to bolo totálne mimo. A zem bola plná násilia a človek rozmýšľal len zlé. Znovu máme akési tri prvky, ktoré sme videli aj v tom prvom, videli, hej, pohľad. V tomto prípade nešlo o jedenie, ale išlo žiadosť sexuálnu. A to posledné, tam chcela byť tá naša pramáma múdra, títo ľudia rozmýšľali každý deň o zlom. Takže znovu je tu myseľ, fyzická žiadosť a pohľad. Tá kríza bola tak vážna, že Boh sa znovu rozhodol ukončiť svet. Ten prvý ukončil tým, že dal kliatbu na prírodu a vyhnal človeka z Édenu. Tento druhý svet sa rozhodol ukončiť potopom. Celý svet zničiť. Samozrejme, vieme, že nechal, zachránil 8 ľudí, Noacha a jeho rodinu. Ale znovu išlo o akúsi prírodnú katastrofu. Bojím sa hovoriť prírodnú, pretože keď hovoríme prírodnú katastrofu, tak tým myslíme, že to malo prírodzené nejaké príčiny. Hej, prírodná, že hej. Išlo o teokatastrofu. Teda Boh spôsobil tú katastrofu, ktorá mala prírodný charakter. Takže to treba si jasne povedať, že to bol Boží trest. A došlo znovu nejakým vážnym zmenám v prírode. Zase to bol úplne jasne koniec sveta, pretože tu sa hovorí potom, keď skončila potopa, že jar, leto, jeseň, zima, že teda nepominú, že tam budú, že dokonca je tam povolené, že ľudia môžu zabíjať zvieratá kvôli potrave. Nerozumieme tomu, či to predtým asi nebolo. tomu by sme sa chceli pýtať, nie? A čo predtým jedli? Len rastliny, alebo čo? Neodpovedá nám to otázky. Súhlasíte? Fascinujúce. Nejaké otázky tu sú, ale nevieme na to odpovedať. Biblia nástojí, zaujímaj sa o to, čo ti hovorím. Hovorím ti, že svet som musel ukončiť, Boh hovorí, lebo došlo k takému násiliu a takému katastrofálnemu odpadnutiu od môjho plánu, že som sa rozhodol skončiť svet. To hovorí Boh, keď berieme Bibliu, že je to Božie slovo. Ak ju neberieme ako Božie slovo, je to čudné. Na čo to je tam? Určite to nie je o tom, čo by sme chceli vedieť. Ale prišlo zase v tom cykle, nebola len kríza a súd, ale prišla aj milosť. A znovu máme v 9. kapitole akýsi paralelu so začiatkom. Všimnite si, Boh požehnal Noacha a jeho synov a povedal im, ploďte sa a množte. Nezdá sa vám, že to je paralela s 1. kapitolou Genesis? Ploďte sa a množte a naplňte zem. Strach a hrôza z vás padne na všetky pozemské zvieratá, to je niečo nové. To predtým sme nikde nečítali. Na všetko nebeské vtáctvo, tam bolo, že budú vládnuť, ale o žiadnom strachu nebolo. No a teraz čítajte to ďalej, tak ja to teraz nejdem celé čítať, asi nemáme toľko času. Dôležité je, že máme nový začiatok. Takže pradejiny nám hovoria o už doteraz dvoch koncoch sveta a dvoch nových začiatkoch. A ten nový začiatok je, tam máme aj nádherné slovo o dúhe. Predpokladám, že keď vidíte dúhu, si spomeniete na Noacha, nie? Ja si vždy spomeniem, poviem, páne, tak to viem, čo si myslíš teraz, keď to ja vidím, lebo si mi to oznámil v Genesis. Takže je dobré mať takéto posolstvo od Stvoriteľa, aj keď posolstvo o Ježišovi a Evangelium je oveľa dôležitejšie ako dúha, ale je to veľmi pekné a je to nádherné. Takže to je druhý cyklus, skončil nie len súdom, potopou, ale skončil novou milosťou a novým svetom. Toto je dôležité, že došlo akémusi, možno, že si môžeme dovoliť povedať, novému pokusu s ľudstvom. Ten prvý pokus, pozor na pokus, samozrejme, Boh nerobí s ľuďmi pokusy, no, ale prvá skúška, možno, že je lepšie slovo, bol Éden. Druhá skúška po Édene pred potopou. Tretia skúška znovu o Noach. No, len ako to pokračovalo? Tak už Noach, žiaľ, náš, to je tiež náš spoločný prahotec, čo urobil? No, opil sa. Ne? Takže žiaľ, že alkohol tam spôsobil potom prekliatie Kanána, teda jeho syna Chama, ale to bol otec Kanána a tam už Izrael vedel, že aha, Kanánci ešte od Noacha mali nejaký problém. Toto je veľmi, veľmi zaujímavé a dôležité v Biblii rozumieť, že tie generačné kliatby nejako fungujú. Musíme dať pozor, niektorí kresťania na tomto stavajú celé teológie. Ja s tým nie som veľmi uzrozumený, ale musíme dať zase za pravdu, že v Biblii to takto je, že niečo také môže fungovať. Takže musíme byť opatrní a vždy hľadať potvrdenie, či to Duch Boží potvrdzuje a nie len si myslieť, že nám sa to tak zdá. No, na tom, že nový svet, no a zdá sa, nevieme, koľko trval, ale ďalšia kríza v 11. kapitole, to je tretia kríza v tých 11. kapitolách a znovu môžeme vidieť takú akoby trojitosť toho problému. Nesmieme to príliš ťahať za vlasy, ako priznávam, že dá sa to prehnať, ale tam čítame v 11. kapitole 2. verši, že tí ľudia prišli a videli, alebo našli, tam nie je slovo vidieť, takže to je problém, že nie je tam slovo vidieť, no ale prišli a našli krajinu, teda rovinu Šinár. Tak myslím si, že nie je prehnané povedať, že asi sa tam pozerali, nie? A že proste to bol očný vnem. Potom si povedali, že poďme, urobme, vypálme tehly a postavme si mesto. Tak to, že postavme si mesto a urobme si slávu, aby nás nerozptýlil Boh po zemi, myslím si, že tá paralela s tým namyslenosťou a zlými myšlienkami človeka je úplne jasná. Aj to videnie tam tej krajiny alebo toho šináru, tej roviny nie je až tak pritiahnuté za vlasy. Problém je trochu v tom, že či môžeme ťahať paralelu medzi tým, že chceli urobiť tehly, vypáliť ich a stavať. No znovu máme vážny problém s tým, že ťažko sa nám vžiť do tej situácie. My v našej technologickej dobe pálenie tehál alebo výroba tehál nám pripadá triviálna, nie? Vyrábať tehly, my vieme vyrábať rakety, počítače, chemické produkty, nové prvky. Niekoľko je prvkov, je tu nejaký fyzik? Proste všelijaké v Mendelejovej tabuľke už koľký prvok, ja neviem, koľký je, ja to nesledujem, no ale proste ostreľujeme to, máme urýchľovače. Takže znovu, keď sme sa pozeráme do histórie a tu čítame o nejakých trapných ľudkoch, ktorí boli nadšení, že vyrobili tehly, tak nám to môže pripadať strašne čudné. Ale historik vás upozorní, že nepohrdajme človekom, ktorý vymyslel koleso. To mohol byť väčší génius, ako Einstein. Ja to nechcem povedať, že bol. Neviem. Ale nebuďme namyslení, nebuďme príliš si istí, že to boli trápni ľudia. A ak by sme to rozumeli, že to bol veľmi radikálny pokrok v technike, tak by sme tu mohli vidieť problém, ktorý spája technológiu aj umenie dohromady, pretože oni začali vyrábať tehly na rovine. Zdá sa, a to znovu je otázka vážneho historického uvažovania, zdá sa, že ľudia, pohania, si predstavovali, že bohovia žijú na vrchoch. No ale oni boli na rovine, nemali kopec. Tak potrebovali pre bohov vyrobiť kopec. No, vyrobili tehly, vyrobili nejakú vežu, ne? Dodnes tam sú nejaké zikuraty v Mezopotámii, nevieme, či to bolo presne také, no ale historici si myslia, že asi to je pozostatok tohto myslenia. No a vyrobme vežu do neba, lebo tam sú bohovia. To neznamená, že budeme do vesmíru stavať. To znamená, že to postavíme tak, aby bohovia, ktorí chcú bývať na kopci, hej, na vrchoch, to Dávid sa modlí, odkiaľ mi prichádza pomoc? Z vrchov? Hej, tam je otáznik. Hej, pozdvihujem svoje oči horám. Odkiaľ mi príde pomoc? Z hor? Od bohov? Od démonov? Nie. Moja pomoc je od Hospodina. Takže ja nebudem pohansky uvažovať, že niekde na tých kopcoch bývajú bohovia alebo Boh. Ja verím v Boha, ktorý stvoril nebo a zem. Takže zrejme, alebo pravdepodobne za týmto technologicko-umeleckým uvažovaním je takéto uvažovanie. Vytvorme kopec, vytvorme vrch, vytvorme vežu, kde budú bývať bohovia a budeme mať svojich bohov a budeme mať úctu, slávu a všetci sa nás budú držať. Nikto neodíde. Lebo ľudia sa ťahajú tam, kde je sila, kde je sláva, kde je moc. No Boh, keď to videl, prišiel sa na to pozrieť a tu znovu došlo k tomu, čo nazývam v úvodzovkách koniec sveta. Pretože to, že ľudia zrazu začali hovoriť rôznymi jazykmi, to je tak hlboký zásah do ľudskej prirodzenosti, že asi je to ťažko aj vôbec psychologicky pochopiť. Psychológovia ani lingvisti si celkom nevedia rady s tým, že ako je to možné, že ľudstvo má toľko všelijakých rečí a že dieťa od narodenia je pripravené na to sa naučiť nejakú reč. Toto je obrovské tajomstvo. Niektorí si myslia, že to je akýsi v úvodzovkách prístroj v človeku, že proste schopnosť reči. A to, že zrazu tu ľudia hovoria inými rôznymi jazykmi, to je súd, nad ľudstvom a je to zásah už teraz nie do prírody, akože prekliatie prírody alebo nejaké podmienky, ktoré sú v prírode, ale priamo do človeka. Takže dá sa povedať, že išlo o desivejší súd ako predtým, ale znovu prichádza milosť a to už je v úvodzovkách naša súčasnosť, pretože Boh prestáva konať so všetkým celým ľudstvom a povolá si jedného človeka. A tá milosť je v 12. kapitole, kde Boh povedal Abrahamovi, vyjdi spomedzi týchto ľudí, teraz nie presne tých v Babylone, ale vyjdi z týchto pomerov a ja ti ukážem krajinu. A my žijeme v tejto dobe, keď čo Boh pracuje, najskôr pracoval s národom izraelským, teraz pracuje s cirkvou a pracuje tak, aby tí, ktorí s ním žijú, boli svedectvom pre tých, ktorí ho nepoznajú. Takže keď chceme uzavrieť tú akosi teológiu prvých kapitol 11, tak je dobre si, a to len rýchlo si zopakujem, uvedomiť, že ak máme nezodpovedané otázky, je to náš problém. Ale schválne nám Boh neodpovedá na naše otázky, aby nás upozornil, že sú dôležitejšie otázky, ktoré by sme mali mať a ktoré sa neradi pýtame. A tie otázky, ktoré by sme sa mali pýtať, sú: aký je môj problém vo vzťahu s Bohom? Je to pôžitok jedenia, pôžitok sexu, alebo pôžitok umenia a technológie? Lebo tieto tri problémy tam boli. Možno, že všetky tri mám problém. Také modlárčenie, aké sa dá s technológiou robiť, s počítačmi, alebo s umením, či už s hudbou, alebo maliarstvom. Ak ste sa trochu s tým stretli, tak viete, koľko modlárstva v týchto oblastiach existuje. A určite, že kresťan nechce byť ani proti technike, či technológie, ani proti vede, ani proti umeniu. Ale je veľký rozdiel, či si chcem postaviť týmito vecami, tak ako v Babylone, slávu sebe, alebo je to v službe Božej. Je v tom rozdiel? Takže tieto tri kapitoly nám hovoria o tom, aké problémy môžeme dodnes mať, o tom, že keď takýto problém nastane, dochádza k Božiemu súdu. Ale veľká vec je, a to je sláva Bohu, že Boh vždy našiel nový svet. Že založil nový svet. A Ježiš predpovedal, že keď tento svet skončí, lebo tento Abrahamov svet v istom zmysle ešte stále trvá. Súhlasíte? Tie tri svety, Éden, predpotopný a predbabylonský, tie boli odsúdené a došlo k novému. Ale ten Abrahamov dodnes, my sme deti Abrahamove duchovne, to nám Biblia hovorí. Neviem, kto z vás je Žid, alebo teda potomok naozaj Abrahama fyzicky, ale duchovne Biblia nám hovorí, že sme potomkovia Abrahamovi. Ježiš predpovedal, že tento svet skončí. Ale Boh založí nový svet, sláva Bohu. Takže prvých 11 kapitol Genesis je nesmierne dôležité, keď sa pozrieme na to z hľadiska stvoriteľa. A to, že nám neodpovedá na otázky, ktoré by sme sa my chceli pýtať, si myslím, že je veľmi dôležité z tohto hľadiska. Ďakujem za pozornosť.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Človeče, máme tu opravdové problémy a niekde sú na ne odpovede. Povieš, mali by sme niečo dokázať urobiť alebo byť niečím. Neviem. Ako odpovedať? Ako čeliť problémom, s ktorými sa dnes boríme?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 25. kapitola.
1: Ó, Hospodine, Ty si môj Boh. Budem ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány od pradávna verné a pravé. Lebo si obrátil mesto na hrbu kamenia, opevnené mesto na sutiny, takže palác spurných už nie je mestom a nikdy nebude vystavaný. Preto ťa bude vzývať mocný ľud, budú sa ťa báť mestá ukrutných národov. Lebo si bol pevnosťou slabému, pevnosťou chudobnému v jeho súžení, prístreším pred lejakom a clonou pred horúčavou. Lebo dych ukrutníka je ako zimný dážď, ako horúčava na vyprahlú zem. Húčanie cudzozemcov pokoruješ ako horúčavu, tvôňou oblakov tlmíš triumfujúcu pieseň tyranov. Hospodin mocností pripraví všetkým národom na tomto vrchu hostinu z tučných vecí. Hostinu s burčiakom, s tučnými vecami, so špikom, s očisteným burčiakom. A zničí na tomto vrchu závoj, ktorý zastiera všetky národy, a prikrývku, ktorá prikrýva všetky kmene. Pohltená bude smrť na veky, a Pán Hospodin zotrie slzy z každej tváre a z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu. Lebo to Hospodin povedal. V ten deň povedia, aj hľa, toto je náš Boh. V Neho sme dúfali, že nám pomôže. Toto je Hospodin. V Neho sme dúfali, plesajme a radujme sa z Jeho pomoci. Lebo ruka Hospodinova spočinie na tomto vrchu, a Moab bude rozšliapaný na svojom mieste, ako sa zašliapáva slama do hnojiska. Rozprestrie v ňom svoje ruky, ako ich plavec rozprestiera pri plávaní. On pokorí jeho pýchu i obratnosť jeho rúk. A vysoké opevnenie tvojom svoje ruky, ako ich plavec rozprestiera pri plávaní. On pokorí jeho pýchu i obratnosť jeho rúk. A vysoké opevnenie tvojich hradieb zrúti,

Po celej zemi znejú Bohu chvály. Po celej zemi znejú Bohu chvály. A ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A najprv začneme po slovensku, lebo sme na Slovensku.

ešte raz.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 26. kapitola.
1: V ten deň budú spievať v judskej krajine túto pieseň. Máme mocné mesto. Boh postavil na ochranu hradby a val. Otvorte brány, nech vojde spravodlivý ľud, čo zachováva vernosť. Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v teba dúfa. Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je skala vekov. Pretože znížil tých, čo bývali vysoko, vyvýšené mesto. Ponížil ho až po zem, zrazil ho do prachu. Noha ho pošliape, nohy to biedných a kroky núdznych. Chodníkom spravodlivého je priamosť. Ty urovnávaš priamu koľaj spravodlivému. Aj na chodníku tvojich súdov na teba očakávame, ó Hospodine. Tvoje meno a tvoja pamiatka je túžbou duše. Z tej duše túžim po tebe za noci, aj dych môj vo mne túžobne ťa hľadá. Keď tvoje súdy dopadnú na zem, obyvatelia sveta učia sa spravodlivosti. Ak dôjde zmilovania bezbožný, nenaučí sa spravodlivosti. Aj v čestnej krajine páše neprávosť, nevidí velebnosť Hospodinovu. Hospodine, vysoko zdvihnutá je tvoja ruka, ale oni to nevidia. Nech to vidia a zahambia sa. Horlenie za ľud a oheň proti tvojim protivníkom ich strávi. Hospodine, ty nám zaistíš pokoj, lebo aj všetky naše diela ty si za nás vykonal. Hospodine, Bože náš, iní páni než ty vládli nad nami, ale my len tvoje meno vyznávame. Mŕtvi neožijú, tiene zomrelých nevstanú. Preto si ich strestal a zničil a vyhubil si všetku spomienku na nich. Ó Hospodine, rozmnožil si národ, oslávil si sa a rozšíril si všetky hranice krajiny. Ó Hospodine, v úzkosti ťa hľadali a kričali, keď na nich doliehalo tvoje káranie. Ako tehotná žena, keď sa blíži k pôrodu, zvíja sa a kričí vo svojich bolestiach, takí sme boli aj my pred tebou, ó Hospodine. Tehotní sme boli, zvíjali sme sa, ako by sme mali porodiť vietor. Ale krajine sme spásu nezískali, ani obyvatelia sveta nepadli. Tvoji mŕtvi budú žiť. Mŕtve telá vstanú, precitnú a jasať budú tí, čo bývajú v prachu. Veď tvoja rosa je rosou svetla a zem zrodí duchov zomrelých. Choď, ľud môj, vstúp do svojich izieb a zavri svoje dvere za sebou. Schovaj sa na malú chvíľu, dokiaľ neprejde hnev. Lebo hľa, Hospodin vychádza zo svojho miesta, aby potrestal neprávosť obyvateľov zeme. A zem odhalí krv vyliatu na ňu a nebude už zakrývať svojich zavraždených.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 27. kapitola.
1: V ten deň Hospodin potresce svojím tvrdým, veľkým a mocným mečom Leviatána, prchajúceho hada, Leviatána, pokrúteného hada, a zabije draka, ktorý je v mori. V ten deň povedia: rozkošná vinica, ospevujte ju. Ja, Hospodin, som jej strážcom, každú chvíľu ju zalievam, aby jej nechýbalo lístie, dňom i nocou ju strážim. Neprechovávam hnev. Keby som našiel bodľač a trnie, v boji by som zakročil proti ním a spolu by som ich zapálil. Alebo nech sa chopí mojej ochrany, nech uzavrie so mnou mier, nech uzavrie so mnou mier. V budúcnosti Jákob zapustí korene, Izrael vypučí a rozkvitne a celý svet bude plný ich ovocia. Či ho zbil tak, ako toho, kto jeho bil? Či ho vraždil tak, ako jeho vrahov? Zahnaním, zapudením ho strestal, odpratal ho svojím silným vetrom v deň, keď vial východný vietor. Preto tým bude zmierená vina Jákobova a to všetko bude ovocím odstránenia jeho hriechu, že odloží všetky kamene oltára ako kamene rozdrveného vápenca a nebudú stáť ašéry ani kadidlové oltáre. Ale pevné mesto bude osamotené, bude spustošeným, opusteným príbytkom sťa púšť. Telce sa tam budú pásť, tam budú ležať a obžierať konáre. Keď uschnú jeho výhonky, polámu ich, prídu ženy a zapália ich, lebo to nie je chápavý ľud. Preto mu nebude milosrdný jeho tvorca a nezmiluje sa nad ním jeho formovateľ. V ten deň Hospodin vykoná kliatbu od prúdu Eufratu až k potoku Egypta. Vy však, Izraelci, budete pozbieraní jeden po druhom. V ten deň zatrúbia na veľkú trúbu, prídu, ktorí sa stratili v asýrskej krajine a boli zahnaní do egyptskej krajiny a budú sa klaňať Hospodinu na svetom vrchu v Jeruzaleme.

0: Otázky a odpovede.
1: Čo je to závislosť a čo o tom hovorí Biblia?
2: Závislosť je psychická choroba. Je to normálne psychiatricky diagnostikovateľné ochorenie. Len tak tak veľmi stručne, že k tomu, aby niečo bolo diagnostikované ako choroba, tak to potrebuje spĺňať aspoň 3 kritériá. Jedno z nich je, že to má nejaký klinický obraz, ktorý sa dá veľmi jasne popísať, včetne nejakých zmien na mozgu, napríklad v prípade závislosti. Potom, že v prípade choroby sa dá určiť nejaká prognóza, že predpokladá sa ten vývoj tej choroby, že ide to podľa nejakých pravidiel. Plus, samozrejme, existujú nejaké overené možnosti liečby. Takže závislosť je psychická choroba. A závislosť môžeme, alebo sa rozlišuje na látkovú a nelátkovú závislosť. Teda látková je závislosť na alkohole, drogách, liekoch. Samozrejme, to drogách je trochu skresľujúce, lebo aj alkohol, aj lieky obsahujú drogy. Že alkohol je droga. Ale aby sa to rozlišilo, tak je to takto zdôraznené. Nelátkové závislosti je závislé jednanie na nejakej činnosti. Asi najbežnejšia závislosť nelátková je gamblerstvo, teda hrácka závislosť. Bežná závislosť je závislosť na pornografii a vôbec závislosť na pozeraní internetu alebo mobilu, to začína byť populárne. A dokonca sú ľudia, ktorí sú závislí na práci. Workoholizmus je závislosť na práci. Závislosť má niekoľko takých charakteristických znakov. Ja poviem tie najzákladnejšie. Tým prvým je rastúca túžba po vykonávaní nejakej tej činnosti. Či to je to branie tej drogy, alebo či to je to hráctvo, alebo pozeranie toho internetu. Rastie to. Aj tá túžba je silná a rastie. Do tej miery, že človek stráca seba kontrolu. Že stále viac sa mu to vymýka z ruky. Postupne sa táto túžba stáva niečím ako keby centrom jeho premýšľania, centrom jeho sveta. Že on už stále viac vo svojich myšlienkach proste rieši ten moment, kedy sa dostane k tej svojej droge. Či to už je teda reálna látková droga, alebo nejaká iná. Ďalší charakteristický znak je potreba zvyšovať tie dávky. Že človek môže začínať pri alkoholizme na tom, že vypije pol deci tvrdého alkoholu, môže končiť tým, že vypije 3/4 litra za deň. Alebo, že stráví na internete pol hodinu, alebo 12 hodín. Takže to zvyšovanie dávok je. No a veľmi jasný znak v závislosti je, že je to deštrukčné na toho človeka. A je to deštrukčné aj na jeho okolie, na vzťahy, v ktorých je. Je to deštrukčné na to, ako ten človek premýšľa, čím žije a vôbec aj na jeho fyzické zdravie. Liečba bežná štandardná závislosti má niekoľko takých princípov. A nakoniec kľúčovým zlomom pri liečbe závislosti je, že ten dotyčný, ktorý je závislý, prestane popierať, že má problém. To je bežný prejav v závislosti, že všetci už vedia, že ten človek je hlboko v probléme, len on to nechce vidieť, alebo dokonca už nie je schopný ani vidieť. Ten moment toho, že človek si prizná, že sa nejak vnútorne zlomí, že potrebujem pomoc, tak to je prvé východisko. No a druhé je, že s tým nakoniec chce prestať, lebo veľa ľudí nechce. Je im v tom dobré. Pomerne veľké množstvo ľudí začne riešiť svoju závislosť, keď to je skutočne zničujúce, keď už ich to rozbije psychicky, fyzicky a už sú z nich také ľudské trosky. Pri liečbe je dôležité nejaká, že pomoc zvonka. Sú síce prípady, že ten človek to niekedy ustojí, že sa rozhodne, že prestane popierať, rozhodne sa s tým robiť, Ale to sú že mizivé percentá ľudí, ktorí toto ustoja. Väčšinou potrebujú pomoc vonka a väčšinou potrebujú že chránené prostredie. Tak o tom je nemocničná liečba a resocializácia, že sú v chránenom prostredí. Nemajú dostup k tej droge, sú tam v nejakom režime, v nejakých pravidlách, sú tam vo vzťahoch, ktoré sú nejako záchytné, kde môžu rozprávať a komunikovať. Tak toto sú bežné takéže z takéhoto lekársko resocializačného pohľad na závislosť. Biblia samozrejme nehovorí priamo o závislosti. Hej, že to slovo tam nie je. Hovorí ale častejšie o strate seba kontroly. Hej, že, alebo o seba ovládaní, alebo o strate seba kontroly. Napadá mi jeden text príslovie, žiaľ neviem presne kde, viem, že len v prísloviach, že človek, alebo ten, ktorý neovláda svojho ducha, je ako mesto s prebúranými hradbami. A to naznačuje, že tá situácia, keď človek stráti seba kontrolu, je veľmi nebezpečná. Ako keby bol otvorený mnohým vplyvom zvonku a bol veľmi zraniteľný. Hovoril som na začiatku, že závislosť je choroba, ale je to choroba, ktorá, keby sme to takto zjednodušene povedali, je spôsobená hriešným životným štýlom alebo hriechom. Samotný ten stav už je chorobný, ale spúšťa ho hriech. To, že niekto nekontrolovane pije alebo sa prejedá alebo podobne. Takže táto súvislosť medzi hriechom a chorobom tu je. A to teda nie je len pri závislosti. Že existujú iné choroby, ktoré sú dôsledkom hriechu, nejaké hriešné životosprávy napríklad. Hej. A pri tej závislosti to je vidno, ale tak vypukle. No. Určite je veľmi, veľmi dobre, keď človek, ktorý sa chce dostať do závislosti, tak ja teraz neviem nájsť dobrý výraz. No, keď do toho volá Boha. Alebo to, že keď sa niekto obráti k Bohu, tak to, že to, že sa chce dostať von zo závislosti, tak ten vzťah s Bohom je strašne dôležitý, pretože sa tým dostávame k zdroju sily, pravdy a moci, ktorý nemáme nikde inde.
1: A myslíte si, že ak do toho nepozveme Boha, tak nie je možné dostať sa z tej závislosti?
2: Myslím, že je to možné dostať. A vedel by som povedať desiatky príkladov ľudí, ktorí sa z toho dostali. Ale určite ten vzťah spoločenstva s Bohom môže byť nápomocné. Alebo často je. Ale hovorím, môže cieľene, lebo stále sa niekedy taký paradox, že veľa ľudí, ktorí sú kresťania alebo sa stanú kresťania, tak ako keby niekedy čakali, že Boh urobí nejakú prácu za nich v tom, že čakajú, že ich zázračne uzdraví, čo sa samozrejme občas stáva, ale väčšinou sa to nestáva. Ja si myslím, že to je preto, že Pán Boh chce ľudí závislých, ako aj nás, previesť nejakým procesom, aby nás niečo naučil. Písmo hovorí, že jedno z ovocí ducha je sebaovládanie. Že tak nakoniec chodenie v duchu teda veľmi kľúčové napomáha k slobode od závislosti.
1: Ešte jeden aspekt. My, kresťania, sme veľmi rýchli odsúdiť niekoho, kto je závislý od alkoholu, ale nemáme problém akceptovať, ak je niekto závislý na jedle, respektíve ani to tak nenazývame, že je závislý na jedle, ale že možno iba je trochu viac. Vidí alebo vníma Boh nejaký rozdiel medzi závislosťami? Alebo je pre neho každá závislosť závislosť?
2: To sa neodvážim takto povedať. Ale určite my máme takú svoju hierarchiu hriechov. A niekedy vidíme nejaké veci, že sú veľmi nebezpečné a často prehliadáme veci, ktoré sú možno nebezpečnejšie sa na to nedáva taký dôraz. Keby sa v cirkvi tak vehementne kázalo proti ohováraniu píche arogancii, ako proti tomu, že sa niekto nejako divne oblieka alebo že fajčí, tak by to v cirkvi vyzeralo inak. A tie si myslím, že v cirkvi by sme viacej mali byť ochotní iným pomáhať, ako ich odsudovať. Nech sú závislí alebo nezávislí, alebo hoci čo.
1: Takže dá sa možno povedať, že ak Boh vidí hriech rovnako, tak tým pádom vidí aj závislosť rovnako. Keďže závislosť je vlastne hriech.
2: Alebo teda, že závislosť si myslím fakt, že už je choroba teda v tom štádiu, ale že spustil to hriech, hej, tú chorobu. A to už je potom prepletené. Ja to by som nechcel až tak, že rozdielovať, neviem. A myslím, že... Alebo poviem to takto, že my sme všetci hriešnici, ktorí potrebujú milosť. To je, že v tomto sme na jednej lodi. Bez Krista sme všetci rovnako stratení.

Vtedy uvidia syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. O tom dni alebo hodine však nevie nikto, ani anjeli v nebi, ani syn, iba otec. Majte sa na pozore, bdejte, veď neviete, kedy príde ten čas. Evanjelium Marka, 13. kapitola, 26. a 33. verš. Dnešnou nedeľou cirkev vstupuje do obdobia adventu. Advent znamená príchod. Evanjelium Marka, 13. kapitola, 26. a 33. verš. Dnešnou nedeľou cirkev vstupuje do obdobia adventu. Advent znamená príchod. Žiadne biblické učenie nevie

William Miller predpovedal, že ešte v tom roku, presnejšie 21. marca, príde Kristus druhýkrát na zem. Tí, ktorí uverili jeho predpovedi, urobili dôsledné prípravy na privítanie Krista. Najprv predali svoje majetky, domy, polia, potom sa obliekli do bielých rúch a celé rodiny vyšli na určený vrch, na ktorý mal podľa predpovede zostúpiť Kristus. Ten však neprišiel. Sklamaným veriacim Miller oznámil, že príchod Ježiša sa o rok odkladá. Z tohto hnutia sa zrodila cirkev adventistov. O niečo neskôr iný Američan predpovedal druhý Kristov príchod na rok 1874, potom na rok 1914, neskôr na rok 1918 a ešte raz na rok 1925. Z tohto hnutia vznikli svedkovia Jehovovi. Biblia nás nenecháva na pochybách ohľadne skutočnosti druhého príchodu Ježiša Krista na zem. On určite príde. Tak, ako sa naplnili biblické predpovede o jeho prvom príchode, tak sa naplnia i biblické predpovede o jeho druhom príchode. Ale kedy príde, to nám Biblia nepovie. To nevie ani samotný syn, iba otec. Žiaľ, i dnes sa nájdú takí, ktorí tvrdia, že vedia i to, čo ani Boží syn nevie. Prešlo 20 storočí a on stále neprišiel. Možno sa Ježišovho príchodu nedožijeme ani my. Aký význam má teda zvesť o jeho druhom príchode pre nás? S Ježišovým príchodom je to podobne ako s našim odchodom. Vieme, že raz určite odídeme, ale nevieme, kedy to bude. Preto byť pripravený na jeho príchod je to isté, ako byť pripravený na svoj odchod. Nevieme, čo bude skôr. Jedno i druhé bude pre nás znamenať stretnutie sa s ním. Potom dieť znamená žiť tak, aby sme boli kedykoľvek pripravení na stretnutie s našim pánom. Žiť každý deň ako ten posledný. Pane, aj keď nevieme, kedy prídeš, ďakujeme, že raz určite prídeš.

0: Potom Izák v tej krajine sial. V tom roku žal stonásobne, lebo mu požehnal Hospodin. Tak sa tento muž vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol. Mal stáda oviec a dobytka i mnoho služobníctva, takže mu Filištínci závideli. Všetky studne, čo vykopali sluhovia jeho otca za čias jeho otca Abraháma, Filištínci zasypali a zahádzali zeminou. Vtedy Abímelech povedal Izákovi: odíď od nás, lebo si o mnoho mocnejší ako my. Na to Izák odišiel odtiaľ, usadil sa v Gerárskom údolí a ostal tam bývať. Izák znovu vykopal studne, čo vykopali za čias jeho otca Abraháma, ktoré však Filištínci po smrti Abrahámovej zasypali, a pomenoval ich tak, ako ich pomenoval jeho otec. Keď Izákovi sluhovia kopali v údolí, našli tam žriedlo čerstvej vody. Ale gerárski pastieri sa hádali s Izákovými pastiermi a hovorili: voda je naša. Preto pomenovali tú studňu Ések, lebo sa s ním hádali. Potom vykopali druhú, ale aj o tú sa hádali a pomenovali ju Sitná. Keď sa Izák odtiaľ pohol, vykopal ďalšiu studňu. O tú sa už nevadili. Vtedy ju pomenoval Rechobot a povedal: teraz nám dal Hospodin voľný priestor, aby sme sa rozmnožili v krajine.
1: Genesis 26. kapitola, 12. až 22. verš. Boh nielen dáva sľuby, ale aj plní svoje sľuby. Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásobne, lebo Hospodin ho požehnal. Lenže požehnanie jedného plodí závisť u druhého. Preto mu Filištínci závideli. Obyvatelia Gerára neznesú vedľa seba úspešnejšieho. A tak ho posielajú preč. Ale aj za tým môžeme vidieť Božiu ruku. Ak predtým bol Izák ohrozený hladom, teraz je ohrozený hojnosťou. Hrozí mu, že sa zabýva v zemi, ktorej má žiť len do času. Pobudni v tej krajine ako cudzinec. Keď zabudneme, že sme tu len cudzinci, ktorí majú na zemi len prechodný pobyt, Boh nám to pripomenie. V prípade Izáka použije neprajnosť a závisť okolitého sveta. Aby Izák neuviazol v cudzine, svet mu dá pocítiť, že je len cudzincom. Tak, ako sme nimi aj my. Podobne ako Izák, aj my sme viac ohrození v hojnosti ako v chudobe. Viac nám ubližia úspechy ako neúspechy. To, keď sa nám v cudzine darí, ako keď sa nám nedarí. Neúspechy nás pokoria a vedú k väčšej závislosti od Boha. V úspechoch však môžeme spyšnieť. Preto sa viac bojme úspechov ako neúspechov. Závisť sveta núti Izáka viesť ďalší zápas, tentokrát o studne. Bez studní, čiže bez vody, jeho stáda uhynú. Vykope dve studne, ktoré si Filištínci prisvoja. Čo urobí? Mlčky znesie krivdu, aby nakoniec pri tretej studni prežil, že sa ho Boh zastal. Teraz nám Boh dožičil šíri priestor, aby sme sa mohli rozmnožiť. Svet vyznáva zákon širokých lakťov, ale Božie dieťa nie je odkazané na to, čo si same vybojuje, ale čo mu Boh daruje. Izáka môžu obrať o studne, ale nie o Božie požehnanie. Svet mu krivdí, ale Boh ho žehná. A o svojom požehnaní ho nanovo uistí. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo. Tento svet nám nikdy nemôže zasypať prameň požehnania, ktorý máme v Bohu. Preto, s kým je Boh, ten sa nemusí bať. Pane, pomôž nám prijať aj to, keď sa k nám svet chová ako k cudzincom.

0: Potom som videl veľký biely trón i toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom sa rozplynuli zem aj nebo a nezostalo po nich ani stopy. A videl som mŕtvych, veľkých i malých, ako stoja pred trónom, a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj kniha života. A mŕtvi boli odsúdení podľa svojich skutkov, zapísaných v tých knihách. More, smrť, aj jej ríša vydali svojich mŕtvych a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Potom smrť i jej ríša boli zvrhnuté do horiaceho jazera. To je druhá smrť, horiace jazero. A kto nebol zapísaný v knihe života, takisto bol uvrhnutý do horiaceho jazera.
1: Zjavenie, 20. kapitola, 11., 12. a 15. verš. Ján vo svojom videní posledného súdu vidí knihy, ktoré sa na súde otvárajú. Knihy skutkov sú záznamom nášho života. Do nich sa zaznamenáva celý náš životný príbeh. Kniha života je menný zoznam ľudí, ktorí patria Kristovi. I oni však budú súdení podľa svojich skutkov. Ako tomu máme rozumieť? Prítomnosť týchto dvoch kníh na súde chce vyjadriť ten zvláštny paradox, že niet spasenia zo skutkov a niet spasenia bez skutkov. Prítomnosť knihy života na poslednom súde znamená, že niet spasenia zo skutkov, lebo spasenie je z milosti, skrze vieru, nie zo skutkov. O našom spasení sa nerozhodne až na poslednom súde. Tam sa naše spasenie len verejne potvrdí. O našom spasení sa rozhoduje tu a teraz, počas nášho života na zemi. A to prijatím alebo neprijatím milosti. Pre tých, ktorí milosť spasenia prijali, platia Ježišove slova. Ale radujte sa z toho, že sú vaše mená zapísané v nebi. Evanjelium Lukáša 10:20. Pre nich platí. Už niet odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi. Rimanom 8:1. Ale prítomnosť knihy skutkov hovorí, že niet ani spasenia bez skutkov. Lebo viera bez skutkov je mŕtva. Preto táto kniha bude slúžiť ako dôkazový materiál o spasení tých, ktorých mená sú zapísané v knihe života. Tým dôkazovým materiálom bude zmenený život spasených. Nie dokonalý, nie bezhriešný, ale predsa zmenený život. Život, v ktorom napriek všetkej našej biede bude zreteľne čitateľný nielen náš rukopis, ale i Boží rukopis. To, že sa náš životný príbeh od určitej chvíle stal i Božím príbehom, ktorý písala i Božia ruka, nielen naša ruka. Preto viera a skutky, spasenie a zmenený život patria nerozlučiteľne k sebe. Tak, ako kniha života a kniha skutkov budú na poslednom súde patriť nerozlučiteľne k sebe. Pane, pomôž nám žiť tak, aby náš život bol svedectvom o tom, že patríme Tebe.

0: Keď Izák zostarel a oči mu natoľko zoslabli, že nevidel, zavolal si staršieho syna Ézava a povedal mu: Syn môj. Ten mu odvetil: Tu som. Vtedy mu povedal: Aj ja som starý a neviem, v ktorý deň umriem. Vezmi teraz svoje náčinie, tulec i luk a vyjdi na pole, ulov mi zver a priprav mi pochúťku, akú mám rád. Dones mi ju, nech sa najem. A požehnám ťa prv, ako umriem. Rebeka však načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Ézav medzi tým odišiel na pole, aby ulovil zver a priniesol ju. Rebeka povedala synovi Jákobovi: Hľa, počula som, ako tvoj otec hovoril tvojmu bratovi Ézavovi: Prines mi divinu a priprav mi pochúťku. Keď sa najem, požehnám ťa pred Hospodinom skôr, ako umriem. Teraz však, syn môj, poslúchni ma v tom, čo ti prikážem. Choď k stádu, vezmi odtiaľ dve pekné kozliatá a ja z nich pripravím tvojmu otcovi pochúťku, akú má rád. Potom to zanesieš otcovi, aby si zajedol a požehnal ťa skôr, ako umrie.
1: Genesis 27. kapitola, 1. až 10. verš. Stojíme na začiatku rodinnej drámy. Na jej konci bude chcieť brat zabiť brata. Avšak konflikt v tejto rodine nie je v prvom rade medzi Ézavom a Jakobom, ale medzi Izákom a Rebekou. Nie medzi synmi, ale medzi rodičmi, manželmi. Na začiatku všetkého totiž stojí rozdelená láska rodičov. Izák mal radšej Ézava, lebo jedol z jeho úlovku, no Rebeka mala radšej Jakoba. Genesis 25-28 čítame. Izák s Rebekou sa chytili do pasce, do ktorej sa rodičia chytajú znovu a znovu. Miesto toho, aby nás deti ešte viac spojili, nieraz nás rozdelia, keď sa jeden rodič upne na jedno dieťa a druhý na druhé dieťa. Zdá sa, že životné svety Izáka a Rebeky sa neprepojili. Žili osamelo vedľa seba. Svoju osamelosť potom naplnili láskou k deťom. Ale tak, že deti ich ešte viac rozdelili. Časom sa táto rodina rozpadla na dva tábory. Izák je tajne na strane Ézava a Rebeka je tajne na strane Jakoba. Čo v tejto rodine hnisalo dlhé roky pod povrchom, len čakalo na svoju príležitosť, aby sa to prevalilo na vonok. Tá prišla v súvislosti s udelením požehnania. Iniciatíva v tejto udalosti vychádza zo strany manželov, rodičov. Tu sa jeden snaží dobehnúť druhého. Izák chce požehnanie odozdávať nevhodnému synovi. Rebeka ho chce získať pre Jakoba nevhodným spôsobom. Izák chce prejsť žene cez rozum tým, že to udrží v tajnosti. A Rebeka chce prejsť mužovi cez rozum tým, že ho s Jakobom podvedie. Spojí sa s dieťaťom proti otcovi. Takto aj takto vyzerá rodina patriarchu Izáka. Tu sa k slovu dostal zákon sejby a žatvy. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Rozdelená láska rodičov k deťom sa stala zlou sejbou, z ktorej časom vyrastla zlá žatva. Aké varovné je to pre naše rodiny. Pane, pomôž nám dávať veľký pozor na to, kde a čo rozsievame.

0: Potom som videl nové nebo a novú zem. Staré nebo a stará zem zmizli a ani more už vôbec nebolo. A uvidel som sväté mesto, nový Jeruzalém, ako zostupuje z neba od Boha. Bolo slávnostne vyzdobené ako nevesta, keď ide v ústrety svojmu ženíchovi. A počul som od trónu mohutný hlas. To je Boží príbytok medzi ľuďmi. Boh bude bývať s nimi. Oni budú jeho ľud a on, ich Boh, bude s nimi.
1: Zjavenie, 21. kapitola, 1. až 3. verš. Čím Biblia začína, tým i končí. Začína stvorením neba i zeme, končí stvorením nového neba i novej zeme. Napriek novosti nového stvorenia tu vidíme určitú podobnosť s prvým stvorením. Tá podobnosť je v tom, že nové stvorenie nebude znamenať len stvorenie nového neba, ale aj novej zeme. Nebude to nebo bez zeme, ani zem bez neba. Bude to jedno i druhé, tak ako pri prvom stvorení. Prečo potom mnohí kresťania hovoria o budúcom svete len ako o nebi? Naozaj je nebo našou konečnou destináciou? Nie. Nebo, do ktorého po smrti pôjdeme, bude len dočasný, prechodný stav. Niečo ako prestupná stanica, ktorej čakáme na prípoj do cieľovej stanice. V nebi budeme spolu s Kristom až dovtedy, kým Boh nestvorí nové nebo a novú zem a nevzkriesí naše telo. Našou konečnou destináciou, cieľovou stanicou, však bude nová zem. Preto posledné kapitoly Biblie nehovoria o tom, že my pôjdeme hore do neba, ale že nebo príde dole, k nám. Nehovoria o našom odchode, ale o Božom príchode na zem. Ján vidí baránkovú nevestu, nový Jeruzalém, zostupovať z neba dole, nevystupovať z dola hore. Ale kde je baránková nevesta, tam je i baránok, ženich nevesty. Preto Ján vidí Boha spolu s baránkom prebývať v strede Božieho ľudu dole na zemi. Nie jeho ľud prebývať s ním hore v nebi. Toto je vyvrcholenie a naplnenie Božieho plánu s človekom. Boh prebývajúci v strede svojho ľudu. Boh, ktorý prišiel v ľudskom tele na svet, aby si postavil svoj dočasný príbytok na zemi, a to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, Ján 1.14, raz bude mať svoj trvalý, večný príbytok na novej zemi. Lebo v novom stvorení nebo zostúpi na zem. A tak dôjde k spojeniu neba so zemou a zeme s nebom. A Boh, naveky prebývajúci v strede svojho ľudu, sa stane najväčším požehnaním pre človeka. Pane, teraz nás prebývaš svojim duchom, aby si raz naveky prebýval medzi nami.

0: Keď Izák zostarel a oči mu natoľko zoslabli, že nevidel, zavolal si staršieho syna Ézava a povedal mu: Syn môj. Ten mu odvetil: Tu som. Vtedy mu povedal: Aj ja som starý a neviem, v ktorý deň umriem. Vezmi teraz svoje náčinie, tulec i luk a vyjdi na pole, ulov mi zver a priprav mi pochúťku, akú mám rád. Dones mi ju, nech sa najem. A požehnám ťa prv, ako umriem.
1: Genesis 27. kapitola, 1. až 4. verš. Izák je už starý, navyše aj chorý. Smrť môže prísť kedykoľvek. Preto chce ešte za svojho života usporiadať niektoré rodinné záležitosti. Tá najdôležitejšia z nich je spísanie poslednej vôle. Určiť, kto bude dedičom. Nie len majetku, ale najmä duchovného dedičstva. Kto sa stane nositeľom Božieho požehnania a Božích sľubov daných Abrahamovi a potom Izákovi. Kto bude pokračovať v línii viery, ktorá začala Abrahamom. Má to byť jeden z jeho synov, ktorý, o tom už rozhodol Boh, urobil tak ešte pred narodením Ézava a Jákoba. Boh proti zvyklostiam tej doby nevyvolil staršieho Ézava, ale mladšieho Jákoba. Takže všetko je už jasné. Stačí len poslúchnuť a Božiu vôľu uskutočniť. Ale na Izákovi vidíme, že cesta od poznania Božej vôle k jej poslušnosti je niekedy veľmi dlhá a ťažká. Izák sa totiž rozhodne, že dedičom požehnania nebude Bohom vyvolený Jakob, ale ním, Izákom, vyvolený Ézav. Tak tu Izák proti Božej voľbe postaví svoju voľbu. Hoci je už jednou nohou pomaly v hrobe, so stareckou tvrdohlavosťou sa zoprie Bohu, aby presadil svoju vôľu. Nemá pritom najlepšie svedomie. Rozhodne sa totiž, že to urobí tajne, bez svedkov. Z toho, čo by mala byť rodinná slávnosť, vynechá aj svoju ženu. Zavolá len Ézava, aby všetko prebehlo len medzi nimi dvomi. Ale prečo je Izák schopný ísť tak tvrdohlavo proti Božej vôli? Preto, že v jeho živote je veľmi silný hlas, na ktorý on dá viac ako na Boží hlas. Je to hlas jeho srdca, jeho slepá láska k Ézavovi. Ézav je jeho miláčik, na ktorého nedopustí. Ézav je jeho slabosťou. A tam, kde sú naše slabosti, vieme byť veľmi silní v ich obhajobe, v ich presadzovaní aj za cenu neposlušnosti voči Bohu. Veď najťažšie je ísť proti hlasu vlastného srdca. To znamená ísť sám proti sebe, proti svojim láskam. Keď ide o naše lásky, tam pre nás platí: Nech sa stane moja vôľa. Lebo naše lásky nás zaslepujú. Tak ako Izáka zaslepila jeho láska k Ézavovi. Preto keď sa zrazí jeho vôľa s Božou, chce presadiť svoju vôľu proti Božej vôli. Ešteže sa mu to nepodarí. Pane, aj hlas nášho srdca nás zvádza k neposlušnosti Tebe. Zmiluj sa nad nami.

0: vo vzdialenosti asi 150 miliónov kilometrov. Ale čo keby sme sa dostali mimo tejto dráhy obehu? Pravda je, že by sme buď zhoreli, alebo zamrzli. Pokiaľ si pamätám, nikdy v živote sa tak nestalo, dokonca ani mojim starým rodičom. A podľa vedcov, táto planéta je ideálna pre život. Každý živý tvor sa dokáže uživiť tým, čo poskytuje táto Zem. Všetko okolo nás presne zapadlo do seba. Súhlasíte? Mám šťastie, že som mohla spoznať jej dizajnera. A to osobne. Chceli by ste ho spoznať aj vy? Môžete. Začnite hovoriť s Bohom. Ešte dnes.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 6. kapitola.
1: Počujte, čo vraví Hospodin. Povstaň, začni súdny spor pred vrchmi. Nech pahorky počujú tvoj hlas. Počujte, vrchy, súdny spor Hospodinov, aj vy, pevné základy zeme. Lebo Hospodin vedie spor so svojím ľudom, súdi sa s Izraelom. Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil, odpovedz mi. Veď som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, vykúpil som ťa z domu otrokov. Poslal som pred tebou Mojžiša, Árona a Miriamu. Ľud môj, rozpomeň sa, čo zamýšľal moábsky kráľ Balák a čo mu odpovedal Beorov syn Bileám. Čo sa dialo oči týmu po Gilgál, aby si poznal spásonosné skutky Hospodinove. S čím mám predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred Neho so zápalmi a s jednoročnými telcami? Má Hospodin záľubu v tisícoch baranov a v 10 000 potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok, plod svojho tela za svoj hriech? Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Čuj, Hospodin privoláva mestu a je múdre báť sa tvojho mena. Počujte kmene a zbor mesta. Ešte sú hriešne poklady v dome bezbožníka aj prekliata skúpa Éfa. Mám ja za poctivé vyhlásiť podvodné váhy a mešec s falošným závažím? Boháči tohto mesta sú plní násilia. Jeho obyvatelia hovoria lož. V ústach majú podvodný jazyk. Preto som ťa aj ja začal biť, pustošiť za tvoje hriechy. Budeš jesť, ale sa nenasítiš a ostaneš naďalej hladný. Keď si aj odložíš na bok, nič nezachrániš a čo zachrániš, vydám na pospas meču. Budeš siať, ale žať nebudeš. Vylisuješ olivy, ale olejom sa nepotrieš. Vytlačíš aj mušt, ale víno piť nebudeš. Držíš sa ustanovení Omrího a všetkých skutkov domu Achábovho. Vy sa spravujete i hradami, preto ťa vydám na spustošenie a obyvateľov mesta na posmech. Znášať budete pohanenie národov.

Sľúbil, že nás bude počúvať. Ľudia nám často píšu v tomto znení. Nemám nikoho, s kým by som sa porozprával. Nikoho, kto by so mnou niesol moje bremeno. Nik nemá čas, aby počúval o mojom trápení. Potrebujem niekoho, komu by som mohol vyliať svoje srdce. Král Dávid bol neustále obklopený množstvom ľudí. Bol ženatý a tiež mal po svojom boku veľa spoločníkov. A predsa volal po niekom, kto by ho vypočul. Je to jednoducho v našej povahe, že túžime, aby nás ďalšia ľudská bytosť sústredene počúvala a radila nám. Keď sa Job cítil skrúšený pre všetky tie skúšky, ktoré musel podstúpiť, plný žialu zvolal: kiež by ma niekto počúval. Job 31. kapitola 35. verš. Takto nariekal, sediac so svojimi tzv. Priateľmi. Oni totiž nemali žiaden súcit s jeho trápením, v skutočnosti to boli poslovia bez nádeje. Job sa vo svojom súžení obracal výhradne na Boha. Veď aj teraz môj svedok je v nebesiach. Ten, čo sa za mňa prihovára, je na výsostiach. Moje oko roní slzy pred Bohom. 16. kapitola, 19. až 20. verš. Dávid naliehal na Boží ľud, aby konal podobne. Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce, Boh je našim útočiskom. Žalm 62. 9. verš. Utrpenie prichádza v skutočnosti na každého z nás a možno sa práve teraz pýtaš, prečo sa mi toto všetko deje? Boh sa na mňa nahneval? Čo zle som urobil? Prečo neodpovedá na moje modlitby? Duch Svätý chce, aby si si našiel skryté miesto, kde ťa nik nebude vyrušovať a vylial Pánovi celú svoju dušu. Porozprávaj Pánu Ježišovi o všetkom. O svojich problémoch, o skúškach, ktorými práve prechádzaš, o finančnej situácii, o svojom zdraví a povedz mu, ako veľmi sa preto všetko trápiš, ako veľmi si všetkým sklamaný. On ťa bude počúvať so všetkou svojou láskou, plný súcitu. Veď Boh napokon odpovedal Dávidovi, odpovedal aj Jobovi a po celé stáročia už odpovedá každému jednému plačúcemu srdcu, ktoré verí jeho zasľúbeniam. Sľúbil, že ťa bude počúvať a viesť. Len choď k svojmu Pánovi. Odaj sa mu a on ťa obnoví. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 11. kapitola.
1: Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia. A nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biedným zeme. Byť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí. Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách. Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Telia, levíča a krmný dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Krava s medveďom budú sa pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a odkojenec vystrie ruku nad brloch zmie. Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more. V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok. V ten deň Pán druhý raz vystrie ruku, aby vykúpil zvyšok svojho ľudu, ktorý zostane v Asýrii a Egypte, v Patrose, Kúši, Éláme, v Šineáre, Chamáte a na morských ostrovoch. A zdvihne koruhvu pre národy, zozbiera rozohnaných Izraela a zhromaždí rozptýlených Júdu zo štyroch strán zeme. Žiarlivosť Efraima ustúpi a protivníci Júdu budú vyhubení. Efraim nebude žiarliť na Júdu a Júda nebude sužovať Efraim. Spúšťať sa budú po svahu Filištíncov na západ, spoločne budú lúpiť synov východu. Vystrú si ruky na Edom a Moab a Ammonci im budú poddaní. Hospodin vysuší záliv Egyptského mora svojim horúcim vetrom, zamáva rukou nad Eufratom a rozbije ho na 7 riečišť, takže aj obutý ho prekročí. Cesta bude pre zvyšok jeho ľudu, ktorý zostane v Asýrii, ako bola pre Izrael, keď ťahol nahor z egyptskej krajiny.

Vytrhol nás pazúrov leva. Z toho, že nám Boh dal schopnosť pamätať si, máme veľký úžitok. Spomienky na minulé okamihy, kedy sme boli zachránení, nám pomáhajú posilňovať vieru pri zdolávaní našich súčasných skúšok. Prežívaš nejakú krízu doma, v práci alebo v rodine? Jediný spôsob, ako sa so všetkým vyrovnať, je ten, ktorý zvolil Dávid. Spomenul si, ako zdolal leva a medveďa. Vďaka tomu, že si spomenul na Božiu vernosť v časoch jeho minulých skúšok, dokázal sa Dávid bez strachu postaviť proti Goliášovi. Keď sa ako mladý chlapec dobrovoľne prihlásil bojovať proti Goliášovi, kráľ Saul ho odrádzal. Nemôžeš ísť k tomu filištíncovi a bojovať proti nemu. Dávid povedal Saulovi: Tvoj služobník pásaval otcovi stádo. Niekedy prišiel lev či medveď a odvliekol zo stáda ovcu. Prenasledoval som ho, bil som ho a vytrhol som mu ju z tlamy. Tvoj služobník zabil už leva i medveďa. Tento filištínsky neobrezanec dopadne podobne. 1. Samuelova, 17. kapitola, 33. až 36. verš. Dávid vedel o nebezpečenstve, ktoré na neho čakalo, ak sa postaví z oči v oči Goliášovi. Nebol predsa naivným dieťaťom, čo sa len silácky chvastce a vyhľadáva bitky. Nie, Dávid si len dobre pamätal, ako bol v minulosti chránený pred nebezpečenstvom. Preto sa teraz nebal pozrieť svojmu nepriateľovi priamo do očí a povedať: Hospodin, ktorý ma vytrhol z pazúrov leva a medveďa, vytrhne ma aj z ruky toho filištínca. 37. verš. Veľmi mnohí z Božieho ľudu sú dnes zo všetkých strán vystavení útokom mocného nepriateľa. Už si zabudol, keď si bol takmer na pokraji smrti a Pán ťa zachránil? Pamätáš sa, keď si mal finančné problémy a Pán ti pomohol? Je veľmi dobré, keď sa obzrieme späť a pripomenieme si jeho dobrotu. Mnohé veci nepochopíme, až kým neprídeme domov k Pánovi Ježišovi. No ja som presvedčený, že Boh pozná cestu k záchrane z každej situácie. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, všetci ľudia na svete spočiatku hovorili rovnakým jazykom. Tak sa píše na samom začiatku 11. kapitoly Genesis. To naznačuje, že od potopy, ktorú prežila hrstka ľudí, žilo len niekoľko generácií. Rozdelenie do rôznych národov, ako sú opísané v 10. kapitole, zjavne ešte nenastalo. Kolonizácia sa nerozšírila do ďalekých končín zeme. V tom čase sa ľudia pohli od východu a usadili sa v krajine Šinár, ktoré sa pravdepodobne nachádzalo v údolí povodia riek Tigris a Eufrat. V tomto kraji bol nedostatok kameňa vhodných na stavbu, preto ľudia začali robiť tehly. Tehly sú výborný stavebný materiál. Sú praktické a veľmi odolné. Sú vhodné aj na stavbu vysokej veže a to bol plán ľudí, ktorí sa usadili v krajine Šinár. Otvorme si 11. kapitolu knihy Genesis a budem čítať 4. verš. Potom povedali: Poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojim vrcholom bude siehať do neba. Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi. Všimnime si ich spôsob vyjadrovania. Poďme, vybudujme si, preslávime sa. Je to celé zamerané na seba. Myslím si, že jediným cieľom tejto veže bolo vybudovať miesto, kde by sa všetci ľudia sústredili. Babylonská veža bola zikurat. Ako som v predchádzajúcej relácii spomenul, na vrchole zikuratu sa nachádzal oltár, na ktorý sa prinášali ľudské obete. Stavba babylonskej veže predstavovala vzburu ľudstva voči všemohúcemu Bohu. Nimrod chcel vybudovať svetovú ríšu, ktorá mala stáť v opozícii voči Bohu. Pre naplnenie svojich ambícií a splnenie svojich snov boli nevyhnutné dva predpoklady. Poprvé, bolo potrebné vybudovať mesto ako centrum života, v ktorom by Nimrod zjednotil všetok ľud. Malo to byť hlavné mesto, ku ktorému by ľudia vzliadali. Preto vybudoval mesto Bábel. To splnilo prvý predpoklad na vybudovanie jeho vysnenej celosvetovej ríše. Po druhé, bolo potrebné vybudovať centrum pre zjednotenie nie geografické, ale psychologické. Miesto, ktoré by dávalo motív, iskru, inšpiráciu, pieseň, bojový pokrik. Malo to byť miesto, ktoré by dodávalo impuls a presvedčivý motív. Bol potrebný pamätník. Pre komunistov tým pamätníkom bolo Leninovo mauzoleum. Pre Nimróda ním bola babylonská veža. Poďme, vybudujme si, sú slová vzdoru a vzbúry proti Bohu. Slová, tak sa preslávime, odhaľujú samolúbe ambície. Pozrime sa teraz na to, čím babylonská veža nebola. Nebola postavená za účelom útočiska v čase vysokej vody. Nebola postavená nad úroveň povodňového rizika, ako sa niektorí domnievajú. To sú veľmi detinské predstavy. Koniec koncov, ani Leninovo mauzoleum nie je miesto útočiska pre prípad, že by sa vyliela rieka Volga. Nie. Táto veža odhalila arogantný, vzdorný a neskrotný postoj človeka voči Bohu. Boh povedal človeku, aby sa rozptýlil a naplnil zem. Ale človek na to odpovedal, nič také. Nerozptýlime sa. Budeme spolu. S tebou sme skončili. Babylonská veža bola proti Bohu. Babylonská veža bola tiež náboženským symbolom. Bol to zikurat. V celej tej oblasti, ako som už naznačil, sa nachádzajú ruiny zikuratov. Boli to miesta, kde ľudia uctievali skôr stvorenie, než stvoriteľa. Niektoré zikuraty mali okrúhly tvar, iné hranatý, ale všetky mali po svojom obvode cestu na vrchol, kde uctievali slnko, mesiac a hviezdy. Koniec koncov, keď videli slnko, mesiac a hviezdy, vedeli, že nebudú mať potopu. Mali pocit, že Boh musel byť zlomyselný, keď zoslal potopu. Pozrime sa teraz na Božiu reakciu. Genesis 11. kapitola, 5. a 6. verš. Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia. Hospodin povedal, sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov. Teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Toto sú ohromné slová. Keďže všetci ľudia hovorili jedným jazykom, nemali žiadnu jazykovú bariéru. Mohli spojiť svoje vedomosti a zdroje. Teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Vidíme, že napriek potope je človek padlý vo svojej prirodzenosti a úplne skazený. Boh nemohol prehliadať túto vzburu, pretože to bola vzbura proti nemu. Rozhodol sa postaviť ochrannú stenu. Postavil prekážku. Bolo to nevyhnutné, pretože človek je veľmi schopný tvor. Môže letieť na mesiac a dokáže lietať prúdovým lietadlom. Stále ma udivuje, ako môžem sedieť v prúdovom lietadle, letieť 8000 metrov nad zemou a vychutnávať si lahodnú večeru. Neviem sa z toho dostať. Budem k vám úprimný. Je to pre mňa niečo neuveriteľné. Človek to dokázal. Človek je veľmi schopný tvor. Môžeme si predstaviť, čoho by ľudia boli schopní s jedným jazykom, keby sa všetci spojili proti Bohu. Pozrime sa teda na to, čo Boh spravil. 7. až 9. verš. Poďme, zostúpme a zmeťme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto dostalo meno Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin reč celej zeme. Hospodin ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi. Ľudia boli teda rozptýlení po tvári zeme. Boli spolu vo svojej vzbure, ale teraz už viac nerozumeli jeden druhému. Viete, jazyková bariéra je vyššia ako veľký čínsky múr. Je vyššia a účinnejšia ako berlínsky múr. Rozdeľuje ľudí a je silnejšia než akákoľvek medzištátna hranica alebo oceán. Mnohí tvrdia, že jazyky sa vyvíjali postupne. Ale Boh povedal, že im zmiatol reč a práve v tej chvíli, ako stavali vežu, prestali jeden druhému rozumieť. Stavebný projekt sa zrazu zastavil a všetci odišli z Bábelu, každý svojím smerom. Odohrala sa tu úžasná vec. Máme tu rozprávanie v jazykoch, keď si navzájom nerozumeli. Je to zázrak, zázrak rozprávania a zázrak počúvania. Hovorili inými jazykmi a tí, čo ich počuli, im nerozumeli. Položím vám otázku. Bolo to pre ľudí požehnanie v prestrojení alebo prekliatie? Z pohľadu naplnenia Božích zámerov to bolo určite požehnanie. Z pohľadu ľudského rozvoja zo strany Boha to bolo určite odsúdenie. Po stáročia žilo ľudstvo oddelené a jazyková bariéra preň bola obrovskou prekážkou. V súčasnosti žijeme v dobe, kedy médiá, sociálne siete a možnosti cestovania rúcajú tieto múry. Rúcajú sa ako múry Jericha. Toto je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že Boží súd znovu prichádza. Prejdeme teraz k udalostiam letníc, kedy takisto nastalo rozdelenie jazykov. Vidíme, že vtedy apoštoli zvestovali evanjelium všetkými jazykmi ľudí, ktorí tam boli. Toto nebolo hovorenie neznámymi jazykmi. Deň letníc je Božou odpoveďou na babylonskú vežu. Boh hovorí, mám pre vás všetkých správu a prichádzam s jej svedectvom vo všetkých vašich jazykoch. Boh to spôsobil a dnes je Biblia vo viac jazykoch ako akákoľvek iná kniha. Naďalej sa pokračuje v jej prekladoch do rôznych jazykov a dialektov, aby bola prístupná stovkám ďalších národov po celom svete. Evanjelium je pre všetkých ľudí. Hovorenie jazykmi bola Božia odpoveď na babylonskú vežu. Teraz už mal pre človeka vykúpenie. Misia je splnená. Nie je potrebné, aby sa človek usiloval hľadať vlastné riešenie pre svoju záchranu. môže počúvať Božie posolstvo a obrátiť sa k nemu. Evanjelium je pre teba. Nezáleží na tom, kto si a akým jazykom hovoríš. Je pre teba. Je pre všetky národy sveta. V záverečnej knihe Biblie sa píše, že sa pred ním zhromaždia z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka. Budeme teraz ďalej sledovať Šémov rodokmeň, pretože to je línia, ktorá sa tiahne naprieč celou starou zmluvou. Genesis 11. kapitola, 10. verš. Toto je Šémov rodokmeň. 2 roky po potope, keď mal Šém 100 rokov, narodil sa mu Arpachšad. Šémov rodokmeň potom ďalej pokračuje zoznamom mien, ale zastavíme sa až u Nachóra a Teracha. 24. a 25. verš. Keď mal Nachor 29 rokov, narodil sa mu Terach. Po Terachovom narodení žil Nachor 119 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Prečo nás zaujíma Terach? Odpoveď nájdeme v nasledujúcom verši. Keď mal Terach 70 rokov, narodil sa mu Abrám, Nachor a Harán. Otvára sa nám tu Abrámova línia, ktorého lepšie poznáme pod menom Abraham. Keď sa budeme držať tejto línie Šémových potomkov, prejdeme celou Bibliou a Božie slovo nás nakoniec privedie až ku Kristovmu krížu. Boh už v predstihu ukázal človeku, že je otrokom hriechu. Na príbehu Kaina a Ábela sme videli, že Kain nechcel pripustiť, že je hriešnik. V ňom vidíme ukážku pýchy života. Pred potopou sme videli hriech najhrubšej telesnosti a ako sa ľudia oddávali hriechom tela. Oddávali sa násiliu a všetko ich zmýšľanie bolo naklonené len k zlu. Boli slepí a nevideli, že potrebujú Boha. Boli hluchí voči jeho požiadavkám, mŕtvi pre Boha, mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch. Boh im dal pozvanie prostredníctvom Noacha. Odmietli jeho pozvanie a zotrvali v hriechoch tela. Nakoniec na babylonskej veži vidíme hriech vôle a vzbúry proti Bohu. To je babylonská veža. Máš aj ty svoju babylonskú vežu? Nestojíš vo vzbúre proti Bohu? Ľudskej prirodzenosti je takýto postoj voči Bohu vlastný. Pred pár dňami som spomínal, ako som počas jedného pracovného pobytu v štáte Tennessee býval u jednej rodiny. Malý Willie sa jedného večera stále hádal. Bol skutočne drzý a jeho matka si s ním nevedela rady. Nakoniec ho zobrala do jeho izby, posadila do kúta s tvárou k stene a povedala mu, aby tam sedel. Nechala ho tam a vrátila sa späť k ostatným do obývačky. Po chvíli začula z jeho izby nejaký hluk a zavolala na ňo. Willy, postavil si sa? A on povedal, nie, mami, stále sedím, ale vo svojom vnútri stojím. V dnešnej dobe veľa ľudí vo svojom vnútri stojí. Postavili sa proti Bohu. Vybudovali si svoju vlastnú babylonskú vežu. Keď sa teraz budeme zaoberať líniou, ktorá vedie ku Kristovi, stretávame sa najprv s Terachovou rodinou. Čítajme teraz od 27. po 32. verš. Toto je Terachov rodokmeň. Terachovi sa narodil Abrám, Nachor a Harán. Haránovi sa narodil Lót. Harán zomrel ešte za života svojho otca Teracha vo svojej rodnej zemi v Chaldejskom Úre. Abrám a Nachor sa oženili. Abrámova žena sa volala Saraj a Nachorova žena sa volala Milka. Bola to Harán zomrel ešte za života svojho otca Teracha vo svojej rodnej zemi v Chaldejskom Úre. Abrám a Nachor sa oženili. Abrámova žena sa volala Saraj a Nachorova žena sa volala Milka. Bola to dcéra Harána, ktorý bol

0: nasťahovali do Kanánu. Prišli do Charánu a usadili sa tam. Celý vek Terachovho života bol 205 rokov. Potom Terach v Charáne zomrel. Toto krátke nahliadnutie do histórie nás uvádza do Abrahámovho príbehu, ktorý budeme sledovať od nasledujúcej kapitoly. V tomto bode sa nachádza predel medzi dvoma hlavnými časťami knihy Genesis. Je zaujímavé postrehnúť časové obdobia, na ktoré sa tieto dve časti vzťahujú. Prvých 11 kapitol pokrýva obdobie viac ako 2000 rokov, zatiaľ čo zvyšných 39 kapitol pokrýva približne 350 rokov. Táto časová nevyváženosť sa stáva ešte zreteľnejšou, keď porovnáme prvých 11 kapitol Genesis so zvyškom Biblie vrátane Novej zmluvy. Tento zvyšok pokrýva obdobie 2000 rokov. Preto sa z časového hľadiska teraz nachádzame v strede Biblie. V prvých 11 kapitolách sme videli stvorenie sveta, pád človeka, potopu a babylonskú väžu. To sú najdôležitejšie udalosti obsiahnuté v tomto časovom rozmedzí. Od nasledujúcej kapitoly budeme sledovať život Abraháma, veľkého muža viery a jeho rodiny.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

milosť tvá.

Hospodin oslovil Mojžiša zo stanu stretávania a povedal mu: Prehovor k Izraelitom a povedz im: Keď niekto z vás chce priniesť Hospodinovi obetný dar, prinesiete svoj obetný dar zo zvierat, z hovädzieho dobytka alebo z drobného stáda. Hospodin povedal Mojžišovi: Vezmi Árona, jeho synov, rúcha a olej na pomazanie. Levitikus, 1. kapitola, od 1. po 2. verš a 8. kapitola, 1. verš. Kniha Exodus končí ľudsky neriešiteľným problémom. Boh je síce prítomný v strede svojho ľudu, ale pre človeka je neprístupný. Nikto totiž nemôže vojsť do stanu stretávania, v ktorom prebýva Hospodin, aby sa s ním stretol. Ani Mojžiš nie. Boh však daruje svojmu ľudu riešenie, ktoré umožní hriešnemu človeku prístup k svätému Bohu. Tým riešením je obeť, ktorú hriešný človek prinesie, a kňaz, ktorý prinesenú obeť obetuje. Bez obete a bez kňaza niet prístupu k Bohu. Boh príjme človeka jedine skrze obeť obetovanú kňazom na oltári. Preto kniha Levitikus, ktorá je bohoslužobným manuálom pre Izraelitov, venuje niekoľko kapitol otázke obeti a ďalšie kapitoly otázke kňazov. Čo je však hlavným poslaním starozmluvných ustanovení o obetiach? Pripraviť príchod tej jednej a jedinečnej, raz a navždy prinesenej obete, ktorou je Boží syn Ježíš Kristus. K tomu slúži celý obetný systém starej zmluvy. S obeťami však úzko súvisí aj funkcia kňazov, lebo obeť a kňaz patria neoddeliteľne k sebe. Čo je však hlavným poslaním starozmluvných ustanovení o kňazoch? Pripraviť príchod toho jediného a jedinečného veľkňaza, ktorým je Kristus. Ale v starej zmluve obeť a kňaz, obetované zviera a obetujúci kňaz, predstavujú dva samotné, oddelené subjekty. Ako sa teda starozmluvné ustanovenia o obetiach a o kňazoch môžu naplniť v jednej osobe? V osobe Ježiša Krista. Takže on sa súčasne stane kňazom i obeťou, obetujúcim i obetovaným. On ako veľkňaz prinesie obeť, ktorou je on sám. Boh určí podmienky prístupu k sebe, ktorými sú obeť a kňaz. A Boh i sám naplní tieto podmienky, keď pošle svojho syna, ktorý je zároveň obeťou i kňazom. A tak všetko naše prijatie Bohom, náš prístup k Bohu i naše spoločenstvo s Bohom máme len skrze toho a vďaka tomu, ktorý sa v jednej osobe stal veľkňazom i obeťou. Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätine po novej i živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo, a keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery. Hebrejom, 10. kapitola, od 19. po 22. verš. Pane, ďakujeme Ti, že Ty si sa stal tou jedinou cestou k Otcovi.

Božiu lásku môžeme získať len skrze Ježiša Krista. Na základe Jánovho evanjelia spočíva všetka Božia láska v Ježišovi. Preto Ján napísal, z jeho plnosti sme my všetci prijali. Evanjelium Jána, 1. kapitola, 16. verš. Ako sme získali Otcovú lásku? Predsa tým, že sme v Kristovi. Možno sa teraz pýtaš, čo je na tom také dôležité, aby sme vedeli, že Božiu lásku získavame skrze Krista? Ako to ovplyvní náš život? Musíme sa pozerať na Krista ako na náš vzor. Ježiš nám už povedal, že Otec nás miluje rovnako, ako miluje svojho syna. Tak sa pýtam, aký vplyv mala Otcova láska na Ježiša? Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás. 1. Jána, 3. kapitola, 16. verš. Toto je ovocie Božej lásky k Ježišovi. On obetoval svoj život za nás. Druhá časť spomenutého verša nám hovorí o zámeroch Božej lásky v našom vlastnom živote. Aj my máme klásť život za bratov. Božia láska nás vedie k tomu, aby sme naše tela odovzdali ako živú obetu, tak ako to urobil aj Pán Ježiš. Už si niekedy premýšľal, čo v skutočnosti znamená položiť svoj život za bratov a sestry? Ján nehovorí o žiadnom utrpení mučeníka v cudzej zemi, ani o zaregistrovaní sa ako darca orgánov. Tiež nemá na mysli, že by sme mali prijať hrdelný trest na miesto nejakého zločinca, odsúdeného na smrť. Nie. Jediný kresťan, ktorý môže priniesť život a nádej svojim bratom, je taký, ktorý je mŕtvy. Taký služobník, ktorý už umrel tomuto svetu, sám sebe, pýche a ambíciám. Takto mŕtvy kresťan dovolil Duchu Svätému, aby si úplne podmanil jeho dušu. Nechal odhaliť každú bezbožnosť vo svojom srdci a ochotne predstupuje pred Boží oltár, volajúc k Hospodinovi. Páne, všetko vo mne je Tvoje. Vezmi si to a použi. Vie totiž, že len Kristova krv ho môže očistiť a tak bude môcť z lásky dať svoj život za svojich bratov. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

Hospodin oslovil Mojžiša zo stanu stretávania a povedal mu: Prehovor k Izraelitom a povedz im: Keď niekto z vás chce priniesť Hospodinovi obetný dar, prinesiete svoj obetný dar zo zvierat, z hovädzieho dobytka alebo z drobného stáda. Ak bude jeho obetným darom spaľovaná obeta z hovädzieho dobytka, nech privedie bezchybného samca. Privedie ho k vchodu stanu stretávania, aby získal Hospodinovu priazeň. Položí ruku na hlavu spaľovanej obete. Tá bude so záľubou prijatá, aby získal zmierenie. Potom pred Hospodinom zabije dobytča a Áronovi synovia, kňazi, prinesú krv, krvou dookola pokropia oltár, ktorý je pri vchode stanu stretávania. Ak jeho obetný dar pre spaľovanú obetu bude zo stáda, z oviec a z kôz, privedie bezchybného samca. Ak chce priniesť Hospodinovi na spaľovanú obetu dar stákov, nech prinesie svoj dar z hrdličiek alebo holúbkov. Levitikus, 1. kapitola, od 1. po 5. verš, 10. verš a 14. verš. Keď niekto z vás chce priniesť Hospodinovi obetný dar, Boh prostredníctvom Mojžiša dáva svojmu ľudu inštrukcie o tom, ako mu majú slúžiť, ako majú k nemu pristupovať. To nie je ponechané na človeka, na jeho vlastnú predstavu. Lebo keď sa tá dostane k slovu, výsledkom je modloslúžba. Ako v prípade zlatého teľaťa. Boh musí Izraelitom zjaviť, ako má vyzerať pravá bohoslúžba. Aké obete majú Bohu prinášať, aby o nich platilo, že ním budú so záľubou prijaté. Čo sa môžeme o Bohu dozvedieť z prvej predpísanej obete, ktorou je spaľovaná obeta? To vidíme na druhu zvierat, ktoré Boh určil pre túto obeť. Výber zvierat nie je ponechaný na obetujúceho. Buď to bude obetný dar z hovädzieho dobytka, alebo z oviec a z kôz, prípadne to bude dar stákov, z hrdličiek alebo holúbkov. Ale Boh ponechá obetujúcemu možnosť voľby spomedzi týchto troch možností. Prečo? Preto, aby bohatý nebol zvýhodnený a chudobný nebol znevýhodnený. Nikto nemohol povedať, keďže som chudobný, nemôžem si dovoliť obetovať bička alebo ovcu či kozu. Boh však hovorí, prinies to, čo si môžeš dovoliť. Nežiadam od teba to, čo si dovoliť nemôžeš. Lebo obeť má byť prinesená vždy v miere možnosti, ktoré človek má. 1. Korinťanom, 16. kapitola, 2. verš. Aj v Božom ľude boli tri sociálne skupiny. Preto Boh pre účel obete určil tri kategórie zvierat. Od najdrahších a najvzácnejších až po najbežnejšie a najlacnejšie. On od nikoho nežiada to, čo si nemôže dovoliť, len to, čo si dovoliť môže. Každý má Bohu priniesť obeť v tej miere, v akej mu Boh požehnal. Táto možnosť voľby v prinesených obetiach zvestuje, že prístup k Bohu je umožnený každému bez ohľadu na jeho sociálne a majetkové pomery. Lebo Boh nikoho nediskriminuje. Dvere k nemu sú otvorené dokorán, a to pre všetkých rovnako. Pre bohatých i pre chudobných. Taký milostivý je Hospodin. Pane,
Ďakujeme, že v prístupe k sebe nikoho nezvýhodňuješ ani nikoho neznevýhodňuješ.

Putovanie po púšti. Nemecký teológ Dietrich Bonhoeffer prirovnal kresťana ku človeku, pokúšajúcemu sa dostať cez more plné plávajúcich ľadových kríh. Nemôže si nikde odpočinúť, dokiaľ sa nedostane na druhý breh. Jediným pevným bodom, o ktorý sa môže oprieť, je viera, že Boh na neho dohliadne. Nikde nemôže zostať pridlho stáť, inak sa utopí. Len čo spraví jeden krok, už musí byť pripravený na ďalší. Pod ním je hlbočina a pred ním neistota, ale vpredu je vždy Pán, ktorý kráča pevne a s istotou. Náš pútnik ešte nedovidí na pevninu, ale ona je tam. Veď jej zasľúbenie nosí v srdci. Rovnako aj kresťanský pútnik neustále upiera svoj zrak na cieľ svojej životnej cesty. Rád premýšľam o živote ako o putovaní po púšti, o podobnom putovaní, ktoré podstúpili deti Izraela. Spoločný boj kráľa Jošafata a všetkých judových potomkov je aj našim bojom. 2. Kroník, 20. kapitola. Presne to je púšť, plná hadov, vyschnutých studní, slzavých údolí, nepriateľských armád. Všetko je vyprahnuté, obklopené neprekonateľnými horami. A predsa, keď deti hospodina ticho stáli, aby uvideli jeho spásu, priamo na púšti im prestrel plný stôl. Manu, padajúcu z neba, svojou mocou zničil armádu nepriateľa, nechal vyvierať vodu zo skál, uštipnutia hadov zbavil jedu, stĺpom a oblakom viedol svoj ľud, dal im mlieko a med a napokon ich svojou mocnou vystretou pravicou priviedol do zasľúbenej krajiny. Boh svojmu ľudu prikázal hovoriť o tom každej nasledujúcej generácii. Nie silou ani mocou, ale mojim duchom znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4. kapitola 6. verš. Je čas, aby si prestal hľadať pomoc na nesprávnom mieste. Choď s Pánom Ježišom do svojej komórky a vyrozprávaj mu všetko, čo prináša zmetok do tvojej duše. Ak aj budeš na začiatku premýšľať, či Boh koná, nevzdaj to. Peter to vyjadril veľmi jasne. Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slova večného života. Evanjelium Jána 6. kapitola 68. verš. Obráťte sa ku mne a zachráňte sa, lebo ja som Boh a iného niet. Izajáš 45. kapitola 22. verš. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

Hospodin oslovil Mojžiša zo stánu stretávania a povedal mu: Prehovor k Izraelitom a povedz im: Keď niekto z vás chce priniesť Hospodinovi obetný dar, prinesiete svoj obetný dar zo zvierat, z hovädzieho dobytka alebo z drobného stáda. Ak bude jeho obetným darom spaľovaná obeta z hovädzieho dobytka, nech privedie bezchybného samca. Privedie ho vchodu stánu stretávania, aby získal Hospodinovú priazeň. Položí ruku na hlavu spaľovanej obety a tá bude so záľubom prijatá, aby získal zmierenie. Potom pred Hospodinom zabije dobyča a Áronovi synovia, kňazi, prinesú krv, krvou dookola pokropia oltár, ktorý je pri vchode stanu stretávania. Ak jeho obetný dar pre spaľovanú obetu bude zo stáda, z oviec a z kôz, privedie bezchybného samca. Levitikus, 1. kapitola, od 1. po 5. verš aj 10. verš. Čo je účelom obete? Aby bola Hospodinom so záľubou prijatá. Obeť je totiž adresovaná Bohu. Človek je odosielateľ a Boh je adresát. Ale Boh ako adresát má vždy dve možnosti. Buď obeť príjme, ako v prípade Ábela, alebo ju nepríjme, odmietne, ako v prípade Kaina. Genesis, 4. kapitola, od 4. po 5. verš. V starej zmluve opakovane znie na adresu ľudu varovanie, že Boh nepríjme jeho obete. Nemám záľubu vo vás, vraví Hospodin zástupov, ani obetný dar nepríjmem z vašich rúk. Malachiáš, 1. kapitola, 10. verš. Aby Boh prijal obeť ľudu, museli byť splnené Božie požiadavky, ktoré Boh kládol na obeť i na obetujúceho. Lebo

Aj Boh má svoje nároky. Jedna z tých požiadaviek sa týkala kvality obete, obetovaného zvieraťa. Musel to byť samec, ktorý sa považoval za vzácnejšie zviera ako samica. A obetujúci mal priviesť bezchybného samca, teda zviera bez vonkajšej viditeľnej vady. To preto, lebo pre Boha je dobré len to najlepšie. Len prvá trieda. Keď Izraeliti v dobe proroka Malachiáša obetovali druhú, tretiu triedu, Boh hovorí: prinášate ulúpené, chromé a choré zvieratá ako obetné dary. Mohol by som to s potešením prijať z vašej ruky? Vraví Hospodin. Malachiáš, 1. kapitola, 13. verš. Izraeliti si mysleli, že obetovať aspoň niečo je lepšie, ako neobetovať nič. Ale v takom prípade neobetovať nič je lepšie, ako obetovať čokoľvek. Lebo Bohu patrí len to najlepšie. Všetko ostatné je znevážením Boha. Preto mám Bohu priniesť to najlepšie zo svojho života. Zo svojho času, síl, schopností, peňazí. Nedávať mu len zo zvyškov, lebo na obeti sa ukáže môj vzťah k Bohu. To, čím je on pre mňa, za koľko mi stojí, či za veľa, alebo len za málo. Preto nejde o to, či je obeť dosť dobrá v mojich očiach, ale či je dosť dobrá v Božích očiach. Ide o to, aby bola Hospodinom so záľubou prijatá. Pane, Ty si nás predišiel svojou obeťou, keď si obetoval seba. Pomôž nám obetovať nielen to, čo je naše, ale aj seba samých.

Neochabujúca Božia láska. Slovo neochabujúci znamená nestrácajúci na intenzite alebo na sile, pevný, rozhodný, bez ochoty poľaviť, zmeniť sa alebo ustúpiť pod vplyvom argumentov. Neochabovať vo svojom presvedčení znamená skalopevne sa pridržiavať svojho stanoviska. To je ale úžasný opis Božej lásky. Nič nedokáže zabrániť či oslabiť jeho milujúcu starostlivosť tak o hriešnikov, ako aj o svätých. Žalmista Dávid to vyjadril slovami: Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si ustal v ríši mŕtvych, si tam. Žalm 139, 7 a 8 verš. Poukázaním na výšiny i hlbiny života, Dávid hovorí, že niekedy zažíva obdobia, kedy sa cíti veľmi požehnaný, priam sa vznáša od radosti, no inokedy má pocit, ako by už čelil smrti. Je nehodný a súd už bol nad ním vynesený. No je úplne jedno, čo práve prežíva, ako sa práve cíti, vie, že Hospodin je stále s ním. Nijako sa nemôže vzdialiť z dosahu Božej neochabujúcej lásky. Apoštol Pavol bol pred svojim obrátením odhodlaný zničiť Božiu cirkev. Nenávidel kresťanov a vyhrážal sa, že pozabíja všetkých, ktorí nasledovali Ježiša. Po obrátení dosvedčil, že dokonca aj počas rokov, kedy bol plný nenávisti, teda vtedy, keď bol plný predsudkov, slepo vraždiac Kristových nasledovníkov, Boh ho miloval. V liste Rimanom v 5. kapitole v 8. verši píše Pavol svojim spolubratom: No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Chcel nám povedať, že aj keď si toho nebol vedomý, Boh ho neustále miloval svojou neochabujúcou láskou. Počas rokov života so svojim pánom sa Pavol presvedčil, že Boh ho bude napriek všetkému vrúcne milovať až do samého konca. Nech je jeho vyznanie aj našim. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné veci, ani tie budúce, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Rimanom 8. kapitola, verše 38 a 39. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

Keby som hovoril ľudskými jazykmi, aj anielskými, a keby som nemal lásky, bol by som cvenčiacim kovom alebo zvučiacim zvonom. Láska zhovieva, je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nechlúbi, nenadúva sa, nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé. Neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde. Všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlivé. Láska nikdy.

0: Hospodin oslovil Mojžiša a hovoril mu zo svetostánku. Prehovor k Izraelcom. Keď niekto z vás chce priniesť obetný dar Hospodinovi, prineste svoj obetný dar z domácich zvierat, a to z rožného statku alebo z drobného dobytka. Ak je jeho obetným darom spaľovaná obeť z rožného statku, nech prinesie samca bez chyby, privedie ho ku vchodu svetostánku, aby získal priazeň pred Hospodinom. Položí ruku na hlavu spaľovanej obete a tá bude láskavo prijatá na získanie zmierenia pre neho. Potom zabije dobytča pred Hospodinom a kňazi, Áronovi synovia, nech obetujú krv, dookola krvou pokropia oltár, ktorý je pri vchode do svetostánku.
1: Levitikus, 1. kapitola, od 1. po 5. verš. Ak bude jeho obetným darom spaľovaná obeta z hovädzieho dobytka, nech privedie bezchybného samca. Čo je hlavným zmyslom či účelom spaľovanej obete? Aby získal zmierenie. V slove zmierenie zaznieva slovo mier. Spaľovaná obeť je teda Bohom určený prostriedok, ktorý zabezpečí mierové spolužitie človeka s Bohom. Teda pokoj medzi Bohom a človekom. Hriech totiž narúša toto mierové spolužitie, lebo hriech vyvoláva Boží hnev. A život pod Božím hnevom je život odsúdený na smrť. Ako však môže človek odvrátiť Boží hnev od seba? Boh hovorí ako. Len skrze obeť. Lebo jediný spôsob, ako sa môže Boží hnev odvrátiť od človeka, je ten, že Boh obráti svoj hnev na zástupcu človeka. Tým zástupcom sa v tomto prípade stáva obetované zviera. Ako sa však obeť stane zástupnou obeťou za človeka? Položí ruku na hlavu spaľovanej obety na zmierenie, stotožnenie sa obetujúceho s obeťou. Položením ruky na hlavu zvieraťa zároveň dochádza k symbolickému preneseniu hriechu z človeka na obetované zviera. Ale tým sa neprenáša len hriech z človeka na obeť. Tým sa zároveň prenáša aj Boží hnev i trest z človeka na obeť. Preto musí zviera zomrieť, lebo trest za hriech je smrť. Preto zviera musí byť zabité. Ale nie rukou kňaza, ale rukou obetujúceho hriešnika. Potom pred Hospodinom zabije dobytča. A kňazi krvou dookola pokropia oltár. Keď obetujúci vlastnoručne zabil zviera určené na obeť, jeho ruky boli celé od krvi. Vtedy si mal uvedomiť, že to jeho krv mala byť preliata, že smrť, ktorou zomrelo zviera, bola zástupná smrť. Zviera zomrelo, aby on mohol žiť. Ak nemal zomrieť vinný človek, muselo zomrieť nevinné zviera. Pri pohľade na zabité zviera mal obetujúci pochopiť, aký strašný je hriech, keď musí byť potrestaný smrťou. A aký milostivý je Boh, keď umožnil, aby iný život bol obetovaný a život človeka bol ušetrený. O čo väčšiu milosť Boh preukázal nám, keď sa rozhodol neušetriť smrti svojho syna, len aby nás ušetril večnej smrti. Pane, ty nevinný si na kríži zastúpil nás vinných, aby si nás zmieril s Bohom. Ďakujeme ti.